Се всички сила. А сега, крайно време е за нещо, което Девин Таунсънд определя за работата, труда, произведението на своя живот. The Moth, един изключителен албум, който стана факт преди броени дни.

Още през 2017 започва да работи по този толкова мащабен свой проект Нощната пеперуда. Сега ще чуем за главното произведение, което е минута и 46 секунди. Ще минем през Ode to My Eye, Enter the City, се къси интерлюди, за да стигнем до мащабната Covered by Causes.

Има една песен, която за нашите служатели изпъква от този нов дълъг Девин Таунсънд и това е Home at Night, защото тя все така участва в класацията Tangra Top 40. Преди да стигнем до нея обаче, нека слушаме Орион и междинната Stay There.

фантастично. Home at Night. Втората част на албума на Девин Таунсънд предлага различни версии на някои от тези песни, така да речените The Afterlife варианти. Преди да чуем как звучи Home at Night в такъв The Afterlife вариант, нека да приемем това, което слушахме преди малко, пак в Afterlife вариант, композицията Orion.

разбира се, еднократно слушане на този толкова монументален труд на Девин Таунсънд е напълно невъзможно, защото практически е продукция, която продължава 2 часа и 20 минути. Изцяло трябва да се потопи в него продължение на седмица 2, за да разбере къде точно стои това в вселената на този велик, луд, в най-добрия смисъл на думата, човек. Сега, почти към края на днешната ни среща в Tangram Metal Shock, песен от предстоящия нов албум на една от най-яките doom metal банди на Америка, Chemis от Денвър, щата Колорадо. Този албум се очаква след няколко часа. Тази песен от него, Beneath

И разбира се, започнахме, разсякохме шоуто по средата с Slayer. В седмицата на тези титари няма как да не завършим Tangra Metal Shock с Slayer, защото, както беше казал не чак толкова старият мъдрец, Том Арая е нашият Елвис. Бъдете здрави, пазете се, но все пак се радвайте с пълни шепи на живота. Това е краят на Tangra Metal Shock, където всъщност, освен Slayer, главните герои бяха Hecate Enthroned и Devin Townsend. Вали. Разбира се, че вали. А на 6-ти и ние ще се постараем да гърми и да трещи по радио Tangra Mega Rock, както обикновено. Думът на Slayer по нашите зели. Хайде! We'll be right back.

0: Но отвъвай се.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със агапити мас филес.
3: Ола, керитос амигос.
2: Хелло, експенсив френдс.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синай нару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиасток, кедвеш барятаим.
8: Мултикултурното. Мултидобронамереното. Но не е мултиприемливото предаване.
9: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
10: Ама той... той не е...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21-12. Тук.
12: Привет, дорогие друзи. Отсюда
8: от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained my...

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Все още се опитваме да се наместим, започвайки нашето фиаско. Радвам се, че отново сме на линия. Знаете, че в следващите седмици ще продължим да ви тормозим с до известен степен с силата на неизвестните, защото нашата победителка ще участва в радиоинтервюто ни днес, но всъщност сме обещали, че адски много други интервюта ще осъществим с нашите други банди, които влезнаха в класацията, но всъщност не участваха в финалното класиране. Мрак, между другото, участваха в финалната класация и тук що чухме тяхната песен Size and Signs. Имат и още няколко парчета, които още предния път ви пуснахме. Днес ще слушаме отново от тази папка с песни, която имаме, но, както казах и предния път, Мрак искам да ги поканя специално за един разговор в нашето студио, защото всички ние, които участваме като така нареченото жури в нашия конкурс, имайте предвид, че хората са свикнали с форматите, които гледат по телевизията. При нас нещата изглеждат по много по-различен начин. Ние се различаваме най-много от това, че въобще нямаме тази претенция, едно на ръка, нито пък искаме да е чак толкова помпозно. Пак ви казвам, както миналия път говорихме, това е един махленски конкурс, абсолютно приятелски, който искаме просто да създаде някаква нова интересна музика, т.е. да помогне да създаде, не че самия конкурс си приписва тези права или заслугите от това, че някой е написал някаква песен, в никакъв случай. Напротив, даже освен да бъдем абсолютни адмиратори на цялото това нещо, няма какво повече да направим, освен да помогнем евентуално с малко ноу-хау, реализация и други такива неща. Мрак, задължително трябва да бъдат една от групите, които ще участват в интервюта, за да разберем всъщност каква история пък седи за тяхната музика, която е ужасно красива, за моя вкус поне и за голяма част от водещите, естествено, както разбрахме. Та продължаваме да слушаме още от силата на неизвестните. В момента обаче започнахме с Мрак, продължихме с фон като Perfect Circle, а знаете и за абсолютно новото издание на това явление, което ние, разбира се, няма да пропуснем по никакъв начин. Ето го и него.

Великаните от A Perfect Circle, нямам какво повече да кажа. Имам предвид, че това за мен е едно от най-величествените вдъхновения, които съм получавал в музикално отношение в своя живот. Не само Tool, не само и всеки един от тях по-отделно в своята кариера, в всички проекти, в които участвал. Буквално погледа и целият този вайб. Говоря абсолютно като пълен фен в момента. Сигурно някой много по-запален от мен веднага може да мине през някакви периоди от тяхното творчество и да каже, че нещата изглеждат по различен начин, ама в тези години онзи беше такъв, после онзи се махна, другия се върна и разни такива неща, което в крайна сметка няма никакво значение. Въпрос е музиката, която са оставили и продължават да оставят след себе си. Дами и господа, връщаме се обратно към силата на неизвестните. Обясних ви, че ще ви занимаваме изключително много с това, защото за нас самите е някакъв тип подвиг да го направим. Наистина, организацията на цялото това нещо пада изцяло върху нашите плещи без абсолютно никаква външна помощ. Говорим за Аудиослот и Радио Тангра Мегарок. И много важно и нещо, което държа да потвърдя на 1000000%, е именно това, че подбудата е изключително приятелска. Няма да спра да го повтарям. Нещо, което не искам да звучи като оправдание, а по-скоро като факт за тези от вас, които ни следят по-редовно, е това, че на практика, знаете, нашето радио е изключително малък екип от хора, и всичко седи в нашите ръце. Доста често, естествено, не всички можем да бъдем Васил Върбанов, но доста често нещата попадат в изцяло в нашите ръце от гледна точка на комуникация с външния свят, това, което пишете, това, което трябва да пуснем, това, което трябва да кажем, гостите, които са в студиото, посрещането и изпращането им дори, ако си представяте медия, в която има портиер, пита вие за къде сте и качват в нашото студио, нещата изглеждат по малко по-различен начин. Това не е оправдание, отново казвам, ние се гордеем с това, че въпреки цялата тази история успяваме да се справяме жестоко и още повече, че успяваме да намираме енергия за това да се занимаваме дори с силата на неизвестните и още една камара други неща. Отново, както винаги съм казвал на всички гостували банди и всички, които са ми писали до момента, вратите на радиото са отворени за вас. Просто пишете, но моля ви, бъдете малко по-пунктуални в това какво точно искате да направите. След малко ще елаборирам всичко това в малко по-свързана мисъл. Сега слушаме още една от песните, попаднали в нашия ефир, благодарение на силата на неизвестните, Любомир Андреев и парчето Something. Ето го и него.

Напомням отново, че това са демо-версии, неиздавани, които цялата им история бе обвързана с това да попаднат в Радио Тангра Мегарок в силата на неизвестните, но ние ви обещахме, че запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. Не само... Секунда, извинявайте. Не само за да... покажем, че да, кандидати са повече от двама, за това да подадем ръка на всеки един от вас, независимо дали спечелил този конкурс или не. Отново напомням, че ще има интервюта с голяма част от вас, всеки от вас, който участва и иска да се свърже с нас в последствие на издаване на някаква продукция, естествено може да го направи, за нас ще бъде огромно удоволствие да ви посрещнем в нашото студио, било то и онлайн от разстояние, както ще направим и след малко. Още веднъж ще помним, че Лилиан ще участва в нашото радио в едно записано предварително интервю, което направихме от разстояние. Сега слушаме Punky Blues и парчето Идиот съм. Между другото, е едно от моите любими. Не заради идиотщината, а мисля, че заради първичния вайб, който излъчва тази песен. Ето го и него.

Това очевидно е песента на независимостта. Тоест, онази стара шега, аз съм независим, от мене нищо не зависи. Но Hey Idiot, между другото, беше един от моите фаворити, пак казвам, заради чистотата на изпълнението от гледна точка на това, че тук няма грам подправеност в цялото нещо. Абсолютен безкомпромисен ръж на енергия. Подсмихвам се докато го казвам, но имайте предвид, че нямам абсолютно дори капка неуважение към това нещо. Напротив, ужасно много ми харесва. Да не звучи, че сякаш имам някаква подигравателна нотка в гласа си. Извинете. Слушаме още малко музика от Силата на неизвестните. Докато ви говоря, много важно е, ако някой от вас слуша, т.е. ако някой от изпратилите песни насам слуша, огромна енергия, време и

0: В Пришелеца 21.12, както ви обещахме тази седмица, естествено, в случващата се обстановка, след победата и то безпрекословната, така да наречем, нали сега така модерно се казва, на Лилиан Петкова в силата на неизвестните пет, обещахме ви да направим интервю с нея. Ето ни и на нашата телефонна линия с Лилиан от другата страна. Здравей, Лилиан, много ми е приятно да се чуем.
1: Здравейте и на мен.
0: Добре дошла за пръв път в Пришелеца 21.12 и преди всичко честита победа в конкурса.
1: Много ви благодаря.
0: Тук, между другото, искам да вметна нещо, че победа в конкурс в нашото радио никога не се... между хората никога не се е считало като правилен израз, защото музиката никога не е била състезание, но пък няма как иначе да няма как да реагираме срещу всички песни, които получаваме, за да подадем ръка, но това налага и някакъв тип подбор. Тоест, имаш и ужасно много други готини парчета в целия конкурс. Надявам се, че нашите слушатели ще отделят внимание в следващите предавания да доизслушат някои от тях. Ще проведем и други интервюта, разбира се, но твоето парче всъщност попадна в челната тройка на една камара от нашите водещи и това доведе до неговата естествена победа. Затова искам да кажа честито, не заради това, че си спечелила някакъв турнир, а по-скоро за това, че си грабнала сърцата на толкова много, смея да кажа, доста критични хора в слушането на музика.
1: Прави
0: това, кара ли те да се чувстваш по-горда или всъщност какви са чувствата, които изпитваш?
1: Ами, честно казано, аз в началото бях доста шокирана, защото аз влязох по-скоро и така просто, тъй като нашите ми предложиха след като записахме песента и чувствам се много щастлива от всичко.
0: Искам само да кажа, че ние получихме имейл от майка ти и даже за момент се усъднихме, че тя го е направила зад гърба ти и не ти е казала нищо по въпроса.
1: Не, знаех през цялото време.
0: Добре, а ти казаха, след като записахме песента, всъщност, понеже условията, нали, бяха да бъде демо, което да не е издавано, разкажи ни повече за тези записи, всъщност, защо въобще е записвана тази песен, имайки предвид, че не е било специално за конкурса.
1: Ами, аз бях качила стори в моя инстаграм профил, как свиря песента, и баща ми го беше видял и ми предложи да я запишем. И аз се съгласих, защото и на мен ми харесваше песента. И така.
0: Тоест, искаш да кажеш, че не сядаш пред баща си да му кажеш: тате, виж каква идея имам за песен. Той разбира за твоите идеи от инстаграм.
1: Ами, малко ме хваща срам, честно казвам.
0: Защо? Да свириш пред него?
1: Да.
0: Между другото, тук е момента, извинявай, ще се върнем обратно на това, защото наистина искам да ти задам още една камара въпроси и точно по този повод, но хората не знаят, всъщност самите ние не знаехме до следващия ден от спечелването на първа позиция, че баща ти всъщност е Иван, лид човека на Lex City Case.
1: Да.
0: Нарочно ли запазихте това в тайна? Защото, между другото, искам само да кажа и за нашите слушатели, и за теб. Никой от нашите радиоводещи не беше чел имейлите, т.е. всеки е слушал песните абсолютно без да знае никакви подробности зад човека, който стои зад тази песен. Не знаят, ние получаваме имейлите, естествено, с както в твоя случай, дъщеря ми е на 16 години, тя свири от толкова и толкова години. Никой от нашите водещи, освен мен и Васил Върбанов, не бяха прочели тези имейли. На всички им беше изпратена просто папка с песни, за които да гласуват, и въпреки това, без никой да знае нищо, всъщност бяха подредили твоята песен в една от челните три. загубих си мисълта. Исках да кажа, че ние не знаехме, въпреки това, че аз и Васил Върбанов четем тези имейли и знаем историята за всеки един от изпълнителите, ние бяхме прочели твоята история за това, че си на 16, за това, че се занимаваш с музика от доста отдавна, че от една година свириш на китара и тем подобни неща, но всъщност

0: никъде не беше упоменато това, че си дъщеря на Иван от Lex City Case, което беше адски приятно, защото дори самите ние се почувствахме абсолютно безкомпромисни в решението си за това, че по никакъв начин не ни е повлиял твоята роднинска връзка. Това не е въпрос, естествено, просто го казвам. Малко ми напомня на онази ситуация с дъщерята на Дейв Грол, която го кани на вечеря и му казва: бе, аз подписах с един лейбъл, само да ти кажа, нали, без въобще да иска никаква помощ от него, имайки предвид, че той може да й даде цялата помощ на света. Какъв е твой случай всъщност с баща ти, бидейки той е музикант в една от доста нашумерите български рок-н-рол банди? Какво е, до каква степен е неговото участие в твоето творчество?
1: Ами, бих казала доста голямо, но по-скоро от към помощта му за записите. Иначе всичко измислям аз.
0: Предполагам и влияние от гледна точка на музикални вкусове и така нататък.
1: Да.
0: Но ти сама каза, че да се срамуваш да седнеш пред него да засвириш новата си идея, да кажем.
1: Да.
0: Което е странно, между другото, да, ето тук е разликата в поколенията. За мен, примерно, е много по-стресиращо да посна нещо в Инстаграм, отколкото да го изсвиря на близък човек.
1: И за мен беше така доскоро, но реших, че трябва тези неща по някакъв начин да се споделят онлайн.
0: Ти в момента си на 16 години, нали така?
1: Да.
0: Това за мен, секунда да сметна, беше преди 24 години, но горе-долу мисля, че имам така адекватни спомени. Нека да започнем от самото начало. Всъщност, кога започна да се занимаваш с музика?
1: Ами, аз пея от много малка, може би от около 3-4 годишна и от първи клас още съм с пиано в училище. Така че от малка.
0: Нека тук да кажем, че всъщност ти започваш образованието си като първи клас в музикално училище.
1: Да.
0: Разкажи ни малко повече за себе си, т.е. как протича живота ти оттам нататък, поне тези важни моменти, които си спомняш. Например, в трети клас не си ли си мечтава вече да имаш банда?
1: Аз от много малка мечтая за нещо такова, дали самостоятелна кариера или група, но това така и не се осъществило за сега.
0: Т.е. имало ли е провали в това отношение или още не си стигнала до опита?
1: Още не съм стигнала до опита по-скоро.
0: От липса на хора, липса на увереност, наличие на някакъв страх или?
1: Ами, комбинация от трите, може би.
0: А кое те притеснява най-много? Имам предвид да търсиш точно правилните хора и не си ги намерила за момента или по-скоро нещо вътрешно те възпира?
1: Ами, може би нещо вътрешно.
0: Не ме разбира погрешно, опитвам се да запозная нашите слушатели с теб и аз самия да се запозная с теб. Това, в крайна сметка, въпреки че го слушат други хора, е и личен разговор, защото обикновено, когато човек си мисли за интервю, си представя, че трябва да каже някакви супер умни неща или така нататък. Мисля, че много по-важното е хората всъщност да се сблъскат със самия артист като човек, който е написал тази музика и да разберат какви са, какъв е неговия живот, неговите възгледи и така нататък. Всъщност, добре, ако не се сещаш за дадени конкретни моменти по някакъв начин решаващи в твоето развитие като музикант до момента, има ли такива всъщност? Буквално първото нещо, което ти хрумва.
1: Не бих казала, просто то при нас, моето семейство е наследствено.
0: Имаш предвид да, и двамата ти родители или са в това?
1: Ами, баща ми, дядо ми, брат дядо ми.
0: Тоест ти си да буквално генетично предопределена да се занимаваш с музика?
1: Да, нещо такова.
0: Ето, разкажи ни за тях, например, за баща ти. Знаем до голяма степен, виждали сме с него неведнъж и неведнъж е да давал и интервюта за Радио Тангра Мегрок. Разкажи, например, за неговия баща, неговия дядо и тези хора, които се занимават с музика във вашата рода.
1: Ами, дядо ми се занимава с тон режисура, работи в кукления театър в Бургас. От много време, освен това, ходи да свири с негова група през лятото различни ресторанти и така.
0: А той на какъв инструмент свири?
1: Ами, главно на пиано.
0: Тоест, ето още един помощник в семейството, който може да ти обърне внимание в това отношение.
1: Да, да. Той много помага също.
0: Много е странно за мен, ето казах, че разликата ни е 24 години, как изглеждат нещата в очите на твоите приятели от гледна точка на съученици и въобще да, обществото, в което ти живееш, защото 16 е една такава много преломна възраст, точно между измъкването от училищната хватка и влизането в така да кажа, живота на порасналите, въпреки че музиката те изважда много по-рано от повечето хора. Каква е твоята среда на обитание, бидейки 16 годишна? Как те възприемат твоите приятели като музикант, който е поел такъв път и предполагам си решил да го следваш?
1: Ами, всички ме подкрепят, но позитивна среда.
0: Сблъскваш ли се с... В крайна сметка ти си в музикално училище, естествено, че си в музикантска среда и там нещата изглеждат по малко по-различен начин, но навън на улицата, примерно, сблъскваш ли се с някаква по-различна визия за света или всичко изглежда нормално, каквото си е?
1: О, разбира се. Има много различни хора, всички мислим по различен начин. С никой не ми съвпадат напълно вижданията, със сигурност, това е невъзможно, но има доста хора, с които споделяме сходни виждания за нещата от към музика и към характери.
0: Тоест, да сте си направили така наречения, ние му казваме балон. Ние бяхме по същия начин преди време, т.е. хора, които сме решили да се занимаваме с музика и просто се събираме на едно място и малко така това ни спаси пък от уличния живот, стандартния.
1: Ами, да, нещо такова.
0: Разкажи ни за самата себе си, каква си като човек, какво харесваш, защото да, ако не се лъжа, мисля, че се увличаше или по фотография, или по рисуване също.
1: Ами...
0: Или се лъжа?
1: Май се лъжите по-скоро. Аз главно музика слушам, композирам. Това ми е най-голямата страст. Аз друго много не правя.
0: Какво означава за теб композирането на музика? Тоест, за да направи... Когато човек създава такова нещо, обикновено изисква ужасно много самотение.
1: Ами, да, но за мен е достатъчно просто да съм си в стаята с някакъв инструмент и просто да свиря каквото и да е. Импровизирам повечето пъти и каквото дойде.
0: Каза с някакъв инструмент, на колко инструмента свириш всъщност?
1: Ами, на два инструмента, ако китарата изобщо я броим, защото не бих казала, че съм много добра китаристка. Но...
0: Аз мисля, че да се брои всяко нещо, на което можеш да произведеш тон и му се наслаждаваш да прекараш време с него.
1: Такъв случай на два.
0: На три, да кажем, ако броим и пеенето, разбира се.
1: Да.
0: Каза, че да свириш на пиано от много малка, т.е. още от първи клас. А кога се впусна в пеенето? Защото, между другото, имаш според мен странен мелодичен поглед, който на мен лично много ми харесва. и много такъв естествен усет към, бих казал, динамика и тоналност.
1: Аз се занимавам с пеене от много малка, от 3-4 годишна. Ходих на уроци за известно време и след това тази година всъщност пак почнах да се занимавам по-сериозно с това, след като смених паралелка.
0: Какво означава по-сериозно? Тоест вече имаш специализирани часове с педагог?
1: Да, тъй като смених специалност от пиано на поп и джаз пеене.
0: Кажи ни, например, някои твои любими изпълнители в тази сфера.
1: Ами, ако говорим за джаз музика, Самара Джо има хубави песни. Също така, нали, класика Ella Fitzgerald.
0: Кажи ми, че на Коледа, естествено, ти казват, хайде сега, изпей ни нещо на Дин Мартин.
1: За щастие, не.
0: Между другото, има ли го този момент, имайки предвид, че си в музикално семейство, едва ли ти се случва, но има ли го този момент, в който ти казват, хайде, моля те, да изпей ни нещо?
1: Доста често се случва, обаче аз в принцип отказвам.
0: Защо?
1: Ами, срам. Всичко е срам.
0: Аз обикновено, особено по Коледа, много обичам да започна с Have yourself a merry little Christmas. Не ти ли се случва, примерно, да влезеш в хола, в който вече мирише на коледни сладки и да запееш нещо такова?
1: Ами, все още не ми се е случвало.
0: Как си представяш нещата да се развият за теб от тук нататък? Имам предвид не заради конкурса, естествено. Това е просто някаква спирка по пътя. Ясно е, че ти си избрала музиканския живот. Какво си представяш като... Няма да казвам крайна цел, защото това е глупово. Никой музикант по принцип няма крайна цел, така поне аз си мисля. Как си представяш да се развият нещата за теб от тук насетне?
1: Ами, надявам се само нагоре. Аз съм...
0: Какво означава нагоре?
1: Ами, да почна да, всъщност, да пускам парчета и хората да ги слушат.
0: Това предполага обаче да работиш с още музиканти, за да можеш да завършваш различни проекти.
1: Да, абсолютно.
0: Имаш ли досег до такива хора?
1: Ами, за сега не, но вярвам, че всичко е възможно.
0: Всъщност, търсиш ли свои, как да кажа, връстници и съмишленици в това отношение, или не те интересува възрастта на всеки, т.е. се интересува те по-скоро стила, в който някой работи?
1: Еми, разбира се, за мен би било много по-удобно да са хора на моята възраст, защото по-лесно ще комуникирам с тях, обаче в крайна сметка по-важно ми е музикалното образование на човека, с който ще работя. Така че не гледам такива неща чак толкова.
0: Имайки предвид, че се очертава да работиш с мен скоро време от гледна точка на продуцентска история, искам да ти кажа, че моето музикално образование не е изключително впечатляващо, така че не бързай да правиш заключение. Казах да комуникирам по-лесно с хора от твоята възраст. Всъщност, според мен, комуникацията е много по-лесна с по-обръгнали и опитни музиканти, но пък го има другия елемент, че хора от твоето поколение, т.е. твоята възрастова група, имат сходен житейски път, защото когато се сблъскаш с по-възрастни музиканти, които имат семейства, деца, кредити за изплащане и какви ли още не ангажименти, живот е малко по-трудно, по-труден за организиране, а пък при вас в момента всъщност този елемент отпада и може да се концентрирате изцяло върху музиката, което ме навежда на мисълта, имайки предвид, че си и в музикално училище, и в музикална среда, наистина ли не можеш да намериш хора, с които да, как да кажа, да сформирате една плътна група?
1: Ами, аз честно казвам, не съм търсила чак толкова усилено. Как ще мога да кажа?
0: Може би е време да започнеш.
1: Може би.
0: Имайки предвид желанията ти, но питах те каква е твоята визия за напред. Ти каза да издавам парчета и да пускам. Тоест, представяш си да направиш по-скоро един дългосвирещ цял албум, който да представи твоята личност, проекти и така нататък? Или по-скоро ги виждаш като отделни парчета, които да се появяват като сингли?
1: Ами, може би по-скоро албум.
0: Тук ме спечели жестоко, защото аз продължавам да твърдя, че албум е нещото, което запечатва един период от живота ти. Имаш ли всъщност колко парчета имаш написани вече?
1: Ами, аз имам много започнати, но нито едно довършено.
0: Започнати в какъв вариант? Както получихме демото за Faith in You или просто идея куплет припев?
1: По-скоро дрънканици, ако мога така да се изразя, буквално записвани от телефона ми.
0: Това е да... Има и предвид, че записването с телефона в момента е абсолютния аналог на онова, което едно време правихме ние с касетофонче, което има говорител, т.е. микрофон в него. Буквално сядаш и записваш идеята в най-суровия вариант, за да можеш да я прослушаш, само че ние го правихме на касетка след това. Сега е много лесно да се върнеш обратно. Тези нехвърлени идеи всъщност много лесно могат да бъдат написани в една цялостна песен, което пък ме отвежда на другия ми въпрос. Какъв е твоя процес на творчество? Окей, казахме, хрумва ти идея, вадиш телефона, записваш я. Какво правиш с нея оттам нататък? Какво си представяш, че трябва да се случи с нея?
1: Ами, това много зависи, защото аз в принцип ги оставам за някакво време и се връщам на тях след месец-два, примерно, и ако ми харесва, решавам да продължа и да си я запиша от компютъра нещо, примерно, или просто захвърлям идеята тотално.
0: Захвърляш, имаш предвид, не я изтриваш, просто тя остава някъде там в в предните страници.
1: Да.
0: Как гледаш на в това отношение, как гледаш на социалните мрежи, имайки предвид, че ти си на 16, всъщност си родена в ерата вече на социални мрежи. Усещаш ли някакъв натиск от гледна точка на това, че постоянно се рекламира новото парче на този, новото парче на онзи? Точно тази постоянното текучество на нови произведения в интернет пространството, всъщност това мотивира ли те, демотивира ли те или въобще не те интересува на този момент?
1: Ами аз много не обръщам внимание на такива работи, защото искам просто, как да се изразя,
0: намери думите, не бързаме за никъде.
1: Искам просто аз да направя това, което на мен ми харесва, дори да отнеме повече време, но да знам, че накрая резултатът ще бъде качествен и аз съм доволна от свършеното.
0: Ти си доста по-търпелив човек от това, което аз познавам като по-млади хора. Тук в никакъв случай не искам да закачам сблъсъка на поколения. Винаги съм мразил това са младите, уния пък дъртите. Нали, това абсолютно, особено в света на изкуството, не би трябвало да присъства такъв разговор като цяло. Но средата, която определя случващото се, пък е различна за когато аз съм бил на 16, когато ти си на 16, когато ти ще бъдеш на 40, да си жива и здрава, разбира се, съм сигурен, че ще бъде коренно различно от това, което пък аз преживявам в момента. Просто ми е интересно Ние винаги сме гледали, да минахме промяната и бащата и аз, нали, нашето поколение, минаха тази промяна от това да нямаш телефон до това да имаш целия свят в ръката си и да можеш да комуникираш с всеки, както дори правим с теб в момента, имайки предвид, че сме на над 400 км разстояние един от друг. Тоест, по някакъв начин това играе ли роля в твоя свят като творец?
1: Не, не бих казала.
0: Не се опитваш да комуникираш с примерно хора, които са на дистанция от тебе? Нали? Имам предвид да търсиш хора, дори които са на разстояние, имайки предвид, че технологиите в момента позволяват дори да записваш с хора не само от същата държава, които са в друг град, ами въобще от чужбина.
1: Ами не, по-скоро комуникирам с хора, които са от моя град, мои приятели.
0: Искам да ти кажа, че адски много уважавам това, защото мисля, че ето това много липсва в съвременното общество, да познаваш хората около себе си, а пък някакси всеки се е вторачил в това да опознае света, което няма нищо лошо, но загърбваш тези, които са до теб. Което ме навежда на още един въпрос. Всъщност имаш ли, естествено, че имаш, но имаш ли адски близки приятели?
1: Да, имам.
0: Малко или много?
1: Ами, зависи какво виждаме под малко. За мен 3-4 са си доста, но може би за някой ще са малко.
0: Както се казва, 3 is a crowd. Нали, т.е. 3 вече са тълпа, няма нужда от повече. Много интересно. Правя ужасно много паралели с това, през което сме минали ние. Просто ми е интересно наистина да разговарям с човек като мен преди 24 години. Печелейки този конкурс, всъщност, нека да споменем на нашите слушатели отново, че твоето парче Faith in You влезе в първата, на първо място. Позволяваш ли ни ние като продуценти в Аудиослот да съдействаме в аранжимента на самата песен?
1: Разбира се. Много бих се радвала.
0: Аз след малко, естествено, ще пуснем парчето още веднъж и по радиото като демо вариант, защото аз предните дни го слушах няколко пъти и се опитвах да си представя как би звучало то в крайния му вариант. Разкажи ни всъщност, ти свириш там китара и вокал, естествено, е твой, но ти ли изпълняваш китарата в това парче?
1: В самото записване не я изпълнявам аз, Иван Ненев.
0: Да. Но те са две китари на практика, т.е. лява и дясна. Това 12 струнна китара ли или 6?
1: 6 струнна китара е.
0: Да, защото заради дублирането на самата китара създава малко впечатление, че има нещо по-особено в нея. Нали, да, това са технически подробности, които аз ги задавам като личен въпрос, просто от абсолютно личен интерес. Как си представяш ти самата крайния вариант на тази песен?
1: Честно казано, нямам представа. Имам още много идеи в главата, но...
0: Какви са? Сподели ето с всички ни. Имам предвид какво си представяш да бъде, каква стилистика горе-долу, т.е. трябва ли да има барабани, трябва ли да има бас, да искаш да е по-атмосферична или по-ритмична, или по... да... просто нещата, които на теб ти хрумват, като епитети.
1: По принцип, много би ми се щяло да има някаква прогресивна нотка към цялото нещо, но не знам това дали ще може да стане. Надявам се. Мисля много различни варианти, дори промяна на размера в някои места, напълно различни акорди от това, което има до сега.
0: Тоест, имаш ли Това естествено ние ще го и уточняваме извън ефир, но можеш ли, работейки по тази идея, имайки предвид, че в един момент ще трябва да работим заедно, да нахвърляш и допълнителни варианти на това, което си представяш?
1: Да, абсолютно. Аз вече съм започнала даже.
0: Оху, ето изоставаме. Супер. Това до момента в сивата на неизвестните не сме го правили, между другото. Да, до сега винаги е било парче, което ние някак си участваме по-скоро като звучене, усещане и подход на запис и като продуциране вече на самия запис от гледна точка на тон, изпяване и какво ли не е всъщност. Това е много интересно заради това, че тук тръгваме от идея и започваме да създаваме заедно една песен като заедно. Не искам да си приписвам никакви заслуги в никакъв случай. Това си изцяло твоя песен, както е ясно. Единственото, което ние бихме направили е да помогнем с още идеи, които ти да одобриш, разбира се, защото в крайна сметка ти ще бъдеш решаващия фактор, кое да остане и кое не. Ти вече си започнала работа, т.е. кога мислиш, че можем да започнем и кога би ни включила и нас в цялата тази атмосфера?
1: Ами, надявам се до една-две седмици, може би.
0: А самият запис, кога си представяш да бъде? Питам те от гледна точка на това нашите слушатели да чуят също.
1: Ами, и той някъде до две седмици.
0: Добре, това звучи доста оптимистично. Нека да държим всички в течение. Кажи ми, моля те, последни думи, тъй като трябва да приключим за момента това интервю, но ми обещай, че това няма да бъде последното ни, защото мисля, че трябва да държим и нашите слушатели, които се интересуват от това в течение. Имаш ли някакви последни думи, които искаш да споделиш?
1: Ами, искам просто да благодаря на всички журита, че са харесали моята песен. Надявам се и на слушателите да харесва и така.
0: Ние ти благодарим ужасно много, защото знаеш, че го правим изцяло само с музикантско сърце и нищо повече. Никакъв излишен пиар и нищо каквото и да било. Просто идеята е да създадем нещо красиво накрая. А мисля, че сега сме на прага да направим точно това. Лилиан Петкова, дами и господа, искам само тук да вметна, че Лилиан се изписва с А, защото много често правим тази грешка. Преди извън ефир си говорихме точно, че Лея, моята дъщеря, се изписва също с А и всеки изписва с Я. На кого си кръстена всъщност? Имаш ли представа?
1: В принцип, баба ми се казва Лиана, обаче също е вдъхновена от песен на Депеш Мод.
0: Ето, добре, идваме си на думата. Как ти казват на Галено? Лили, предполагам?
1: Лили, да.
0: Лили, беше ми изключително приятно да проведем този разговор. Това означава, че да затваряме и продължаваме в следващите седмици да си говорим още повече за това как ще изглеждат нещата от там нататък. Стискам ти палци, пожелавам ти ужасно много вдъхновение за това, което предстои да сътвориш за тази песен и чакаме още информация от теб.
1: Добре, благодаря много.
0: Довиждане за сега и съвсем доскоро.
1: Чао, чао.

0: Некроматър, между другото, също бяха в тази челна бройка в някои от нашите водещи. Не заради това, че са супер брутална банда или каквото и да било, а всъщност самото парче носи с себе си онзи суров заряд, за който говорих преди малко. Смея да кажа. Поне това е моето мнение по въпроса. Може би трябва да съберем и самите водещи да прокоментират някои от нещата, но оставям ви още малко да послушаме музика от силата на неизвестните пет. Естествено, няма да ви спестим и някои от предните ни формати, но време е за рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Защото не знам защо, всъщност, така или иначе рекламата не плаща за нищо в нашето радио. Ние рекламираме само своите приятели, общо взето. Така или иначе, но who fucking cares? Естествено, шегувам се. Ние правим милиони от цялата тази работа. Ние сме медия, както е модерно да се казва. Спокойно, дишайте дълбоко. Връщаме се след малко. Ето ги и рекламите по Радио Тангра.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
5: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

Едно от демата, както ги наричаме, което е абсолютно си заслужава да бъде чуто, защото ето го момента, в който правите запис в репетиционната си, било то на телефон, през някакъв общ микрофон или каквото и да било. Всъщност парчето е адски яко. Според мен това е група Абстракт и песента се казва Осъзнаване. Знам, че е трудно да разберете текста и всичко останало, но представете си го как би звучало в един завършен вариант.

Това, че този конкурс е много, много, много далеч от всеизвестните формати. То е благодарение на това, че всъщност ние нямаме прослушвания, нямаме каквото и да било. Абсолютно всяка песен попада в списъка за слушане във всеки един от журите, които знаете, че са 12 човека. Може някой от тях да не успее, естествено, но в крайна сметка тук не говорим за двама или трима, говорим за над 10 души, които преценят, както е модерно да се казва, коя песен заслужава да участва. Всъщност, преди малко, което ви споменах, че да, всеки от нас си представя как би бил завършения вариант на дадена песен, наистина е точно така. Дори тази, която е ранжирана и е абсолютно адекватна и готова за запис, просто ще подобрим нейното качество. Има момента, в който ние гледаме и изпълнителите, които наистина трябва да им се подаде ръка от гледна точка на аранжимент и на идея, евентуално какво биха променили. Естествено, знаете, че това изцяло остава в ръцете на артиста. В никакъв случай никой не може да го принуди да промени своята песен. Ето това е, което обичам в този конкурс, че разбива цялата митология на това. Ема те спечелиха, защото ема тя песента стана така, защото не, абсолютно тук идеята е нищо повече от създаване на някакво изкуство. Оставам ви да дослушате парчето Спомени и след малко се връщаме с финалните слова на това радио фиаско.

съжалявам, че прекъсвам това изпълнение. Искам само да кажа, че още един страхотен пример за един от кандидатите в този конкурс, който попадна с лайв телефонно видео от живо изпълнение. Не е необходимо да от репетиция или да сте сам вкъщи. Зависи дали сте банда, естествено, или сам човек. Това е страхотен вариант. Оставям ви да го дослушате. Имам още какво да кажа за тази песен, но ще го направя малко по-късно, визирайки в някои следващите издания. Ето и Ни Март и парчето Lonely Road.

Още едно прекрасно изпълнение в попълнение в нашия конкурс Downfallen Love Hate Pain. Едно от нещата, които между другото бихме записали с най-голямо удоволствие като най-малко като лайв сесия. Има много какво да кажем относно вариантите, които са възможни за всяка една банда. Често срещам явлението, специално в Audioslot, говорейки с различни изпълнители за това, че то не става, ние не знаеме, копале, гледай са, ние тук. Забравете за цялата тази история. В крайна сметка, единствения вариант е нещо да се случва с вас и то не е елате и запишете в Audioslot, а просто хванете идеята си в ръце и я реализирайте по някакъв начин. А пък не рядко се оказва, че Радио Тангра Мегарок и Audioslot подаваме ръка на такива хора, защото знаем какво означава това.

предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че следващите два часа ще прекараме заедно на компания тук по Тангра Мега Рок. В тези два часа отделени от програмата за пътуване назад във времето. Имаме един герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Може да добавим и друг, зависи как ще протичат нещата. Но този, с когото започнахме и който ще бъде централна тема в това издание на предаването, е наистина много труден за представяне. Става въпрос за Бо Дидли, наричан от мнозина кралят на рок-н-рола, съвсем смело заявено е всичко това.

Τριγουδίνη, Μπεχιδίδη, Όσμαν. Има много дълга кариера. Започна още, може да кажа,

основоположника на рок музиката, го наричат. Него двое прозвището The Originator. Неговите парчета сме ги слушали в какви ли не варианти, изпълнени от кой ли не, особено през 60-те години, през 70-те. Самият Кит Ричардс, който смята Чък Бери за добротата на рок-н-рола, казва, че изпълненията на Боб Дилан са моите университети. По това време се свираше около 20 минути, толкова траеха сетовете. И ако на китарата на Бо Дигли оставаха и две струни, това беше чудо. Ще кажем няколко думи и за китарата на Бо Дигли. Тя е също негово изобретение. Но сега към едно от още едно от знамените му парчета, Дидли, да ви звуча. Cadillac, ето го това, което се нарича Бо Дигли.

да кажем няколко думи за историята, хронологията на живота на този, със сигурност, един от родоначалниците на рок-н-рол. Да не забравяме и другите. Боди Дрим е всъщност сценично име. Той се ражда с името Елъс Ота Бейтс. Малко объркана е неговата история. Отгледане е роден в Мисисипи с това име, но отглежда роднина на неговата майка, който се казва Мак Даниел. Оттам Елъс Ота става Елъс Ота Мак Даниел. През 34-та година семейство Мак Даниел се мести близо до Чикаго, където младият Елъс Ота Бейтс, след станал Елъс Ота Елъс Мак Даниел. Често може между другото срещнем и фамилията Мак Даниел при Бо Дидли. Той не се отказва от нея, но сменя, отпада името Ота и става Елъс Мак Даниел. От малък е с музикални амбиции, участие в църковни хорове, учи се да свири още като малък на тромбон и на цигулка на различни оркестри. На 18 е почти избрал това, което ще прави от тук нататък в живота си. Очевидно ще стане музикант, но цялата работа се обърква, когато той вижда едно изпълнение на Джон Ли Хукър и решава, че това ще прави тук нататък. Заедно с неговият приятел Джерем Грин сформират една група, наречени The Hipsters. Впоследствие сменят името си на Wangely Avenue Jive Cats, но започват да свират по улиците, по аглите. Джером Грин остава много дълго време с Бо Дидли. Той е велик изпълнител на маракаси, част от ритъмът, специфичният

присъединяване на хора. Просто 51-а година нещата стават по-сериозни. Има много записи на Боби Ли. Неговата дискография е много впечатляваща, много дълга, но 50-те години наистина записва някои негови парчета, които стават абсолютна класика, света на любимата ми музика. Ще се опитам да не приказвам много, но няма как да не споменем задължително това, че да кажем Rolling Stones още в първите години правят негови парчета. Първите им записи са на него и задължително и негови парчета, а и Need You Baby, при тях Mona, още дебютният албум. Песента е записвана и от The Trucks, Who записват I'm a Man, Yardbirds, Animals, поне няколко парчета. Прочутите The Pretty Things, избират името си на групата от една песен, Body V. Beatles също имат свое участие на програме на записите на Let It Be и сесиите, свират негови парчета. George Thorogood, Who Do You Love? Какво да кажем за прочутото парче Who Do You Love? Е част от историята на Bobby Lee. Още преди английските музиканти да открият съкровищницата Bobby Lee, много негови колеги още статите започват да правят неща. Първият му албум излиза още през 58-ма година, но той вече има записани няколко малки плочи, които вече го превръщат в история. Да чуем една от тези песни. Те са просто много къси по съдържание, трябва да кажем нещо. Ето го Who Do You Love, една песен написана и записана през 56-та година от Bobby Lee. Този запис може да чуем Джоли Уилямс на соло китара, това е студиен музикант. А вие сами знаете колко души правят това парче Who Do You Love и го превръщат в своя запазена марка. Дори няма и да се опитваме да изреждаме най-известен от тях. Но така или иначе Who Do You Love е едно от най-великите парчета на всички времена, без съмнение. Има и награди Грами, а ние най-добре да го чуем от начало до край. Слушайте предаването Rock and Roll, посветено

една от най-известните парчета без съмнение. Да спомнем се пак някои имена на групи, които го правят и то по свой си начин. Примерно срещам се за Quicksilver Messenger Services, които пошли цял албум в различни варианти. Звучи именно Who Do You Love. Doors го изпълняват на живо. Джан Джоплин прави друго негово парче. Who Do You Love в изпълнение на Paul Malite, Jesus and the Mary Chain, Patti Smith. Сега ви предлагам да чуем една песен, която Muddy Waters по някакъв начин взима и преработва и превръща в едно друго легендарно изпълнение. Става въпрос за Manish Boy. Песента, която имам предвид, е I'm a Man, едно от най-известните, от няколкото най-известни парчета на

Da ne propustim da spomenem za Who Do You Love i Ronnie Hawkins i The Bentham, изключително изпълнение. Но сега към I'm a Man, наистина, запис пак от 55-та година и обявяваш класаците за ритъм и блус на времето. Много хора изпълняват I'm a Man, за него е разказвано много. The Yardbirds правят една много интересна версия. Да чуем така начинът, по който изпълнява самият Боди Ви, героя на това издание на предаването на

Ето го това изпълнение. I'm a Man. То е без страна на първият запис, първият сингъл на Бо Дидли от април 55-та година. От първата страна е Бо Дидли, а от другата ето това I'm a Man, което всъщност е вдъхновено от изпълнението на Muddy Waters от предишната година, 54-та, на песента Хучи Кучи Мен, написана от Уили Диксън. След като Бо Дидли представя I'm a Man, Muddy Waters записва един така наречен answer song и от I'm a Man 55-та година се превръща в Manish Boy, което той отговаря на думите на Бо Дидли, представя го като по-млад

уважавам стил. Ще чуем сега и първото му парче, Боби Гли. Това наричаме ритъм енд блус най-общо. Честър Екърт се намесват. Парчето е моментално забелязано и превърнато в огромен успех за фирмата и за изпълнителят. Седи 18 седмици в класациите за ритъм енд блус. Две от тях

Легендарна е появата и на Боди Дли по телевизията в прочутото шоу на Ед Съливен през 55-та година, тъй като успехът на неговите записи наистина предизвиква и когато отива при да се появи по телевизията на своя гост, казва, ще направя две парчета и ти ще поудееш. Много е разказвано за това гостуване на Боди Дли в това шоу. Той е един от първите цветнокожи, който се появява там. Нещата са напрегнати около цялата тази работа. Трябва да изпее песента на Мърл Тревис, Тенеси, Арнифорд, Сикстин, Тонс. Нещата отпада. Впоследствие този запис на Sixteen Stones, на парчето, може да бъде открито в един легендарен албум Body Bleed за Gunslinger. Може да чуете там какво става, как свири. А аз наистина ще се опитам да се огранича приказването, за да чуем някои от парчетата на Body Bleed повече. Ето, ще продължим с това, което Stones правят. Mona, I Need You Baby, своя версия в своя първи албум.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
6: 0382272024.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.
9: I wanna tell you, yeah, about my little girl, yeah, my name is Minnie Lou.

0: Up here with me. Oh, how happy we will be if you just take my hand.
1: Take my hand.
0: And leave me alone.
1: Leave me alone.
2: Hajde go ritmat na Body Blue, създавайки фантастична атмосфера. She's alright, се нарича това изпълнение, което чухме. Сега да преминем към изслушването на някои от най-известните му изпълнения. Следва едно от тях, което е просто едно от най-любимите. Нарича се Road Runner и е всъщност едно от относително по-късните му изпълнения. Става въпрос по-късно, че сингъл от януари 1960 година. Road Runner също от тези парчета, които няма как да не сме, да не сте чували в най-различни варианти. През 60-та година излиза на сингъл. Най-различни сборни албуми се появява, разбира се, задължително, а иначе в дългосвирещия последствие Body Glean The Spotlight достига до 20-то място в класациите на Billboard в Hot Rhythm and Blues Side Chart, а в Hot 100 до 75-та година. Това обаче не е само статистиката, иначе песента има огромен отзвук. Записът на Road Runner, да кажем, е направен през септември 59-та година в Чикаго. Body Glean, вокали, китари, Джером Грин е тук, маракаси, Клифтън Джеймс барабани, пианистът Отис Пен, Пеги Джонс китара и още един бекинг вокал. Британската инвазия, няколко пъти споменаваме за тези момчета, прегръщат музиката на Бо Дидли. Кой ли не прави негови изпълнения? Stones, още в първите си записи през 63-та година. Animals, там вече преклонението пред Бо Дидли е явно. Има едно медли на дъху, в което звучат тези изпълнения. Но ето го оригинала на Road Runner.

сега ви предлагам да чуем един от последните, да го наречем, успехи в класациите за сингли. Едно изпълнение на Бо Дидли на парче, което е всъщност написано от Уили Диксън. Нарича се You Can Judge a Book by the Cover, но има на различни варианти. Може да го срещнете You Can Judge a Book by Its Cover, You Can Judge a Book by Looking at the Cover. Все едно става въпрос за едно и също парче. Годината е 62-а и това е една песен, която е изпълнена с много метафори като текст, но иначе стилът на Бо Дидли я прави наистина знамен.

Това парче, което чухме току-що, се нарича She Say Man. То е част от един албум, втори поред в историята, да го свираш на Бо Дидли. Един албум, който е от тези, които задължително човек трябва да чуе. В него и парчето, което ще чуем, You Don't Love Me, има различни варианти. Още 55-та година Бо Дидли записвано She's Fine, She's Mine, като без страна на Дидли Деди. Впоследствие има промяна в текста, в ритъма и така или иначе You Don't Love Me, скоби You Don't Care, е парчето, което звучи преди това, което чухме преди малко, Say Man, с което завършва първата страна на почета, Go Bo Diddley. Това е един албум от 59-та година, тогава се появява, но е записан между 55-та и 58-та и е наистина един от 500-те най-велики албуми на всички времена, според Rolling Stone магазин. Bo Diddley Go, така се нарича, или Go Bo Diddley. Ето го парчето, за което говорихме. You don't love me, you don't care.

You Don't Love Me, You Don't Care, по-бус неща. Сега ще чуем Pretty Thing, парчето, което така вдъхновява тези младежи, които го избират за свое име и стават The Pretty Things, част от легендите на британската сцена през 60-те години. А след Pretty Thing ще чуем и парчето Pills, което още на времето е харесано от много гаражни групи и в щатите, и навсякъде. Така че Body Dream, Pretty Thing и след това Pills.

Това беше Pills. Сега ви предлагам да чуем една композиция, която е по-откровенно рок-н-рол изпълнение. То се нарича Ride on Josephine и е част от петия албум на Body Glee. Един албум записан в края на 59-та и началото на 60-та, появява се в края на 60-та, където виждаме Body Glee на корицата с така кантри шапка и такова облекло. 16 Tones се намира тук, негова версия на това изпълнение, което иска да направи още по телевизията през 65-та. Говорихме за това на прочето му първо появяване при Ед Съливан, но понеже прочето е Country Western, отпада, не се изпълнява. Самият албум се нарича Gunslinger и ще чуем и едноименото парче. Ще чуете как звучи китарата на Body Glee в този ранен запис. Албум, който също е пълен с изключително интересни неща. Тук е и парчето Cadillac, което чухме, което се превръща в едно от коренните номера на ранните The Kings, примерно. А Ride on Josephine, което ще чуем, е записано отново с такива музиканти като Otis Penn, Lafayette League. Самото парче също има най-различни версии. Една от тях със сигурност се сещаме на George Thorogood and the Destroyers, но сега слушаме Body Glee.

you are right.

Это был Перчетов Ганслингер, но това е едно по-късно изпълнение. А иначе ще чуем накрая, когато приключим погледът, версията, която правим върху основните точки от историята на Боб Изли, един от изобретателите на рок-н-рол и със сигурност един от най-важните фигури в света на китарата и изобщо човекът, който свързва пулса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.

0: Это было The Greatest Weather in the World и 500% More Man. В исполнении на Body Leaf, абсолютно негов стил.
1: С специфичните си прича, сказал, что в младени много екстравагантен понякога на сцената.
0: Някои от концертите си изяви с чернокожа дама зад него, свиреща на китара. Нещо, което е от новаторските подходи към музиката. Кожените облекла, към които понякога прибягва в сегашните си изяви. Праволомната си китара и най-вече фантастичния си ритъм и този преход, който прави първи, не въвежда някак си в музиката. Боди Ли гледаме това издание на предаването рок-н-рол, което просто прави поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина да го

легендарния Боб Дидли, Hey Got Looking, негово изпълнение има и на Before You Accuse Me, парче, което съм сигурен, мнозина от вас познават най-вече от версиите, примерно на Ерик Клептън, а който всъщност още не. Но темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll е Боб Дидли.

Диден, диден, да се нарича тази песен, част от историята. Пак да подчертаем едно от нещата, които също за първи път Боди Ди един от първите прави. Споменах за това да има дама на сцената. През годините се сменят. Първо е The Duchess, Norma Jean Wofford, Peggy Jones или Lady Bo. След това е Корнелия Редмонд или Куки. А Деби Хастингс е с него повече от 25 години. Боди Ди е един от първите хора, които имат домашно студио, завеждат си такова и започват да записват. През десетилетията, в които тече неговата кариера, през 50-те, изключително успешни, и 60-те,

интересен и на сцена, и за слушане. Някои думи за личния му живот, без подробности. Просто през 70-те години, признат от поколението, което управлява на сцената, той е прият навсякъде добре. Живее в началото на 70-те до края на десетилетието в един град в Ню Мексико, един щат от тези големите американски щати, три пъти по-голяма България, където в градчето за известно време, даже за 2 години и половина, е шериф, след това помага на властите. В края на 70-те се мести от Лос Лунац в едно градче в Флорида, където живее в къща, която съвсем сериозно участва в построяването по негов вкус, и там прекарва 13 години, пътувайки понякога между Ню Мексико и Флорида и разделяйки времето си. Разбира се, без да спира и да се занимава с музика. През 79-та година е част от едно представление на The Clash. Clash тогава са от големите. Свири с Биби Кинг, Лес Пол, Робърт Колинс, Джордж Бенсън, неговите почитатели.

0: Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

останалата част от това издание, предаването Rock and Roll, ще посветим минутите до края на един друг именит и много важен за музиката човек, нарича се Джимми Рийд. Ще кажем само няколко думи за неговата история и ще чуем някои от най-важните му парчета, но и той като основният герой на това издание на предаването, Бо Дидли, оказва изключително влияние върху много свои колеги от поколенията, като идва след него.

не крият уважението си към това, което Джимми Рийд прави. Елвис Пръсли дори свири негово парче, за Стоунс казахме, ето и само това не беше достатъчно. Джимми Рийд е един от първите, които постоянно използва така наречения холдер, това метално приспособление, което придържа устната хармоника в възможност човек да може да свири на китара и на нея едновременно. Джимми Рийд някак си е човекът, който става най-популярен с това свое. Не е негово изобретение, но така или иначе.

Bright White, Big City, изпълнение на Jimmy Reed. Истината е, че много от ранните записи на Stones направо са заимствали някои пасажи от негови парчета, правят и някои кавери, но нещата не са изглеждали по начина, по който изглеждат сега. Преклонението към музиката на Jimmy Reed отново откриваме в момчетата от британската инвазия, особено през 60-те. Много музиканти, пак и Ербертс, имат даже едно парче наречено Like Jimmy Reed Again. А много други няма да изреждам този път, въпреки че много ми се иска. Да кажем още някои думи за историята на Jimmy Reed. 1932 година се запознава с Еди Тейлор, който първи го учи на китара и на устна хармоника. Пак да припомним, роден 25-та.

39-та, малкият Джимми зарязва училище и започва да работи на полето, както се казва, другите селскостопански работници на близките ферми. 40-та година вече отива в Чикаго, където един от неговите братя се е установил и се занимава с най-различни дребни работи, докато през 43-та година война не е призован в армията, служи в флота 2 години, Втората световна война. Връща се, отива в Мисисипи, като герой от войната, и се жени за Мери Рийд, която става известна като Мама Рийд. И заедно с нея отиват в околностите на Чикаго, където Джимми започва да работи в фабрика за консерви с месо. Консервната фабрика. Свободното време свири в блуз клубове в началото на 50-те, в някои по-известни

Era в Калифорния. Последствие нещата леко се променят, разбира се. Достига 51-ят си рожден ден, но пък и здравето му не е било лично.

стилът на Джимми Рийд наистина уникален. Блуз, да, но в по-стъкато стил и монотонно, хипнотично буги ритъм звучене. Почти никой не свири така в началото. И наистина, 56-те години музиката му става невероятно популярна и много лесно разпознава. Някои от парчета, които чухме, дори едно от тях прави, това е Big City и Клади Нес, всъщност станали световно известни парчета. 50-те години, освен всичко друго, започва да записва с Chess, свират заедно с бъдещият гигант Al

Шейм, великолепно изпълнение, много стилно, просто няма какво да се добави, да се отнеме. Последното, което Джимми Рийд успява да вкара в класациите, записът 63-та година, достига до 52-то място. А наистина има много по-големи успехи през годините. Да обърнем внимание на Bright White Big City, с което започнахме представянето на Джимми Рийд. Bright White Big City е него парче от 61-та година. Самото то е наградено като едно от 500-те парчета, които шейпт рок-н-рола в рок-н-рол залата на славата. Песента достига до първо място в през 71 в едно друго изпълнение, но до трето място в Billboard Hot Rhythm & Blues парчетата. Това

И така, в тези няколко минути, просто за да получим впечатление за този изключително надарен и изобретателен музикант, ще чуем още няколко от неговите парчета, пак да кажем музикант, който вдъхновява с отношението си към буса, не един и двама от най-големите да се опитат да направят също. Слушаме неговото изпълнение.

създателите на рок-н-рола, кралят на рок-н-рола според мнозина. Джимми Рийд със своя много специфично и много интересно място. Сега ще чуем задължително, представяйки го дори и накратко, едно от изпълненията, с които става всъщност много популярен и известен. Неговият разпознаваем и отчетливо ясен стил в отношението към музиката и умението му да композира запомнящи се парчета, да нарежат винаги в редицата от големи музиканти, към които ни е изпитвано уважение и благодарност. Baby, what you want me to do?

Едно от последните изпълнения, което ще чуваме. Едно от също най-запомнящите се на Джимми Рийд. Нарича се The Sun Shining и със сигурност сте го сте чували в различни варианти.

Това е краят на днешната ни среща. Беше изключително приятно да бъдем заедно. Да си припомним, основната част от това издание на предаването беше посветено на великия Боб Идли, а последните минути на един друг голям изпълнител, без който нещата нямаше да бъдат такива, каквито са, Джимми Рийд. Беше ми изключително приятно. До следващия път. Чао! Останете с Тангра Мега Рок!

0: от създателите на Джипо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джипо.
3: Сега.
4: Нарямана и хакшино нака. Оджигишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окаге сама. Демо соре ва

0: някакъв рок се чу в началото.
1: Тъй, тъй.
0: Здравейте, приятели.
1: Скъпи приятели.
2: Имаме човек по риза.
1: Еми, сако даже си носи.
2: На сакото е ката кога.
1: На сакото е ката, се казва един мой приятел от Америка във Фейсбук. Или един от профилите му беше.
2: Ти такъв. Как се казваш? На Ризата Ревера.
1: На Ризата Ревера. На Ризата Маншета съм аз. Защото ми е цветен, виж.
3: Аз съм страшен тъпанар.
1: Какво направим?
2: Защо вас?
0: Забравил съм това на тая мишка в едно друго студио, така че ще опашката. Отида... Да.
1: На мишката опашката.
0: Вие, ако искате си говорите някакви тъпоти без мен,
1: да.
0: За да просто за две минути ще отида...
1: Часа. Да кажем на нашите слушатели, че втори пореден джитбол няма грам алкохол.
0: Това много бързо ще се промени след това.
2: Така си остават нещата.
0: Така стоят нещата.
1: Да
0: казвам, че ми липсваше излишно. След мен ще дойдат втори, трети.
1: Да. Това парче на тангра ли бе?
0: Как бе? Петър.
1: Аз нали съм такова бе, нали вече съм на години и забравям ги тия неща, подсказвайте и това му това.
0: Добре.
2: Ти сега след моя плейлист сигурно ще ходиш все по-официален вече.
1: О, след моя плейлист...
0: Чакай.
1: Те ще ме замерват с камъни сигурно.
0: Чакай. Още не съм забил надежда, че може
2: да
0: може да се окаже не. Безценно издание, ако е постмортен.
1: Да, така е. Аз пък си мисля, че... докато не се излъчи в неделя вечерта, няма да повярвам, че са го пуснали по БНТ.
2: Няма да повярваш, че си жив.
1: Да, не, че ще са го пуснали по БНТ. Не, че дали съм жив или умрял, то няма кой знае какво значение. Гледам, тук падат като круши тия.
2: Важното е да
1: хората
2: да се излъчи.
1: Умират един след друг непрекъснато.
2: И не сеш на ден в света по колко много хора.
1: Е, така е, ама когато
2: час,
1: са...
2: Все повече.
1: Когато са хора, които познаваш и са ти сравнително близки някой от тях, е тъпо, ето гледай се, освен нали, това, което в нашия балон.
2: Аз момент. Аз се надявам, че Светли от чайната на Черни връх е жив, защото преди 10 минути си писахме, всичко може да се случи в този живот,
1: не,
2: но.
1: Светлио би трябвало още дълго време да е жив, както и Светлио.
2: Поздравяваме го. Както... Ако е в компания горе, в чайната как... също.
1: Да, който още повече, че с него имаме и среща в четвъртък.
2: Така ли? Да, виж как той криеше, че ти си там.
1: А, криел.
2: Криеше.
1: Само те нарича Бате Коко. Не знам,
2: що
1: Бате Коко е велико.
2: Чичо да ме нарича.
1: Не знам, Ники е по-хубав, а Бате Коко също е сериозно. Разкошно.
0: Искам да ви кажа, че имате специални поздрави от Марек Мареков, Ники. бяхме от тях на вечер.
1: Марксист, анархист, ремсист.
0: Той е открил нова марка
1: Емигрант Пенливо. Емигрант комунист.
0: И я казват, представи на момчетата, така че сега...
2: Ние не пием.
0: Ами добре, значи аз ще пия, вие ще гледате как действа.
2: Нямаш никакви грижи.
0: Това пенливо. Говорете си глупости, аз отивам да взема това за мишката, защото не мога да отговарям в Teams.
1: Та рубриката без смърт, аз я започнах без да искам, но...
2: А чак сега, момент, имаме ли нови неща?
1: Имаме,
2: нови.
1: Имаме, защото те, нали...
2: Кои те?
1: Любен Димов и Христо Богданов,
2: да,
1: които...
2: за тях знаем.
1: Те станаха вече популярни, гръмнаха всички социални мрежи, особено за единия.
2: Ти само за единия ли писа?
1: Аз писах само за единия, защото просто за Ицето не знаех какво да напиша за Ицето.
2: С Богом Ице.
1: Да, и освен това в същия ден, между другото, почина един от любимите ми треньори в NBA, Рик Аделман на 79 годишна възраст, който беше треньор на най-якия отбор на Портланд Трейл Блейзърс с Клайд Дрексър, Тери Портър, и всички други супер готини агенти. Това
2: но имаше нещастието да играе с оне отбор на Детройт и с оне отбор на Чикаго.
1: И с оне отбор на Чикаго игра там в първите три титли на Чикаго. А после пък оне отбор на Юта. Клайд Дрексър беше един от най-любимите ми любимите играчи.
2: Има защо.
1: Клайд The Glide, който между другото понякога неговата аеродинамична прическа, когато ходихме заедно да играем баскетбол, винаги ми е напомнила на Иван Митев.
2: О, абсолютно да.
1: И си мислих, нали, как
2: и
1: има
2: и също
1: прилика.
2: Така тена му е след Иван Митев 3 месеца на море.
1: И след това, за съжаление, още двама души, които познавам много дълго от години. Единият човек, който направи проекта Компакт Димитровград, Иване Влогиев, който беше адски близък с Петко Маринов.
2: Двамата и той спец... ли е почина?
1: Да, почина. И то в момент, в който са го поканили да чете свои стихове на някакво събитие и не му е приглашал и той е починал там. Получил инфаркт, утре му е погребението в Димитровград. Той беше много близък с Петко Маринов. Петко спечели купата на България, игра финал в първенството, когато съществуваше този проект Компакт. И бяха много, много странен.
2: Имаха реклами в спортните вестници.
1: Да, много странен Компакт. Дует. Много обичаха двамата, Петко Маринов и Иван Евлогиев, да пеят Поручи Галицин. Сега ще се пее само майко на един глас, да. И същевременно на следващия...
2: Сипваха ли си вино?
1: Сипваха си и вино, и водка също така.
2: Ага.
1: Ще пием вино и водка. Също във, Соня...
2: Като инициалите на Васил Върбанов, сега докато го няма, може си говорим какво да си искаме.
1: Соня е една много...
2: Обаче той ни слуша през телефона, трябва да сме
1: много
2: внимателни.
1: Много готина мацка. Не знам дали знаеш Ицето Христо Христов, който дълго време беше нещо като съюзен треньор. Той още работи в Федерацията по баскетбол. Много близък също с Иван Чулаков. Те пък са известни с пеенето на родопски песни. Соня е съпругата
2: сипват
1: на...
2: Сипват ли си вино?
1: Те пият ракия преди.
2: Защото там, нали, има една си, пи да, ми вице.
1: Да, пина. И Сончето, когато ръководеше една спортна школа в зала Триадица дълго време, и тя за съжаление тя си замина, и утре Явлогиев и Соня утре ги изпращат съответно в Димитровград и в Етрополе. И така, че да, имаме рубрика смърт, тази седмица много сериозна.
2: Значи се пак има една жена, че те се мъже.
1: Да,
2: мъже,
1: да.
2: Мъже.
1: И...
2: Интересно, бе. Спортна,
1: тей,
2: спортна напитка. Спортна напитка, донеса колега.
1: Шахмат.
2: Колегата ВВ.
1: Това е в чест на победите.
2: Абе, колега, ние сега стигнахме без да искаме до извода, че твоите инициали са вино и водка.
1: Да.
2: Или водка, вино.
0: Или водка и водка.
2: Водка и водка. Жалко,
1: да.
2: Спрете се, хора.
1: Това, добре, да, това ми го покажа в чест на световната титла на Финландия по хокей, която обсъдихме в понеделник.
2: Да. Даже спразнувахме по своеобразен начин. Изведнъж плановете се промениха.
0: Резко. Искам да кажа и нещо друго, че същите инициали има и Вили Вуцов, например, току-що установих.
2: Да. И ако прочетем Велислав Стоянов наобратно, първата и последната буква са ВВ.
0: И Виле Вало. Аз затова имам три.
2: И Валерия Велева.
1: О, да.
0: Клуба на богатите.
2: Да.
0: Умните и красивите. Тая чаша си е моята.
1: Не, тази си е моята.
0: Не,
2: ето,
0: аз,
2: да,
0: аз
2: ми
0: моята си я преместих тук. Та,
2: мисля, че е чиста тук, вземете.
0: Тая от миналата седмица съм си я преместил. Да ми напомня колко съм кух.
2: Ти къде ходи всъщност?
0: Да взема това на мишката.
2: Ама за бутилката къде ходи?
0: До хладилник.
2: Защото изведнъж запахтян. Викам, чакай сега тук до съседната.
0: Запахтян от нетърпение.
2: Да,
0: това
2: да,
0: е нещо
2: да,
0: съвсем
2: да,
0: различно.
2: Е, сега виж, сега ще чуем един звук.
0: Как се вееш?
1: Да, ме много тапа, много трудно се вали.
0: 6 евро, батънце. Това е откритие на марка, защото, нали, нашото Сен Луис, което прекарахме лято 2025-та, го изтеглиха.
2: Мушеници.
0: От мрежата.
2: Мръсници. Ма мен не ми пука, аз не пия.
0: Да, добре. На мен ми пука, защото все още пие.
2: Радвам се.
0: Какво друго ни оставя? Благодаря ти. Благодаря ти.
2: Остани...
0: Благодаря ти много. Да е жив и здрав Макс Стоянов.
2: Не искам сериозно.
0: Който откри със своята шайка концерта за Леми Кил Мистър.
2: Така. И е абитюрент.
0: Абичо.
1: Да. Имаше абитуриентски концерт в понеделник на 1 юни.
0: На здраве за живите.
1: И аз много исках да отида на този концерт, но както всички знаете, бях в Пловдив.
0: Шахмат е песен на група Ера.
1: Yes.
2: Да, футбол и шахмат е друго нещо. Така, предположих, че за това
0: Марека
2: си...
0: очаква твоята реакция.
1: Ми, много е приятно. Благодаря.
0: 6 евро. Марека, негов приятел ги внася, мога ги взима по 4,80.
1: Без ДДС. Ясно.
0: Данъчни измами.
2: Не, просто без...
0: Без печалба.
2: Без печалбата на тези и пък...
0: Но да не издаваме търговски тайни.
2: Да, няма нужда. Значи ти затова си сриза. Аз така и предположих.
1: Еми е, даже и са коси.
2: Да, бе, видях.
0: И къси панталонки.
2: Води Лемпо
0: Пов. Не, като колониален полицай.
1: Виж са...
0: Какво ще има в джитбол и той започна ли?
1: Точно преди ти да дойдеш с Васил си говорихме за това, че каквото и да стане до вечера в Ботевград, аз ще съм виновен. Ако Балкан станат шампиони...
2: Иван Костов.
1: Да, ще съм с Роберт, че сме, ще ни псуват феновете на Локо Пловдив. Ако Локо Пловдив станат чемпиони, ще ни псуват феновете на Балкан. Ма ние сме свикнали, така
0: трябва
1: че
0: се псува, бе.
1: Нямаме проблеми. Просто еми.
2: Така са истинските професионалисти.
1: Да, тук Васко вика, че вече не го издържа това.
4: Не, не.
1: Ама аз толкова не, съм, аз толкова съм претръпнал.
4: От...
1: Да.
4: Аз съм адски изморен от общата глупост. Не, че не го издържам. Защото като кажеш, не го издържаш, е едно плаче на удържимо от такива избици от време на време. Що плачеш, ми не знам. Не, не, просто адски изморително, оттекчително и досадно е това. Всеки да има мнение по всички въпроси.
1: Много е яко, че току-що получих поздрав за рождението от Емил Дамянов.
4: Честито и от нас. И честит имен ден.
1: Честит имен ден. Не, на 29 юни ми е именния ден, бе.
0: Не знаех.
1: Втория имен ден. Втория имен ден ми е на 29 юни. Тогава ден ми е на Цветница, да.
2: И какво? Аз на 31 май получих от Жожо. Георги Димитров, Жожо получих честитка за рожден ден.
1: Е, мисля, че тая...
4: Радвам се.
2: Разликата е
1: малко. Тая на 5 юни за 17 април, май нещо като Терца Майорна. И
4: последно 10 ти сте вътре.
1: Да,
2: кефирите не играят с карти, някой правя нос и някой Терца Майорна. Направо ми идва да... Ми идвало да...
1: Адски се дразне, защото...
2: Да. Каре. Да. Какво каре бе да ти еба майката? Кажи, имам 100 след играта, да. Се уточнява какво и какво има.
1: Точно така.
2: Един я вика Терца Майорна, другия вика каре.
1: Да. Което е чисто право подсказване.
2: Ма не бе, това адски малумно.
1: Да, не, не. Но както и да е, кьоров карти не играе. Ама, честно казано...
2: Имаш крава, пиеш мляко също.
4: На криза, на ком, забита не се гледа.
1: Честно казано, след като...
2: Каре! Не, това как ме е драснало.
1: 15-та минута от началото на джитбол, трябва да кажем, че джитбол започна.
2: Така, и какво ще има джитбол?
1: И да кажем, че най-хубавото нещо, което стана тази седмица, е победата на Божидар Сарабоюков в Диамантената лига.
2: Чакай сега, нали? Вълна баскетбол.
1: И разбира се, страхотното представане на Майя, или както я наричаше Ники Драгиев цял матч вчера, челичката Майя Хвалинска, която става първата квалификантка в историята на Ролан Гарос, която стига до финал. И най-вече искам да й благодаря специално, че предотврати финал между две рускини, което вече ще
2: между
1: бъде...
2: Между две колхознички.
1: Да, беше, ще бъде отвратително.
2: Двете са с вид на колхознички, искам да кажа.
1: Определено.
2: Особено та, която вчера Хвалинска.
1: Тази, която отпадна.
2: Шнайдер. С хубавата руска фамилия Шнайдер.
1: Елена ли беше? Елена или Диана Шнайдер? Диана Шнайдер.
4: Победа наша.
1: И хайде да кажем, Мира Андреева, всички я чакат. Не, тя е на 19 години.
2: Хипер-талант. Тя е талантлива, сега да стигне по финал.
1: Да, и от нея всички я чакаха най-после да стигне до един финал. На.
2: Значи най-после тя на 19 ще стигне и на още.
1: Ще стигне на още много. Така че, въпреки, че там също бяхме за Марта Костюк, това е повече от ясно. Още повече, че съм чисто дори от естетическа гледна точка, нали? Без никакво значение кой кога страна представлява, но така или иначе много интересен.
2: Мен па ми е важно. Аз...
1: Ще имаме задължително италианец на финала, което също е готино.
2: Супер е. Да, при положение, че в един момент всички очакваха да е този италианец да е Беретини,
1: да.
2: Обаче няма да е той.
4: Аз знам, че Коко Стойнов адски много обича Италия.
2: Радвам се, мислим.
1: Ке бела Италия.
2: Да, така. В някакъв момент тук трябва да се появи Джулия Костадинова, но не сме уточнили часа, защото тя е ангажирана с...
1: Тя винаги е добре дошла.
2: Да, ангажирана с организацията на едно събитие, за което ще ни поговори.
1: И то което очудващо не е свързано с алкохол.
4: Дано не
2: тя,
4: дойде
2: тя вече не работи за...
1: Да.
4: Дано не дойде в друго място, защото няма да стане.
2: Тя работи за една неправителствена организация, Junior Achievement се казва. Очевидно е името насочено към моите хора. И става дума за един конкурс за млади предприемачи, които ще представят свои проекти. Победителя ще ходи на европейско състезание или в Литва, или в Латвия. Не съм сигурен. По-скоро мисля, че в Рига, така че в Латвия.
1: Значи в Естония.
2: Да. Както казвам, знаете сте прибалтийски република. Да. Какви прибалтийски? Това си балтийски. Тия дразнат в детайлите, ама те нарочно го правят, те си знаят. Така че много хубаво, че едната рускиня не се класира. Много е хубаво, да.
1: Абе, да, чай, че се сетих нещо. Ти, като каза за прибалтийски републики, не знам дали си давате сметка, колко много гнусни неща от руския влизат в употреба в ежедневно в българския език.
4: Всеки дневно.
1: Да кажем да кажем, той много добре изконтролира срещата.
2: А, и изкоментира.
1: Да. Всичко това са те представки отпред на думите се слагат в руски език. Те никога не са се слагали в български език.
4: Я разбирам.
1: И въпреки че аз, както всички знаете, имам четворка и по български и по руски в 133-то училище, все още мога да правя разлика между двата езика да му се не види. И това е много странно просто. Наистина поудявам, правя забележки, но никой не ме чува. Да, вчера пък ме едоса Валерия Видева и писах.
2: Вова! И тук имаме Вова.
1: Да, защото каза бюро по повод най-после встъпването на Весела Лечева като президент или председател на Българския олимпийски комитет, не знам как се казва точно. Този пост и там стана дума за бюро. И след това, също нещо, което съм ги учил 1000 години и елементарно, и то е, че няма полуфинални, четвъртфинални или финални плейофи, защото плейофа е цялата серия на елиминации. И на практика има четвъртфинали или четвъртфинални серии, полуфинали, полуфинални серии и финал или финална серия, което няма нищо общо с плейофи. Плейофи е целият процес, който започва на директна елиминация. Но както и да е.
4: Въпросът е, че на нас ни мина времето и може би
1: минава ни времето
4: добре
1: и...
4: Добре да го осъзнаем това.
1: Да, да, така е. Това е... Не, ние си го осъзнаваме, ние вкъщи с Боряна, понеже много често спорим с телевизора, което само по себе си е признак на старческо безумие. А си говорим точно за това, че на практика тези всичките неща са... Ами най-странното е, че тя...
2: Аз точно...
4: Това очаквам да чуя.
1: Странното е...
4: Кое е единственото нещо, което ни остава?
1: Остава ни да си кажем на здраве.
4: А, ето.
2: Ах, вие. И да познаваме резултати от
4: съдом. А ти защо не пиеш?
2: Не ми се пие.
4: Да не пие нещо...
2: Не.
4: Нещо със здравето да не си закъсал.
2: Да.
4: Юначе, да не си закъсал.
2: Високо холестерол, липса на витамин D и така нататък.
1: Друго нещо, което е в последните дни също е изключително коментирана тема от Ролан Гарос, е това затваряне или не затваряне на покрива на двата корта, Филип Шатрия и Сюзан Ленглен. Защото имаше изключително силен вятър, който адски много променя играта, начина въобще на посрещане на топката, самото движение на топката, всичко става адски различно и много трудно. И самата Сабаленка беше жертва на това, загубвайки 10 поредни гейма в четвъртфинал.
2: Да.
1: И това предизвика, танцова преди това.
2: Танцова няколко дни.
1: А след това каза, че искава една да се откаже от тениса.
2: Да, искала да следващия ден.
1: Хормоните правят чудеса.
2: Щяло да чупи всичко, което и попадне пред очите.
1: И това е интересна дискусия, която продължава и има естествено привърженици и на това, че трябвало да се затвори покрива, и на това, че пък е трябвало да остане така, защото трябва да се затваря само когато вали дъжд. Така че това също ще бъде някаква тема, която много ще се говори за нея в следващите дни. Но...
2: Еми, тези, които са победили, докато е се случвало, това ще са доволни, които са загубили, ще са недоволни, ще кажат, че това е причината. Е,
1: както така. Си говорихме и в понеделник, изборявайки отпадналите, тази година Ролан Гарос е наистина невиждана лудница. Абсолютен ролер костър. И може би за това още по-интересен.
2: Да, със сигурност е интересен. Питаме дали щях да гледам женския финал, ако беха две рускини.
1: Е, посмъртно не.
2: Щеше да адски интересен.
1: Ма той така ли е, че той е утре.
2: Така ли е, че няма го гледам.
1: И аз няма да го гледам. И то знаеш ли що?
2: Не.
1: Защото има джин, текила и водка фест.
2: А, е.
1: В топлоцентрала днес и утре.
2: Трябваше се сета, че ще е нещо свързано.
4: Тъй като кажеш джин, текила и водка фест, само ми липсваше едно дайрес, което го казваш това, танцувайки ще го бая.
1: Ама не, виж сега, то е много интересно, защото утре има и събитие, свързано с пенливи вина и най-вече с шампанско. И ние имаме клубове по интереси в нашето семейство и Боряна Динева, която може да отиде на двете места, днес ще отиде на джин, текила и такова, пък утре ще ходи на шампанско. Аз пък утре ще се радвам на няколко свободни часа и ще си отида сам на фестивал.
4: Така, че... А вие гепите ли после вкъщи да изсипвате върху масата трофеи? Понякога почвате да смесвате.
1: Ми обикновено си купуваме.
2: Понякога има трофеи.
1: А между другото, това събитие с шампанското е много готино, защото нали, спенливите вина, защото като си купиш билет, на практика можеш за сумата, която си платил за билет, да си, да си вземеш нещо от там.
2: MC,
1: а пък ако искаш, може да си доплатиш и да си вземеш още. Но да, билетът ти на практика е инвестиция. Много готина инвестиция.
4: Това благородно събитие.
1: Ами, не може да се сета то къде е.
2: И аз нямам представа. Аз не се интересувам от такива неща, така че дори, да, дори не знам, че има такова събитие. Аз щях да почна предаването с него иначе. Не бе, не знам съвсем сериозно. Аз съм... Моите интереси са други. В момента...
4: Поезия.
2: В момента съм обсебен от Чарли Шин. Каква книга е написал? Копелета. Имаме,
4: подариха ми я на Коледа. Не съм я прочел още.
2: Ау, просто е. Чудовищна е. Много яка.
4: Кон текила. Ние ще пропуснем петъчния следобед. Нашия традиционен, вече нов петъчен следобед след G-Ball за по едно.
2: А, не, не.
4: Няма, аз съм на бал при Макс. Ами, Макс от 13.30.
2: Днеска ли бе?
4: Да.
2: А добре, Кедър, що каза, че е било в началото на седмица. Там само концерта, така ли?
1: Да. Само концерта, не се бал.
2: Къде е тоя бал?
1: Таймлес.
2: Оф, да, вярно. Аз жалко, че не пие, не че можеше да мине.
4: Ами, можеш и изключение се пак. Бал е, момчето веднъж завършва. Е, заминава, ще учи в град.
2: Да. Штурмград. Ще го пращаме на мачове на Штурмград. Репортажи. Той ще бъде новия Ясен Тонев. Ще прави репортажи.
4: От Градс, директно
2: ще се включва от мачовете на Штурмград.
4: Той може да надува тромбата на стадиона.
2: Представяш си. Той ще води. Той много бързо ще се превърне в местна звезда.
4: Еми, той е
2: в знаменитост там.
4: Със своята хубава фигурка.
2: Да, имаш хубава фигурка. И да, той ще организира цял оркестър. Те предполагам, че имат, но той ще го облави.
4: Те до две години ще продават магнити за хладилник с негови образ и ще пише град.
2: Въобще не бих се изненадал.
4: Аз също. Ако е харизматичен като баща си, а той всъщност
2: е. Кажи, защото...
4: С кое?
2: Teams, нали? Си отиде да вземеш
4: мишка. Ето готов съм, чета. Много е приятно. Пишат хората. Тодор Кондов пише кога щял да... Ива Иванов, кога ще трябва да си дойда, аз му отговорих.
2: Така. Не пита ли кога ще бъде в предаването G-Ball по Tangram Mega Rock?
4: Тихомир Николов пита един въпрос към Кедъра и Коко. Благодаря, че не ме питаш мен. Това е нашия кореспондент в...
2: Но понеже започна с Кедъра, първо Кедъра
4: френския
2: трябва да
4: отговори. По които са на четвърто място в временното класиране преди последния кръг в френската виша...
2: Още веднъж ти извинявам на Тихомир, че познах резултата.
4: Лига по ръгби.
2: Предишния матч.
4: Един въпрос към Кедъра и Коко. Дали имате идея защо в последните 10-15 години най-добрите тенисистки и повечето тенисисти са с източноевропейски и или руски корени?
2: Защото са гладни е за това. Защото са гладни и са амбициозни.
1: Въпреки, че каза, че аз първи ще отговоря, каза същото, което щях да кажа и аз.
2: Аз се застраховам, ако не знаех. Отговора щях да остава ти да отговориш, но това беше много лесен въпрос.
4: Камен Арипиев също така е притиснат до стената от Димитър Узунов за въпроса дали е имал честа да интервюира Анатолий Ясински.
1: Анатолий Ясински, се казва.
4: Добре, той е, да. Димитър който, Узунов е невиден.
1: Който между другото е украинец, нека да кажем. Една голяма част от отбора на Ямболгаз и Овъргаз, Ямболгаз се казваха, спонсорирани от Овъргаз. А в годината, в която станаха шампиони, бяха украинци, бяха 6 или 7 души. Един от тях е Анатолий. Не само съм го интервюирал, пил съм с него и сме приятели. И сме приятели във Фейсбук, и той имаше рожден ден в понеделник. И други такива будни.
2: Не сме седяли на една маса,
1: да,
2: нали?
1: Други будни. Други будни слушатели, читатели и фенове във Фейсбук решиха в понеделник да ме тагнат под един пост, в който ямболските запалянковци благодарят на Анатолия Сински, а в момент, в който ние вече си бяхме разменили любезности с него във Фейсбук, защото ние всяка година си честитим рождените дни, са в крайна сметка.
2: Аз си го спомням като играч.
1: Готин е Кент, но
2: къде живее?
1: Не знам къде живее, мисля, че си вкъщи.
2: Ама не е България, не е останал.
1: Мисля, че не е България. А-а. Беше по едно време тренираше някакви деца тук, ма не съм го виждал скоро, нямам идея. Това нещо.
2: Добре,
1: запеливото вино се намира в нещо, което се казва 2020 Event Space, 2020 Event Space. Не знам къде е това нещо.
2: Бе.
1: Да не е това до BTV.
2: Батенце.
1: Да имаме...
2: Първи път го чувам.
4: Event Center ли?
1: Да.
4: Дето Иво Танев му е шеф.
1: Не, това се казва Rainbow Plaza, което Иво Танев му е шеф, което е там до нас, до Токуда.
4: Да. Бившия, как се казваше там, парк някакъв?
2: Да.
4: Как се казваш това, бе?
1: Погребите, нещо, не си спомням.
2: Абе, там под един голям, на приземния етаж на една голяма сграда. Да, знам.
1: Е, не, то е Рейнбоу Плаза.
2: То си, така се казва самата сграда.
1: Това е самата сграда, това не е там. А къде? Това до ивент, 20-20 ивент.
2: Не, бе, онова там, бе, Рейнбоу Плаза
1: е
2: горе.
1: То се казва Рейнбоу Плаза, то е самата голяма сграда.
2: Да,
1: е голяма,
2: и това е на приземния етаж. Да.
1: Не, бе, то е цялото е Рейнбоу Плаза.
2: Да, бе, ама това за събитията е долу.
1: То е огромна зала.
2: Да, с голяма сцена, да.
4: Е, чак огромна.
2: Голяма. Да, 20-20 не го знам. Затова и няма и да им стъпим.
4: Когато Коко не отиде при пенливото вино ще отиде при Коко.
1: Имаме интересни нови неща. По класически метод някакви англичани, които се казват Gasburn от Кент.
2: Gaspicat.
1: Сауска,
2: като с
1: винен проект от Токай. От сорта Фурмин, който е много популярен за Унгария. Понградс, който е... Понградс, се
2: ето,
1: казва.
2: Грац, пак... Панкрац е пък затвор в Прага. Панкрац. Който
1: има нещо, което Марек и Васил със сигурно ще харесат. Аз знаете, че не съм чак такъв почитател на ламбруското, но Медичи Ермете, ламбруско, най-чаровното ни винено хлопе,
2: да
1: без претенции, полза, вкус и радост от Емилия Романия. Така че това е положението.
2: Така, кой го организира сега това?
1: Точно така. Това го организират Каса Вино и Event Space 2020, както и предположих е бившия бар и пространство за събития, което е точно в ляво от входа на BTV, под кино, т.е. отстрани на кино Люминер, под зала Мати.
2: Такова, да. Беше някаква планета ли?
1: Какво да, беше там? И планета, беше, да, после не знам какво друго. И сега е бивалва за събития. Сега,
2: само сменят името.
1: Канала ни в Teams, нали е Тангра Мега Рок?
2: Да. Тангра Мега Рок.
1: Даниел Добрев тук ни пита.
4: Защото и Влад Иванков пише поздрави на колегите. Поздрави на колегите от апаратната и вечен КСП. Денис Хасан пише: здравейте, приятели, кога ще излизате в лятна ваканция? Когато умрем.
2: Да!
1: Еми, ние, вижте са, понеже ние така иначе не изкарваме пари, затова нямаме какво да правим през лятото и сигурно няма да излизаме във ваканции, освен ако не отидем скоко на Варна Уайнкенд, за да направим предаване там.
4: Варна Уайнкенд.
1: И следващата седмица да отида аз на така реченото караван парти.
2: Не се ли купуват с пари?
1: Еми, тя таска пари за вече е близо 10 годишна, сакото е служебно още от времената на БНТ. Да благодарим на Весела Златоустова, че не ми ги прибра, като ме изгоних.
4: На Иван Златоустов, сестра.
2: И преки потомци на Иван Златоуст.
4: Ванката живее в Прага от доста години.
2: Добре, това беше едно полезно съобщение, което ще бъде последвано
1: от
2: други. Нали?
4: Беше, Иван Златоустов беше в първите 10 години или там колко рок радио Тангра на Саков. Част от екипа, чакай да го наречем, екипа Звено Достъп. Не пускаше случайни хора да влизат. Седеше редом с Шошо.
2: Да.
4: И се сещаш.
2: Мария Сиракова, която вчера имаше рожден ден, оня ден.
4: Тя върна ли се от Перу?
2: Не знам. Тя е постоянно снове. Ходи Галапагос, Чили, Перу, Аржентина.
4: Добре,
2: един път
4: че...
2: имаше вариант да отида аз да вода някаква група в Патагония. Защото нея не се ходеше в планините там, обаче аз като не знам бъкел испански и вика там пък хората, ако нещо се наложи да питаш някакви хора, те не знаят никакви други езици, така че аз си останах тук. Не можах да посетя без пари Патагония и то планините долу, най-яката част. Мани.
4: Децата на Капитан Грант.
2: Да.
5: Мотел Хента!
6: Hello.
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Ростов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се!
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
10: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
11: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

0: Кедъра се натъжи.
1: We pretend we are
2: много бързо смешно. Брат.
3: Не, това е, имам хормонални проблеми.
1: То след една определена възраст казва, че било така. Дали ще разберем, дали ние ще стигнем до там. Не се знае.
2: Не се знае. Много ни е голяма разликата годините с Кедъра, така че могат да се случат много неща през това време.
3: Така е, мили деца.
2: Да, на хора с висок холестерол, липса на витамин D и така нататък.
1: Ти направи ли си изследване?
2: Не. Аз си ги знам, бе. Какво ще си прави следва?
3: За какво?
2: Да.
3: С какъв е смисъл?
1: Какво си ги знаеш?
2: Да.
1: Я го знам,
2: бе. Избегайте се тук и ми дайте 6 крони. Откъде на къде?
3: Що бе, те са безплатни, бе.
2: Кое бе?
3: Еми, биха могли. Изследванията е по здравна каса. Да, знам, бе, че онова е друго, нали, но
1: при всяко положение.
2: Така, матч номер 5 сега.
1: Абе, освен че повече ставаме трета възраст.
2: А, не бе. Абе, той има такъв вестник. Еми, мода.
1: Да.
2: Имаше и още един.
1: Дали да не се
3: абонирам. Най-странното е, че
2: минаха години, май.
3: Преди 2-3 години една колежка по старото поколение, Ани Дончева, мисля, че се казва, ще направи с мене някакво интервю за вестник Трета възраст.
2: Е, как бе, Ани, я познавам много добре, аз съм работил с нея в Народен спорт.
3: Срещнахме се в
2: мъже и беше главен редактор на
3: барчето на БСФС, както се нарича, иначе там, където се помещава спортното министерство, спортната палата и какво ли още не. И съответно това интервю не знам защо, но никога не видя бял свят. Може би беше много тъпо.
2: Сега ще и пише да я питам.
3: Да, може би беше много тъпо, не знам.
2: Е, значи има обяснение.
3: Да, и сега ми пише, между другото, т.е. ми звъня, пардон, не ми пише, един от най-големите фенове на Балкан Ботевград, Иван Василев, известен с прякора си Чото. Не знам що.
2: Чото? Какво ти написа? По-добре не идва и
3: не, днес. Не, тръгна ми звъня.

0: Звъня ми и не ми писа и го изхвърлих. Ударих му червена слушалка, защото сме в ефир. Той след матча в събота, когато те загубиха в Пловдив, преди да се стигне до четвъртия матч в понеделник, който те отново загубиха.
1: Да не излезе Балкан, прав треньора.
0: Може би.
1: 50 на 50. Да,
0: и тогава след матч номер 3 ми каза, че ако Локомотив спечелят тази серия, той повече никога няма да гледа баскетбол, защото съдиите били страшни педераси и не може Мартин Хорозов да свири матчове на Локомотив, след като е от Пловдив. И това в момента най-големия скандал между двата отбора, който продължава няколко матча. И Мартин Хорозов, да кажем на слушателите ни, които не знаят, е най-добрият български съдия, който е свирил на европейско, на световно първенство, европейски първенства за жени, европейските клубни турнири, организирани от ФИБА, свири непрекъснато. И определено е най-добрият български съдия в момента. Освен всичко друго, е играл баскетбол, между другото и за Балкан Ботевград, академик Пловдив, Ямбол и Балкан. Това са трите отбора, които е играл. Баща му е легендарния ба Илия Хорозов, който е част от юношеския национален отбор на България, който спечели бронзови медали на Европейското първенство през 1982 година, именно в Хасково и Димитровград, защото преди малко говорихме за Димитровград. И Мартин определено е съдия от изключително висока класа, който много добре познава играта и свири супер. И аз, ако съм човек, който прави нарядите за тези финали, го казах и на хора от Ботевград, и на хора от Пловдив. За мен, понеже имаме двама много добри съдии, един е Мартин, другия е Венци Великов. За мен Венци Великов и Мартин трябва да бъдат съдии на всеки един матч. И ако искат третия съдия да го върта, дали ще бъде Цинцерски, Калоян Костов, Славчо Нучев и който да си иска да слагат там. Обаче, тези агенти от Ботевград, които очевидно имат някакви проблеми с града, от който е Мартин, забравяйки, че е играл за техния отбор, правят страшна драма от това. Съответно искат да свири пък един друг агент, който се казва Иван Маринов Барона, който пък е от Ботевград, иначе е полицай.
1: А те искат той да свири.
0: Те пък искат той да свири, ама той не, няма мач, до сега не е свирил от тази серия. И има страшни простоти. От едната страна едните викат селени, другите селени. Едните викат, вие сте някакво измислено отбор, че ще спрете да съществувате като няма пари. Тоест това Ботевград казва.
1: На което така, другите викат пак селени.
0: Вие викате, другите викат, вие сте селени, само плачете цел живот и само съдиите ви бутат. И е страшна простотия. А самата серия е супер, супер интересна. Отделно се видя нито един път на терена, независимо от това колко остър е този сблъсък, и на терена извън него нямаше неспортсменско поведение от когото и да било. От треньорите на двата отбора, от помощник треньорите, от играчите, ако щете, от масажисти, физиотерапевти, там кондиционни треньори. Всички са в готини отношения, поздравяват се, и се запазва супер спортсменски дух, докато запалянковците са изтрещели тотално.
1: Това не е изненада.
0: И това до вечера ще придобие много сериозни размери, от сега го усещам. Особено ако, както ти казваш, колко треньора на Локомотив Асен Николов се окаже прав и локомотивци спечелят тази серия.
1: Защото напомняме какво беше казал той и кога.
0: Той беше казал след петия матч в Самоков, когато от 2 на 0 за Рилски Спортист Локомотив обърна и спечели серията, отстранявайки шампиона, за да стигне до битката за титлата срещу Балкан. Той каза, че е казал на играчите си преди мача в Съблекалнята, вие спечелете този матч и аз ще ви направя шампиони. Което пък съответно отново породи адски много хейт от страна на Ботевградската баскетболна общност и те обясниха, че той проявява неуважение към техния велик клуб. Сега, че баскетбол в Ботевград е абсолютно изведен в нивото, на нивото на религия, е факт, но пък да се сметне това за неуважение, аз лично го смятам за чудесен психологически ход, който отнема напрежението от играчите и всичко слагат треньора върху себе си с думи.
1: Да, не бе то в... Да. Това си е...
0: И сега
1: в кавички очаквам... война. Нормално е да каже нещо такова. Да, по никакъв начин не ги обидил. Той ще се окаже и срещу всеки друг отбор.
0: Огромен интерес да видя матча до вечера. Лошото е, че този матч, независимо от това кой ще стане шампион, слага края на два периода от по 3 години договори между Баскетболната федерация и Макспорт. И Макспорт вече подписаха договор с волейболната федерация, като този договор вече
1: майче по-скоро... Майче и с футболната.
0: Да, и с футболната за мачовете на националния отбор.
1: Да.
0: Мачовете на националния отбор. И баскетболната федерация отново е на опашката, отново не са свършили почти никаква работа. Отделно обвиняват волейболната, че се съгласяват на по-малко пари, което обаче волейболистите го правят, защото знаят, че могат да изкарат пари от реклама, т.е. те сключват договор, получават еди колко си пари от тая едно, но осигуряват адски много рекламни договори, които им помагат да си пълнят бюджета и съответно този договор ще се разшири и по всяка вероятност от волейболното първенство ще се излъчват 3 мача, което пък е много готино, защото Иван Петров ще има повече ангажименти с Съркъл Медиа.
2: Слабите на тати.
0: Да, и от друга страна този, от тук нататък не е много ясно какво е бъдещето на договора с баскетболната федерация. Кой ще води преговорите? Първо там не се знае кой ще бъде президент, защото изборите ще бъдат на 5 октомври. За сега се говори за битка между Тити Папазов и новия фаворит на всички Николай Рашков, който управлява клуба София Игълс. Наскоро беше назначен за директор на националните отбори, член на управителния съвет на федерацията от Балкан Ботевград. И се вижда в последните седмици как флексибилните представители на баскетболната общност ходят да му целуват пръстена и непрекъснато да му се подмазват. Така че там ще бъде много интересно дали ще има такъв договор. Има някакви идеи, които водят към завръщане на баскетбол в националната телевизия. Само че както много хора знаят, които са били вътре, да, моят дом. Там, когато стане дума за това, че трябва да се плащат някакви пари, всички се покриват като мишки. И именно защото стана дума за плащане на пари, те загубиха и правата за националния отбор по футбол, защото естествено А1 отварят един нов канал, който ще бъде концентриран предимно върху българските национални отбори. Не случайно там ще бъдат мачовете от Световната лига на националния отбор по волейбол. За мъже пък предполагам и за жени, не съм много запознат с това. Там ще влязат, сега остава след този матч с Молдова, който не знам дали мина. С нощи мина ли?
1: Днес.
0: Днес е добре.
1: Мисля, футбол ли?
0: Да, футбол.
1: Аз днес разбрах, че има такъв матч.
0: И след това има...
1: Мисля, че България гостува.
0: Някаква, да, някаква есенна серия...
1: Кишинев.
2: Кишинео.
1: Да. Кишинео е сега.
0: Има някаква серия от контролни матчове, мисля, че в началото на есента. И това ще бъде последно 10 за българската национална телевизия, чието ново ръководство започва изключително успешно, губейки дори правата за националния отбор. И сега им остава, разбира се, да, сега им остават тези 104 мача на световното по футбол, които ще бъдат супер. Между другото, в неделя ще дойде Стефан Георгиев в предаването в Радио София да си говорим за предстоящото световно първенство по футбол. И ако не друго, трябва да им признаем, че скаутинга им е много добър, са взели много добри анализатори. И също така някои от най-добрите коментатори на свободна практика, като към Николай Бришимов се присъединява Боби Борисов, присъединява се Любо Лозанов, който беше един от най-готените коментатори в Диема, преди да се захване с други работи, и Илийката Груев и така нататък. Той ще имат...
1: И жени в официални рокли.
0: Жените в официални рокли, не искам да ги коментирам, защото дори знам чия е идеята за правенето на този клип. И няма да цитирам имена, но този клип, да, този клип, с който те промотират световното първенство по футбол и отделно одобрен от FIFA, който не говори за много добър вкус и от FIFA, прилича на много лошо порно от края на 70-те и началото на 80-те.
1: Но само началните кадри на порното.
0: Да, само началните, слава богу. И ние, ако си спомнете...
1: Не знам, какво е било за снег.
0: Мисля, че за световното първенство по футбол през 2018-та имахме една много различна кампания с едни много готини реклами, а също така с всичките младежи, които бяхме замесени, и от тях само 3 или 4 останаха в БНТ. 4 са. Калин Пинкман. Стефан, Калин, да, Пинкман, Калин Гугов, директора Иван Ангелов и Радостин Любомиров. От тези снимки, които сме, да кажем, 12 или 13 души.
2: Стари избирал албум, песен.
0: Да, някои от тези снимки, които са на тази снимка с черни костюми, където сме всички са Пафи, малкият Пафи, който е седял на този диван.
1: Тошко,
0: да, Тошко Георгиев.
1: Барселона.
0: Тези пичове ще бъдат ангажирани също в световното първенство по футбол. Но разляхме се малко от
3: излязохме от темата. Ще те видим тебе по БНТ. Ще те видим те по БНТ.
1: На мен имаме два варианта да продължим.
0: Ако не се обади, ако не се обади някой да го спре в неделя това предаване.
1: Кой?
0: Защо? Не знам. И съответно, аз исках просто да кажа, че наистина баскетбола е застрашен от това отново да има проблеми с телевизионното отразяване, независимо че това първенство, както и турнира за Купата на България, колкото и всички да говорят за това колко е ниско нивото, беше абсолютно най-интересното, много по-интересно от волейболното и много по-интересно от футболното, където шампиона беше ясен много-много преди да приключи това първенство. Ей, да, естествено беше хубаво, че Лудогорец се настраха, но съответно баскетболното първенство наистина турнира за Купата на България и четирите мачи, които се играха, завършиха с победа. С една точка за един отбор.
1: Абе, ако ЦСКА беше станал на първо място, нямаше да го кажеш това.
0: Не, ще да го кажа с... Виж сега, аз първо не знам вече кое е ЦСКА, нали? защото те са две.
1: Значи някой
0: и едното ЦСКА се класира по-добре от другото ЦСКА.
1: Но не знаем кое.
0: Но това, което се класира по-добре,
1: кое е преди
0: 48.
1: Другото. Е по-високо.
0: Да, класиран. Е по-високо класирано, като то е чисто новия проект, нали, на практика.
2: Живота става все по-сложен.
0: И съответно, в крайна сметка...
1: А другият ЦСКА взе купата.
0: Другият ЦСКА взе купата.
1: Ориентирах се.
0: И много хора се радват на това, че в крайна сметка тази хегемония на Лудогорец е разрушена. Аз се радвам, че Христо Янев като треньор спечели още една купа. И съответно, за да приключим целият този водевил, да кажем, че се
1: кой
0: говори...
1: Кой е водевил, бе, брат?
0: Всичките приказки, които изговорих толкова много.
1: Добре, аз знам как ще постъпим после.
0: Ще кажа, че много сериозно се говори, че от следващото първенство баскетболния ЦСКА ще се върне в така наречената национална баскетболна лига.
1: Иди ми, доди ми.
0: А Георги Глушков, който в началото на седмицата беше обявен за почетен гражданин на Ямбол, настоящия президент на федерацията, каза, че много хубаво е станала и зала Диана в Ямбол след ремонта. И ако успеят в Ямбол да намерят пари, те са кандидати за връщане в така наречения баскетболен елит, което ще бъде много хубаво за това да видим повече отбори, макар че българските играчи почти са на изчезване, ще трябва пак да се взимат чужденци и се говори, че ще се разширява квотата за чужденци.
2: Валерий Христов, да. Варела се намесва в
1: Успяли Teams. Успяхте ли да му прочетете съобщението?
2: Да.
1: Че ВВ, Валери Варела. Варели Варела.
2: Как би коментирал кедъра поведението на семейство Гавалюгови след матч номер 4?
0: След малко ще кажа, че току-що трябваше да изхвърля още едно телефонно обърне. И понеже съм много, любезен, обикновено и отговарям, да нека да си напиша едно съобщение и ще кажа какво мисля.
1: Добре, правим така. Ма, темата баскетбол, значи разделяме баскетбола на две по времена. Първото свърши, сега в почивката ще имаме богата артистична.
0: Не, искам много кратко да отговоря на Варела. Валери, гледай сега моето момче. Първо, това беше малко тъпа проява на хората от Локомотив Пловдив да извадят едно видео от камерите в залата, за да се види как Иван Гавалюгов и неговата съпруга Стефка Славова си говорят с Ивайло Ресиловски, който беше така наречен съдийски наблюдател в залата в Пловдив. Никой не разбира точно какво си говорят, не все виждат някакви груби действия и това е малко по-скоро инсинуация, която казва, бе, пичове, вижте как от Ботевград работят със съдиите. Не е коректно преди петия мач да се прави такова нещо. Друг е въпроса, че може би трябва да търсим евентуално някакви опити според теорията на конспирацията, която се лансира семейство Гавалюгови, т.е. кмета на Ботевград и един от членовете на ръководството, каквато е Стефка, да за влияние върху съдийската колегия, но аз смятам, че Ивайло Расиловски, който не свири вече, и стои като съдийски наблюдател и да, член е на съдийската комисия, в случая е просто част от някакъв разговор и по-скоро на него му се оплакват за това, с което започнахме още в началото на предаването. Абе, стига с това Мартин Хорозов, що от пловдивчани ни свири. Те плачат непрекъснато за това и би било добре просто всички да се укрутат малко, както казва и Грег Попович относно един от младите играчи на Сан Антонио Спърс за първия матч. Нека да ги оставим играчите, треньорите, да си свършат работата на терена, както и съдиите, и да престанем с всичките тия абсолютно странни и ненужни никому теории на конспирацията.
3: Още повече, че след малко сме на абитуриентски бал.
0: Именно, на здраве.
1: Живота ви е абитуриентски
3: така,
1: бал на вас.
3: Така че оставете ни на мир.
0: Аз от понеделник не съм пипал.
1: Така. Да. Джулия, кой микрофон ще получи?
3: Някакъв хубав.
1: Този.
3: Някакъв хубав микрофон.
4: Ето, получава. Добър ден. Направихме един бърз анонс по някое време, че ще бъдеш тук, за да ни представиш първо новата си работа накратко и после това, което предстои този петък и главно в събота, един проект на Junior
5: Achievement,
4: новото ти работно място. То вече не е толкова ново, защото хората са свикнали да те свързват с вино, особено когато ни гостуваш. За първи път темата няма да е вино.
5: Ами всъщност виното винаги ще остане част от моя живот и, да, и продължава да бъде.
4: Да, също отгоре и в моя живот го вкара ти.
3: Ще тече в кръвта ти.
5: И ще продължава да тече в кръвта ми, благодаря. Но да, сега всъщност разделям времето си между виното и Junior Achievement, която е най-старата фондация за предприемаческо образование и има благородната задача да обучава българските деца на финансова грамотност, умения за работа и предприемачество. Нещо, което мисля, че...
3: Много от възрастните в това студио.
5: Точно това исках да кажа.
3: Им отсъства тая грамотност.
4: Да, а това е международна фондация или е чисто българска? Българската да е част от...
5: Българската е част от Junior Achievement Worldwide, която е международна... даже тя е структура, не е толкова организация. Има клонове в почти всички държави и това дава голямо предимство, защото ние имаме близки контакти да, с не само европейски други подобни фондации, а буквално на пете континента. И постоянно се обменя опит от гледна точка на това, защото все пак децата навсякъде са общо взето еднакви и срещат еднакви проблеми. И нашите деца от тази гледна точка не изостават. Това, което изостава, е, разбира се, българската образователна система, която все още държи подобни фондации близо до себе си, но не и напълно като органична част.
4: А става дума за млади хора с предимно с икономическо финансово образование и интереси или изобщо за... Или е по-широко?
5: Не, по-широко е. Всъщност програмите на Junior Achievement са достъпни до абсолютно всяко училище, което прояви желание да ограмотява в финансовите теми своите ученици. Проблема е, че трябва да се преподават извън стандартната учебна програма и това до някъде натоварва и без друго натоварения график на децата, отделно и на учителките не им се много занимават.
4: А как става това? Ваши хора отиват там или онлайн, или
5: не,
4: деца
5: не
4: идват при вас в офиса, примерно?
5: Всъщност обучаваме учители, които преподават нашите програми. Okay. Да, и мрежата на фондацията вече обхваща цялата страна. Всъщност утре за онези, които утре в събота на 6
4: да.
5: юни, за онези, които
4: юни.
5: Имат ден желание
4: на Slayer, да, Slayer, да.
5: Деня на Slayer и на Тангра Мега Рок, нали, като съучастник да. В Rising Stars или Изгряващи звезди на площад Гина Кунчева, точно срещу паметника на Васил Левски. Всъщност всички, които желаят, могат да дойдат и да видят децата. Те ще бъдат настанени под чатри в типа мини-експо, където те ще си показват всъщност прототипите на бизнесите, които са създали през текущата учебна година. И всеки един от екипите ще може да разкаже за това какъв бизнес е създал, нали, каква е неговата бизнес идея и края на краищата как ще печели.
4: А какви, можем ли да кажем от сега какви типове бизнеси са?
5: Да, има пет направления.
4: Дали има приема фабрика за брикети и някакъв високотехнологично чисто IT?
5: Всъщност
4: примерно
5: има,
4: казвам.
5: Всъщност има. Точно брикети ще има. И ще има и доста, ще има и доста апове, които са много любими сега на гимназистите, нали, които се обучават по тези програми. Общо взето, като изключим аповете, всички останали разделения на бизнесите са известните като ще отрасли. Имаме храна, имаме екологични решения, кръгова икономика, отпадъчни продукти, енергетика, въобще е общо взето всичко, което хората правят като бизнес и децата го взимат, само че го разработват много по-свободно, с много повече фантазия и според мен им се получава по-добре, защото просто мечтаят. А успяват понеже, да мечтаят.
4: Ага, извиня, да, а понеже има и класиране, и голям победител, има след това следваща стъпка международно участие, горе-долу, какъв е регламента с някои думи?
5: Регламентът е такъв. Те минаха всъщност регионалните състезания. Направихме вече 4 кръга в страната и сега това е националното. Да, един отбор ще вземе голямата награда и този отбор ще бъде представен заедно с всички останали най-добри бизнес идеи в Рига.
4: Да, значи и Латвия, окей. Всички са в една категория, т.е. не е разделено много на категории, така ли? Просто...
5: Не, бизнесите са въпрос вече на гледна точка на екипа и как той си е построил всъщност своя бизнес модел. Нали, как си е разработил маркетинговия план, как си е разработил финансовия план, рекламата, как си е организирал. В края на краищата той трябва да представи един работещ бизнес проект, ако има прототип, това разбира се е плюс, и да убеди уважаемото журе, че идеята му е печеливша, че в края на краищата този бизнес е устойчив, че той е добър за съответните, нали, участници в него, но и за колкото се може повече и за обществото. Това е така в основата на журирането.
4: Тоест това ще са водещите критерии, с които и журито вероятно трябва да се съобрази, както и начина на модерната българска дума презентация. Така, нали?
5: Даже има още по-модерна и тя се казва питчинг.
4: Опа!
0: Ах ти!
5: Ето, надграждаме.
4: С коучинга едва свикнахме сега вече.
5: Имаме и питчинг.
4: Добре. А от колко време съществува всъщност?
0: Густо май на Фирибето пред Тримона.
4: Питчинг фраш.
0: Да. Между другото, току-що си разгледах спомените във Фейсбук и се оказа, че преди 7 години на днешния ден сме кофеяли здраво на Дропкик Мърфис.
4: Да, на пети беше.
0: С малкия Майки, който сега е 1,90.
4: Времето лети. Да.
0: Се по-далеко.
4: Ами добре.
5: Така е, така. С децата е така. От малкия Майки става метри.
4: Такова нещо за първи път ли се провежда от вашата фондация в България?
5: Не, Junior Achievement е в България от 27 години, да. И от 27 години участват децата в тези организирани от фондацията съревнования, които след това съответно им дава шанс живота. Това, което разбира се грубо може да се измери, но е измерено, е успеваемостта на децата, които са преминали през тия програми, които са...
4: Точно за това ти задавах и предишния въпрос, да.
5: Да, които, нали, са участвали в учебните компании, в тези бизнес начинания. Над 80% от тях след това стават реални предприемачи. Действително се захващат или със собствен бизнес, или доста успешно участват в така, изграждане на компании или заемат места в водещи корпорации, международни компании. Над 80% успеваемостта на всички ученици, които са преминали. Тоест, това е една по някакъв начин мотивационна програма. Така мога да го обобщя. Но е много хубаво да ги видите. Много е вдъхновяващо.
4: Добре, а вероятно някои от тях имат вече регистрирани компании тук. Не бих се чувал.
5: Да, тези, които са завършили вече, имат право да го направят.
4: Не, им предито тези, които сега, те имат ли право?
5: Те минават целия път. От регистрацията до закриването на компанията в края на учебната година.
4: Ама това е само в проекта,
5: симулантна, който... Да, в симулантна среда.
4: А има ли такива, които имат реално фирми?
5: След това някои от тях си ги регистрират, да, и си продължават с дейността. Имахме миналата година от Карлово едни прекрасни момчета, които печатаха забавни надписки на такива, на тениски, на гащи, на боксерки, и бяха направили онлайн продажби, не само в България, ми въобще в Европа и доставяха. И въпреки, че не е по регламента, бяха направили оборот от над 50 000 евро в рамките на учебната година. Някакви страшни ентусиасти, много добре им се развива бизнеса и до сега.
4: Добре, преди малко, преди да кажа.
2: Прави ми добро впечатление, че разграничаваш гащи от боксерки.
4: Абе, най-яко е за дамски гащи, на времето бабите им викаха пликчета.
5: Да, нали? Да, да.
4: Много добро.
5: Така е, да.
4: Така,
5: само потници.
4: Потник
5: да не виждаме.
4: Потник е много, просто потник е скошно.
5: Потник е, значи, любимата това... ми дума.
4: Да. Мисля, че в топ 3 на всички български думи.
2: Танк топ.
4: За всички, за всички времена. Да напомним, значи, за утре, който проявява интерес. Всъщност, големи компании, смяташ ли, че ще има там хора, които, примерно,
5: да крадат идеи.
4: Да крадат идеи или да си вербуват от сега хора?
5: Да. Бизнесът проявява интерес към това по простата причина.
4: Да.
5: Еми да, първо, защото там наистина са събрани амбициозни деца, нали? Деца, които искат да постигнат нещо. Нали? Не са стандартните тинейджери, от които всички се оплакваме. И второ, бизнесът краде идеи оттам. Нали? Оттам може да видите, защото децата работят много често в... с подкрепата на преподаватели от университета или с научни работници от БАН. Имахме прекрасни разработки на батерии от отпадъци от кафе и неща, които могат да се внедрят и да са реално иновативни и много печеливши. Така че бизнесът има интерес и краде идеи от там и това е всъщност съвсем естествено.
4: А, да, да, да. Окей, значи събота, 6 юни,
5: mm-hmm.
4: Ден на Слеер,
5: площад
4: Гейна Кунчева или по-лесно ще кажем до паметника
5: на Васил Левски. Левски.
4: Да, точно. На паметника Левски.
5: Ще ви чакаме там, ще бъде много, много интересно и най-вече вдъхновяващо.
4: Аз ще дойда да помогна на журито. Каза, че си разделяш времето между Junior Achievement, работата ти, основната, и виното. С виното?
5: С виното си продължавам.
4: След колко години в Дивино? 20?
5: 20. 20. Не, в Дивино от 2010-та.
4: Така да е. 16 и общо, Бархус. Да, Бархус, да.
5: Така, много години. Ами, да, виното, да, продължавам да се занимавам.
4: Ма какво, дегустации, журиране?
5: Да, и журиране, и дегустации, и сега всъщност...
2: Живот като приказка.
5: Нали? Така, от една страна финансова грамотност, от друга страна дегустация.
2: Цел живот.
5: Еми, да,
4: сега значи, някой започвам... бизнес, свързан с вино, очакваме в най-скоро време. Или, окей, ако не в най-скоро време, в обозримо бъдеще.
5: Факт, факт.
4: Нали?
5: Да. Най-малкото децата ще ме вдъхнуват да изстрелям свой проект.
4: Я ще взема да поразгледам нещо. Мога да... Така ще хрумне бъде... някоя идея.
5: Заповядайте, да. Ще се видим утре и на добър час на предаването.
4: На нашото. Успех на предаване. Ние сме свикнали с успех на предаването.
5: Успех и
4: на вашата инициатива. И
6: много хубава рокля. Държи да отбележа.
5: Благодаря.
4: Рокля, а не като в клепа на БНТ.
5: Аз искам тук от тази висока трибуна да се...
6: Да. Има класа за разлика от клипа.
4: Е, как бе? Много ясно.
5: Е, много сте мили.
4: Като римска такова.
5: Да, искам от тази висока трибуна да се извина на господин Върбанов за това, че един път му казах, че шегата му не се получи, но тя беше само една шега.
4: Кога това?
5: Иначе винаги са му се получавали. Ето, казах го.
2: Да, да, ама ти всъщност може би трябва още време да
4: нещо
2: мине,
4: нямаме бекграунд,
2: за да,
4: с колегата Липин.
2: За да стигнеш до нивото да разбереш шегата. Това са такива приятни неща, които се случват на твой рожден ден, без ти да знаеш за тях.
4: Ми от един момент нататък, да.
2: Аз също така трябва да си призна, че няма.
4: Браво на вас, че сте.
2: Аз нямам абсолютно никакъв спомен от това.
4: Значи можеш да си спестиш.
2: Не, не, напротив, така по-добре.
5: По-добре е да сме,
4: да,
5: чисто.
4: Чисто, да сте си на чисто, добре. Да. Okay.
2: Хигиена на човешките взаимоотношения. Да пусна ни едно парче, за да може да представи да
4: вида
2: роклята,
4: Джулия,
2: която
4: да,
2: е скрита зад...
4: Следващо голямо... Следващо,
2: ако искаш
4: да
2: не
4: ставаш, инициатива...
2: просто подай роклята да я разгледам.
4: Свързана с вашата компания. Има ли така близките мести, да речем, нещо, по което работите, освен нерутинните, ми как кажа? Да.
5: Да, всъщност следващия проект, неща, който ще бъде след началото вече на учебната година, е менеджер за един ден, където всъщност ученици...
4: Режисьор Николай Волеш.
5: И включително някои от първите години студенти могат да застанат в обувките или да вземат стола на най-различни менеджери и политици. Президентството, нали, всяка година традиционно участва, и миналата година тогава уважаемия генерал предостави работното си място на наш ученик тази година.
4: Генерал Наско?
5: Не, но
4: добре,
5: това беше последната седмица на Наталия Киселова и тя също си даде стола на наш ученик.
4: Ага.
5: Румен Радев подобно. Кой още имахме също голям успех? Васил Терзиев. Васил Терзиев също си даде мястото
2: кмет на София.
5: На наш ученик. Кмет, така че те стават кметове на София за един ден, пожарникари за един ден.
4: Ето.
5: Само Буковчи, нали, макар че мен и там биха имали.
4: Ба там се изкарват много хубави пари.
2: Между това беше малко гадно, мечта,
4: не, малко гадно много мирише, обаче се изкарват зверски пари, и то не само в България. Дори
5: навсякъде.
4: Да, си спомням, някакви във Франция работеха по 3 часа примерно. Вечер и тогава им беше 4000 евро за платата. Единия беше някакъв прием племенник на кмета на Бордо или нещо такой въобще. Или на някакъв там високопоставен, и не го интересуваше някаква друга кариера. 4000 евро за 3 часа вечер с някакъв камион. Еба ти агент.
2: Ние с кедъра наострихме уши.
0: Аз всъщност съм наострил сетивата си, гледайки едно много хубаво видео за Джин Водка Текила Фест. И утре наистина с удоволствие
2: ще отида в Топло
5: Централа. В Топло Централа, да, при нашите
0: с голямо удоволствие.
5: Ники и Асен
0: и Елина.
5: И Елина,
0: да, и всички останали.
5: Алтернативното шоу, значи имаме и за майки с деца, и за татковците.
6: И за шампанско яме, за всичко
4: яме. Леле.
5: Покриваме културния афиш.
0: Какъв хубав ден ще бъде 6 юни в София?
4: Ден на следа.
5: D-Day.
4: И после може да се отиде на концерт на Стоп да Шизо. Така, чакай. Адриан Челентано, какво ще каже?
7: Здравейте, драги слушатели.
4: Така, айде, мерси. Така, чао. Андрей Велков ни донесе екземпляр от книгата си, която представи наскоро. Пак ще се усмихвам, разкази.
2: Какво добре, мило момче.
4: Да, мило момче.
2: И Петър Хираков сега ще дойде да видим той какво ще донесе.
0: Днес и утре в 16.30 ще бъде на щанда на Фама, за да раздава автографи за своите верни читатели. Между другото, много прилича корицата на тази
2: на
0: книга.
2: На предишната,
0: която е силно препоръчителна, последния му роман също, защото там, въпреки ушки ми измислените герои, те всъщност са истински.
4: Да, онзи ден минах на официалното представяне на книгата на Злати Златев, сега ще кажа защо, за да си купа книгата му за Мозамбик, която той, за която ни разказваше тук. Купих си я, той ми даде автограф и сещам, че всъщност на времето Юлия беше човека, който ме запозна с Злати Златев, който тогава още беше търговски директор на Миролио, за което стана дума.
5: Но всъщност е минералог и е много по-интересен, да, в тази
4: роля. Да, той беше в тази си роля тук и като автор на книгата си за Мозамбик, където много и говорихме надълго и на широко. Повече за това, разбира се, споменахме и за виното, и за работата, поредната му нова работа, този път Златен Рожен.
5: Да.
4: Но беше нормално Злати Златев да работи в Златен Рожен. Рожен,
5: да. Ако има Рожен, къде да работи Злати, би трябвало.
4: Би трябвало да е там, да. И те са и за ракия стана дума сега при последната ни среща, защото нали са взели една дистилерия, но, както каза колегата Върбанов, сега ще пуснем едно парче.
2: Едно, което вие отдавна трябва да ви пусна. Обещанието на Dropkick Murphys с участието на Ники Лейн. Аз никога повече няма да пия. Never get drunk no more. Велик диалог. Велик диалог.

0: Хюстън, имаме проблем.
1: А, школа имаме, няма.
0: Гадни клетви, не искам да чувам повече.
2: I'll never get drunk no more, my love. Мога да ви информирам.
0: Да.
2: Вас и
0: Васко,
2: нашите заинтересовани слушатели, че филмът В името на Бог Ръгби ще има нови прожекции този месец в кино Одеон. На 23 юни пада се вторник от 19.30, след което отново в неделята, 28, 16 часа.
0: Пълен обем ли ще
1: е
0: филма?
1: Това е чудесно.
2: Да. Няма да има кинопреглед. 166 минути. В смисъл, ти искаш да пуснем само откъсите, в които ти участваш ли?
0: Да.
2: Разбира се.
3: Какво е 166 секунди.
2: Въпросът е, че трябва с камен да се разберете.
1: Не, аз отстъпвам на колко
0: няма. Исках да кажа дали има някаква версия, която цялата съкратена, обединяваща.
2: Не, цялата версия, като искам само да напомня, че филмът на Джузепе Торнаторе за Енио Мориконе е с 10 минути по-дълъг, главният герой е само един.
0: Да, разбира се.
2: И тук искам да отговоря на един почитаем ръгбист от Перник, който в ръгби чатове беше написал на уважение. Има 7 минути за отбора от Перник, рекордьор по титли. Отговорът е, че има за Перник 3 пъти повече, отколкото за Тулуза, който е петкратен европейски шампион, въпреки че участват двама от този звезден отбор. Не е смешно, така е.
0: Не, просто си представих цялата ситуация. И как он е пак... Почитай ми, дали едва е разбрал детайлите на това, което си му написал.
1: Да, като си говорихме преди малко за колко много събития има тези дни,
0: да
1: кажем, че днес, утре и в други ден около Националния дворец на културата,
0: 5, 6, 7.
1: Освен панаира на книгата, който завършва в неделя точно в 19 часа.
0: Алеко Дянков е на щанда на издателството.
1: Видяхме се с Алеко Дянков вчера. Еми не, аз не знаех, че ще е там, защото ти прати снимка на Елена и аз казах, че отивам към НДК.
0: Той беше в гръб, ти как не разпозна, че това е Алеко Дянков?
1: Ами, после се сетих с фанелката на Боб Дилан, аз просто не обърнах внимание, аз гледах Елена.
2: Като каза ти, Елена,
1: да.
0: Кръстева,
2: забрави да ми донесеш нещата, които аз бях забравил.
0: Забравих да ти донеса нещата,
2: които аз бях забравил. Нищо, те няма се развалят.
0: Ти беше забравил, но
2: тя ми подари. Елена Кръстева ми подари една книжка с превод от Елин Пелин на Едгар Алан По. Аз се втрещих. Тя каза...
0: Но може би през руския, за така че
2: каза
0: е по-особен.
2: И тя, да.
0: Так, иначе графично много хубаво седи книгата и някакво списание също така.
2: Да, което е от тия безплатните на Косио Вълков.
1: Та, Елена и Алеко Дянков може да намерите на щанда на издателство Лист.
2: Е,
1: между другото има супер много интересни неща. Също така, щандовете
0: на
1: ICU са много...
0: Книгата на Теди Москов е
1: там. Да, ма тя не е на Теди Москов.
0: За Теди Москов.
1: Имахме разговор с Елена по този въпрос. Тя е за Теди Москов, иначе е готина, твърди корици, 10 евро.
2: Ех, ако четях.
1: Много е приятна. При Невена Кръстева Дишлива, да кажем, излезе новия сборник с разкази, който се нарича Бягащия човек. И там са писали хора, които освен, че са запалени по литературата, се занимават с бягане, но бях започнал да ви разказвам за турнира по баскетбол 3x3, който ще бъде днес, утре и в други ден. В него е замесен като част от организацията и нашия приятел Шамана, господин Стоев. Въпреки че Сашо Овчаров, който се занимава с организирането на тези турнири, е изключителен несериозник и Ушким ни беше поканил да работим там с чайката Симеон Илиев и след това не се обади нито един път до като снощни не му писах и му пожелах успех на предаването. Задължително трябва
0: беше ли ироничен и язвителен?
1: Естествено бях сардоничен, едва ли не. И съответно да кажем, че този турнир ще бъде наистина най-якият турнир по уличен баскетбол, организиран някога в България. Има отбори от 20 страни. Германия, Франция, Сърбия, Полша, Литва, Латвия, Испания, Мексико, Ирландия, Хърватия, Швейцария, Румъния, България. А за Швейцария ще играе един много як пуерториканец.
0: Няма Естония, ми направи впечатление.
1: Да. Ами там просто не се изпратили отбор.
0: Не, просто
1: отбор,
0: искам да видиш колко внимателно изслушах.
1: Има награден фонд от 2500 евро за победителя. Има и други награди. Има две професионални игрища. Има диджей. Въобще много яко ще бъде наистина. И който се е изкушен по някакъв начин от баскетбола, може да отиде. Миналата година или по-миналата, мисля, че Иво, като си беше тук, ходихме на турнир, който беше организиран тогава много близо до стадион Българска армия. Тогава беше толкова кърваво, направо си станаха и прекрасни боеве в физическия смисъл на думата. Така че ще има кръв, пот и сълзи със сигурност пред НДК. Макар че едва ли ще пускат Blood, Sweat and Tears. И ще бъде много готино. Другото за баскетбол, да, за другото за баскетбол е ясно. Трябва да отбележим началото на финалната серия в NBA.
0: Така.
1: Ими.
0: Нека да я отбележим.
1: Предложих, ти ме пита, аз прогнозирах три неща и нито, може би само показателите на Моем Баняма излязоха. Но,
0: обаче видя ли на какво си бях спрял в крайна сметка?
1: Да, ти се прояви като истински експерт. Но аз бях казал между 210 и 220 точки. Точките общо, бяха под.
0: Да.
1: А също така бях казал, че Сан Антонио ще спечелят. Оказа се, че когато те правят точно по този начин, залата си винаги губят в плейофите с тези шарените фланелки, които се казват Fiesta Jersey си или нещо такова. Светло-синя, оранжева, розова.
0: Нещо латино,
1: да,
0: бла-бла.
1: Да, има някакво проклятие. Но същевременно, правейки каквито и било прогнози, трябва да се сетиш на първо място, че това е най-младият отбор стигал до финалите в NBA. И да се сетим за разговора ни в понеделник, че в редовния сезон победите бяха 2-1 за Нью-Йорк.
0: Да.
1: И това беше нещо, което ни гарантира много интересна серия, независимо от това, че още съвсем не се знае кой ще бъде победител в нея. Това е. И
0: това
1: разбира
0: е
1: се...
0: Не, бе, сега, втория матч е събота сутринта българско време, така ли?
1: Днеска срещу утре, да, тази нощ. Докато вече се изиграха първите два матча в финалите за Купа Стенли, след като Вегас Golden Knights печелиха първия доста...
0: 5-4.
1: Да. Във втория Carolina Hurricanes печелиха с 4-3 след продължение.
0: След от...
1: Да, след гол на Джарвис, който беше едно сериозно... Сет Джарвис, пардон. Който вкара в допълнителното време. Иначе...
0: Би трябвало и то финал да е много спорно.
1: Като статистика...
0: То е ясно.
1: Повече удари в първата третина за Каролайна, после втората и особено в третата голямо превъзходство за Вегас Голден Найс, третата 14-8 бяха ударите към вратата, 26-26, в крайна сметка равни на края. Тази серия също ще бъде много яка.
0: Почти съм сигурен, че това няма да е единствения матч с
1: овертайм. Да, и аз не съм сигурен също дали въпреки всичко Hurricanes няма да измъкнат тази серия, въпреки че фаворити
0: да
1: са Вегас.
0: Защо да ня измъкнат? Те все пак са отбор с и клуб с повече успехи, повече традиции, така че няма...
1: Но така или иначе да не забравят всичките наши слушатели, че когато аз правя прогноз, обикновено става обратното.
0: Ще викаме Пеле.
1: Да, да.
2: В интерес на истината,
0: но
2: обаче,
0: единственият човек
2: на света, познал преди 4 години крайния резултат от матча от световното по футбол между Дания и Австралия 0-1.
0: Леле, сега като има 104 матча, ние ако почнем да правим прогнозите, не мога за обнат хората, бе.
1: Абсолютно.
2: Ще се подуят устните от произнасяне на прогнози. Я, бе, чакай сега, тук има някакво хлапе, което пеело...
0: Карате кит.
2: Страхотно в...
0: Карате кит.
2: Някъде в Руси и всички яски се впечатляват. Българският Джорин Търнър.

0: Това е дете на около 11-12 години.
1: Отлично. Парчето е I Surrender от албума Difficult to
2: Difficult
1: Cure.
2: Difficult to Cure 1981. Има негови година?
1: Да.
0: Връснички отпред, които си запушват ушите.
2: Но,
1: което... или както обича да, да пее Иван Мидев, аз съм Рейнбоу, аз да, съм Рейнбоу.
2: Нека, нека не забравяме, скъпи приятели, добре дошъл на Петър Хераков. Нека да не забравяме, че мъжките гласове са склонни към така наречената мутация. И че много-много дечица, които са пели в детски радио хор или в хора на плодиските момчета, след това са принудени да прекратят музикалната си кариера поради странни изменения в гласовете.
0: Да се сече еуфорията на родителите
2: нека,
0: на това дете.
2: Нека това мило дете, разбира се, да бъде винаги с рока в вените си, но да бъдат внимателни неговите родители. По този повод някой слуша ли чудесната Лилиан, която спечели конкурса Силата на неизвестните?
3: Къде да я слуша?
2: Тя ми
1: да, при... слушах
2: да, при Васко Райков.
1: В интервюто на Васко Райков.
2: Да,
3: да, и... всъщност малко чух от нея, предимно Васко говориш.
2: Тя...
1: ами знаеш ли що? Защото тя била много притеснена. Да, едно... той ми сподели.
2: Нещо, разбирам, което забравих в понеделник и исках много да кажа, че видях едно, една публикация на Лицата, или как се казва този сайт, да, в който се хваляше Лилиан и за първи
1: път...
2: Не, не, не, те
1: я
2: хваляха и говореха за това парче. Стана ясно, че тя е от музиканско семейство.
0: Lexity Case.
2: И честно да ви кажа, отдавна, много отдавна не бях виждал пост, в който има само положителни коментари, от който аз бях много доволен, в крайна сметка.
1: Готиното е, че тя...
3: Нали знаете,
1: не
3: какво
1: е казала...
3: значи, нали знаете защо Лек Сити Кейс? Защото Лек...
1: Лек.
3: Там
1: си е, Лек?
3: Е като...
1: Да, като това, мой на друго място.
3: Това като Косио, барабаниста на Last Hope.
1: Скоро имаше рожден, наскоро имаше рожден ден.
3: И то 50-ти.
1: Да.
3: Част от нашия забележителен и много сплотен, ефикасен концертен екип. Добре, Копеле, ние сме в Пловдив. Зад кулисието на античния театър.
1: На античен.
3: Добре, Копеле, ти що си говорят на майна? Еми за това Копеле.
1: Голем, голем човек.
3: Много.
2: И да кажем също, като си говорихме какви странни неща се случват миналата седмица в...
1: какво? Ние си говорихме как
2: малко,
1: умират хората.
2: Да, да, точно.
3: Много
2: в този,
3: странно.
2: Да. В тази
3: много
2: връзка.
3: Странно.
2: В тази връзка миналата седмица по някое време пихме и с доктор Николай Биков от Германия.
3: А това е преди премиерата?
2: Да, да, и вчера той се оказа с оперирана пъпна херния в Ихтиман, където отишъл да си върши някаква работа, вдигнал нещо тежко и изведнъж снимка от болницата, та се оказа човека, че
3: болницата в Ихтимал
2: леко го е закъсал, защото трябва успешно да претърпи тази интервенция.
3: Той ми предложи стискаме да ме води на палци. Концерт на Foo Fighters на 1 юли. Да.
1: Париж.
2: Каза, че цялата му програма се е променила драстично.
1: 1 юли има концерт на Дюран Дюран в София.
3: Аз така или иначе не бих отишъл точно, при положение, че отхвърлих офертата на Марека да ме черпи концерти на Social Distortion.
1: Не може се клонираш или други причини?
3: Социопат.
1: Социопат. Добре.
3: По... уважителна причина.
1: На времето,
3: това,
1: на времето Радой Ралин, нали, измисляше някакви думи, че нямаше такива. И всъщност тази най-готината беше тая, която би трябвало да хрумне на всеки и най-елементарна, обаче никой не се беше сетил. Телепатка.
3: Да, готина хрумка.
1: А това с хрумка просто. Пускам. Това е още по-яко.
3: Пускам.
1: Думата хрумка!
2: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
7: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

0: За да демонстрираш истински пънк дух, това може да се случи само в нашото радио, в седмицата на Slayer. Точно ние да пуснем музика на Кери Джи, но човекът просто е роден на пети.
1: Що сме пускали
0: говорихме си
1: Йорданка Христова след Cannibal Corpse или нещо от сорта?
0: Едновременно.
1: Окей.
0: Тогава имаше период, в който всички български радиостанции решиха някакъв протест и направиха 2 минути или 5 минути тишина. Тия 5 минути ние пуснахме едно върху друго Йорданка Христова с Cannibal Corpse и още 4-5 неща. Други

0: за Фейсбук.
1: Да, не беше ли по
2: или са 7, защото аз бех така на Франция.
3: Така каза Фейсбук, 7
1: си. Да.
3: Великолепна история това.
1: Отблокирай
3: какъв хубав бой стана. Какъв хубав бой, да.
1: Между публика.
3: И аз го гледах отстрани и викам...
1: Как слезе да ги налагат тия
3: тапаци. И аз бях наблизо и аз съм.
1: Вика, вие сте fucking racist. Какво им казах?
3: Да. И размета микрофони в мордата на този.
1: Фрасна го по предната фонтанела много сериозно с Shure SM58.
3: Ама ония не падна лесно.
1: Бяха да жилави, защото момчетата от охраната после се наложи да им скачат върху гръдната кост.
3: Минаха долу под
1: точно,
3: мен.
1: Стана точно пред очите на невръстните
4: ми гръдна кост или стерном на латински.
1: Да, и на френски. И така.
3: Е, не са много притеснени, нали? Нямат
1: не, кажи ти какво става... Какво става сега с панаира на книгата? Защото обикновенно нашия репортер там се казваше Камен Цветанов Алипиев.
4: Да, но него вече не го желаят, защото е много скъп.
1: Така е.
3: Ето, аз работя за удоволствие само.
1: Той
3: но вчера дори регистрирах...
4: Естествено, че преди му се задоволствие.
3: Да, регистрирах великолепен успех. Продавах 4 от моите книги. Тоест не съм работил залото, деца.
1: Това... Добър успех ли
3: е? Е, добър е. Защото две от тях бяха зелени стели, т.е. изкарал съм си дневна надница за бира.
4: А, това от тия скъпите.
3: Да, от луксозните. Mm-hmm. И едната беше на една архитектка от Сиатъл, която живее в съседния квартал на Еди Ведър. Супер мил разговор направихме с нея около половин час.
1: Ма ти говориш и английски.
3: Тя говореше български, тя българка.
1: О, радвам се.
3: Как да не говоря английски? Във вторник дори в пристъп на... Невероятно желание, отидах и превеждах в ефир на автора на едни детски книжки, португалец, който от 30 години живее в Лондон, фен на QPR и е играл ръгби, защото майка му е французойка. Супер история.
1: Да, доста оплетена.
3: Да, но си замина, иначе щях да го доведа тука. Много хубаво говореше на няколко езика. Да, панаирен книгата е великолепно място за срещи с приятели, защото 98% от всички хора, които минават, са усмихнати, благоразположени, не бързат, говорят си приятни неща и така. Много хубаво.
1: За процъфтяващата градина, в която живеем.
3: Книгите са добро бягство от процъфтяващата градина, в която живеем, нали?
1: Да, много.
3: Все още е възможно, освен това няма цензура.
1: До сега.
3: Защото след 10 години, като почна да режат пасажите, които не им харесват.
1: След 10?
3: Еми, те бавно стават тия неща.
1: Нямам опит. За такъв.
3: Виж на товариш Путин отне повече. 24 преди да почна
1: цензурира. Ама нещата се позабързаха плюс
4: това. Ох, лошото, че му отнема прекалено дълго време да умре.
1: Смърт. Рубриката
3: и,
1: смърт.
3: И той и двойниците му, нали така?
4: Да. Е, той като той умре, двойниците му ще станат резко ненужни, така че...
3: Но... Да, това е всъщност най-голямата разлика. Панаирна книгата е некъв оазис на добри хора и добро настроение.
4: Да, просто мен ме е много яд, че успях само в сряда да мина и бях само на 3 штанда, но пък се видях с супер готини агенти и приятели и си говорихме и така.
1: Кога казахте, че се закрива?
4: В неделя в 19 часа.
1: Да, значи и аз мога да всеки... мина да пина, ако някой предложи.
3: Вземи бира,
4: всеки ден...
3: аз да носа.
4: Да бе, ти що не донесе?
3: А, не в 4 следовец съм на танц на детето и не върви да...
1: Един танц. Ца,
4: той ние отиваме на абитуренски бал на погребение и на баскетбол. Така, че...
1: Ама никакви погребения, няма ходи и още по-малко са... път на баскетбол.
3: 8 годишни и 9 годишни деца ще е пълно с родители и ако отида миришеш на бира и с това аутфит, ще ме изгонат преди да са ме пуснали. Да не говорим на някакви други алкохоли, да. И затова няма да пия. Но до вечера отивам на, как се казваше, джин, водка и текила там в топо централа. Да. Съвсем до нас е. Можеш да пием много и после да излазим тия 350 метра до вкъщи.
1: Абе, повече са. От 350 метра.
3: Е, добре, 500 да сайде. Да, се ще ги излазим. Това ми е програмата. Прекрасен ден.
1: Ето това е творчески план, който заслужава преклонение. Не просто уважение. Добре, в такъв случай да те попитам, преди още да си паднал на колене, за да лазиш. В най-интересния матч от последния кръг в редовния сезон на Френската висша лига по ръгби играят Бордо и Клермон, като Бордо са 6-ти, Клермон са 8-ми и имат само 2 точки разлика помежду си. С това се решава дали ще участват в плейофите в битката за титлата.
3: Бордо.
1: На Никола му стана толкова приятно.
2: веднъж ми стане приятно.

0: ако Бордо бие, а това дали Хераков е казал Бордо, защото и мен ако ме питаш, аз ще кажа 12 точки за Бордо, ще бъда още по-конкретен от него.
1: Ти много ги обичаш тия 12 точки.
0: Не, вярно, бях казал 9 точки за Монпелие срещу По, а те бяха само 8. Виж.
1: По, между другото, има най-лесно, защото играят с последния Мантобан, който има само 7 точки.
0: Мантобан, те са им наблизо там.
1: И те са със сигурност, нали, ще играят във втора лига, но за сравнение, Тулуза, които са на първо място, имат 86 точки. Да. Мантобан имат 7. Това от 25 мача не е много голям актив.
0: Не е много голям актив, макар че... Не, мисля, че Бордо ще го вземе този мач. Дори да не е с 12 точки, е с по-малко. Ще се понапрегнат, но ще го вземат. Иначе бати и дървото. Такъв успешен сезон да не влезеш в плейофите.
1: Би било страшна трагедия.
2: Иначе мога да кажа, имаш един отбор в Португалия, Авеш, които имаха една победа в първите 28 кръга, но в футбола, понеже не е като ръгбито. И нямаше много ентусиазъм в техните съперници. Накрая до края на сезона взеха още 3.
1: Те са се разцепили.
0: Авеш са АВС, нали?
2: Да.
0: Дето да може разбереш АБЦ ли е, АВС ли е.
2: Е, някакво Атлетико, нам си какво си Авеш, защото там фалират няколко пъти и най-накрая са направили тире 48 и са обединили каквото е останало от Авеш всичко и в този отбор, но без особен успех.
1: Е, тези...
0: Мога ти кажа, че в шампионата на второто ниво, във второто равнище на бразилски футбол, серия Б, на последно място е отбора на Америка Минейро, който за 11 кръга има само 3 равни мача, нито една победа, 8 загуби. Това е просто е така, между другото. Да не кажете, че не следа футбола изобщо. Някои неща ги следя.
1: Важните неща.
0: И в предстоящия 12-ти кръг са домакини на Атлетико Гоянсе, които са на 14-то място в таблицата. С голова разлика 10 на 11.
2: Аз мисля иначе... да взема мерки, да се откъсна от футбола.
3: Ако много ви интересува, започнаха и най-важните мачове в доста от европейските клубни първенства по баскетбол.
1: Да.
3: Първо, финалната серия вече върви в Гърция, където...
0: Как започнаха?
3: Вървят си плейофи и такива неща.
0: А, плейофи и такива неща, защото...
3: Да,
0: окей. Аз викам, това
3: казах най-важните казах.
0: Не бе, че се стреснах, нещо съм изпуснал, да не са минали на обратна сезон.
3: Някои много доволно потриваха ръце, след като Реал Мадрид загуби като домакин от Тенерифе в първия си матч. 78-79. Не е той, един човек, когато Ренджо много обича. И той започна да ми обяснява как Серджо Скариоло, треньорът на Реал Мадрид, ще ги провали, както е провалил националния отбор по баскетбол, забравяйки, че Серджо Скариоло има сребърен и бронзов медал от Олимпийски игри с националния отбор на Испания по баскетбол, златен медал от световно първенство, 4 европейски титли и един бронзов медал. Иначе
2: провала.
3: Да, иначе ще ги провали, защото се издъниха и отпаднаха в груповата фаза на последното световно първенство, но те сменят поколенията. И за такива приятели, да кажем, че втория матч от тази серия в Тенерифе беше спечелен от Реал Мадрид 118-83. Тоест отбиха им се, като за последно. В Израел върват, също започнаха плейофите. Апоел Тел Авив биха Макаби Ришон вчера с 96-83. И разбира се, най-скандално и яко е в Гърция, където Олимпиакос биха Панатинайкос в първия матч и вече тези агенти от Панатинайкос, които са бесни, че цял сезон нищо не им се получава. Извадих обвинения срещу съдиите, вадат едни клипове.
0: Съдията Хорозов.
3: Да, между другото, един от тримата съдия е момиче. Не, я пращат да ходи по...
2: Ясно.
3: Да, нали? Да.
2: И
3: типично по весело по-гръцки нещата са много забавни, но ще си говорим може би някой друг път за тези велики серии, като поприключат.
0: Не, някой друг път, а в понеделник.
3: Да.
0: Има ли шансове екипа ни да се увеличи за някои седмици още следващия петък?
3: Ами има големи шансове, защото още във вторник са прогнозите, че солетите пристигат.
0: А, окей.
3: Че отново ще прияждаме с Доц Брецлс.
2: Аз само да кажа, че тези милите агенти от Панатинайкос, след като Олимпиакос печелиха Евролигата в тяхната зала, съвсем културно дезинфекцираха.
3: Да,
2: след
3: ние...
2: това бяха облякли хазмат костюмчетата и пръскаха.
3: Споменахме това и аз лично съм много щастлив от това. Това беше много готино като идея.
1: Готина много... хрумка.
3: Да, но хрумка. Хрумка, да. Извинявай, прости ми, че за това.
2: Но това и други са го правили преди
3: да,
2: тях.
3: Иначе вървят и плейофите в така наречената Адриатическа лига, където Дубай биха Партизан 99-93. И специално за Никола Стойнов в плейофите на Бразилия. Пине и Рус победиха Франка. Това е финал, първия срещу втория, 94-92.
1: Контратакува Тихомир Николов в Teams. Въпрос към Кедъра, дали знае как е потник на руски.
3: Майка.
1: Майка. Ти баща, ти майка.
3: Да?
0: Зайка, майка.
3: Но Тихомир, пожалуйста. Я все-таки 11 лет учил се в руски школе, дорогой. Как може майка да не знам?
2: Това е невероятно. Сайка майка е дали.
3: Сайка майка е дали.
2: Цел живот ходи по потник и затова му вика сайка майка.
0: Хераков, имаме ли някакви продължения свързани с джирото, бе?
1: Абе, вярно ли е това?
0: Ау.
1: Това малко обидно ми прозвуча, че България е единствената страна, в която не било открадна нито един велосипед.
2: Това е балигно.
1: Това звучи азки
3: обидно.
2: Как ти казвам, при положение, че на един съсед му откраднаха колелото на девети. Тоест, това, че някой не е гепил велосипед от състезатели.
0: Да, то не се разбра, това ли си има предвид? Освен това, някак си... Не мога си представя, честно ви казвам.
2: Минавайки през Селенския Балкан.
0: Не! Примерно, някакъв етап в Люксембург, да кажем, ако е имало. Там ли са им гепили колело? Какви сте тъпотия, или...
1: Луксозно колело, откраднато в Лондон, 8 часа по-късно е продадено в София, дето едни казаха ми, ти имате бати, що не направят куриерска фирма. Великолепни.
2: Глупости си това.
1: Те половината как? Сигурно са откраднати.
3: Саши, взимаме ли Тур де Франс вече?
2: С какво? Това правителство не желае.
3: Да. Вижда се, значи, вижда се,
2: ето мога,
3: ще
2: мога да ти кажа...
3: Освен, че излъгаха тежко с дефицита, което е по-първат, нали, един от новото им гафове, защото те започнаха с... Нали, те от самото начало се ръд всеки ден, да.
0: То е греда, обаче ти виж, че народът продължава да лапа мухи и те много добре знаят.
3: Всъщност най-готиното...
0: Всичко минава, ей. Всичко минава, никой не се интересува.
3: Понеже другаря Бойко Борисов винаги е искал да прилича на Тодор Живков и както се казва във филма Човек от народа, той от малък обичаше да се смее, даже беше малко и хуморист, казва една жена за Тодор Живков, та хумориста Бойко Борисов пусна най-готиния лав, за което абсолютно го признавам и му стискам ръката, как щял да прави бюджета Гълъб Донев. Перо по перо, само че те почнаха перо по перо да дрискат просто. И както и да е, няма си. Тази новия хубаво предаването му много го политизира.
2: Това не е негов лав. Два дни преди това излезе, той просто много добре го...
3: Го интерпретира.
2: Да, каза го официално по телевизията. Да. Друго исках да ти кажа. Една седмица след като свърши джирото в България, нали, минаха етапите, тоест, една седмица след като влезе там новото правителство. Бали, то май съвпаднаха нещата.
3: Съвпаднаха правителството, да, стъпи в длъжност на 8-ми, да... точно в деня на първия етап на Ритмото.
2: Да, и казаха...
3: Значи на 15-ти е станало това.
2: Ще ви уредим среща с министъра на туризма, министъра на спорта.
3: Илин Димитров.
2: И да...
3: Енчо Кирязов.
2: Да дигнем, да, цета обиколката на България, която ще се проведе сега в края на август, но не е ясно къде и защо ще се провежда, нали, в този вариант. Но такава среща...
3: сега някакви старт, Варна, финал, Троян, такива неща
2: се такава говори. Среща се още няма, така че сета толкова ги интересува да свършим нещо полезно.
3: Ема, слушах,
2: и да
3: Любов...
2: се възползваме от еуфорията. Вълната,
3: слушах Любов Венков, мисля, че в последния етап на джирото в неделя, който каза, че вече са се проявили интерес разни компании да спонсорират. И че имало повече от полагаемите се по правилника на Международния колездачен съюз 22 отбора, които искат да участват, което е хубаво.
2: Да, но последният генерален спонсор на федерацията по колездене не иска да чуе за тази федерация, така че...
3: Еми да, защото
2: с там... тази организация, която в момента резултата ще е същия с всичките спонсори.
3: Ние може би олисани в положителните неща, които говорим, не сме разказвали никога на нашите слушатели за абсолютно тежкия, пардон за израза, курка пан, който направиха на Драго за да го изкарат оттам и как и самия Любо е супер недоволен от цялата ситуация. Не може да говори вместо тях, но там е също страшна цигания на практика в последните няколко години.
2: Но понеже тази федерация и въобще цялата обиколка зависи от държавата, ако държавата има някакъв минимален интерес, може да промени нещата. Защото федерация без нито един спонсор няма как да организира каквото и да е, нали? Тоест това са пари, които държавата дава. Но държавата...
3: Да, той всъщност те имаха много добър спонсор в лицето на ДЗИ. И ние тук KBC, нямаме проблеми да съобщаваме имена. И те се отказаха. А те даваха доста прилични пари.
2: Те са тези,
3: пари.
2: Които не искат да чуят за кое е, да не при положение, че са белгийска компания. Да. За какво говорим? Какви неща? Ама това стана след като този, който е шефа на ДЗИ, там награди някакви хора преди 2 години в Търново. След което се оказа, че българският победител, защото трябваше да има български победител, е карал зад автомобила около 30 км и израелският комисар им каза, гледайте си работата.
3: И като говорим за това, ние сме царе да гоним спонсори. Сега ще се върна, поне говорихме за стритбол, ще се върна много години назад, когато се организираха първите големи турнири по уличен баскетбол, в които бяхме замесени с Милко Стоянов, с легендарни, за съжаление, покойни хора, като Гет Степанов, Румен Пейчев и Васко Пелтеков, които бяха технически екип и заедно строяхме игрищата в 12 града на България. Обикаляхме. Тези турнири се казаха Sprite Bowl. Естествено, тогава Sprite беше напитката, която пиеше Майкъл Джордан. Coca-Cola имаха интерес това нещо да се прави. И разбира се, на върха на това седяха едни наши приятели, за съжаление покойни, затова няма да им спомена имената. И в момента, когато хората от Sprite разбраха, че тези наши приятели са бъркали в меда много сериозно в тези турнири,
0: напитка са бъркали.
3: Да, които са, да кажем, събиране на такси от децата при условие, че са се разбрали, че всичко ще бъде безплатно и така нататък. И те много бързо се оттеглиха и сега ние в момента много повече, това са минали близо 30 години от тогава, имаме ренесанс на уличния баскетбол в момента и то турнир, за който говорихме покрай НДК, но беше изгубено адски много време и адски много ресурси бяха похабени заради точно такива дребни кукушкарски истории.
2: Да, аз днес минах оттам, нали, между нас и панира на книгата, супер добре изглежда. Включително имаш пейки за зрители, върху които имаш тенти да не умреш от слънцето. Много добро направено.
0: Абе, съществува ли още оная напитка Gatorade, която Майкъл Джордан я рекламираше още първата половина на 90-те години?
3: Не само съществува.
0: И беше, а това слогано беше Be Like Mike. Drink Gatorade.
3: Не, случайно.
1: Те и двете фирми, и Pepsi, и Coca-Cola имат конкуриращи се напитки. В това Gatorade забравих на кои е.
3: Gatorade не съм сигурен дали не са сами. Cola имат Powerade. Така се казва на Coca-Cola. Но Gatorade продължава да бъде топ лидера в енергийните такива възстановителни напитки, защото имат минерали, соли, витамини в състава си.
1: Pepsi-Cola.
3: И те са част и от Super Bowl и продължават традицията на края на Super Bowl.
0: Не съм обръщал внимание. Да,
3: когато...
1: Owned and distributed, manufactured by PepsiCo.
3: И когато завърши матча, играчите обикновено изливат един огромен, огромна бъчва
0: с
3: Gatorade. Изливат варела, върху главата на треньора си, когато не можем да наречем, нищо не подозираш, напротив, той очаква с нетърпение.
0: Между другото, в автобиографията на Чарли Шийн има забавни случки с Майкъл Джордан, защото още когато е бил тинейджър, има там някакво рекламно събитие.
3: Абе, само си спомнете си епизода с Чарли Шийн и Стивън Тайлър от Тайро Смит, какъв ташак, колко е велик този епизод в 2.5 мъже и как на практика Чарли Шийн го преба с една шапка.
0: Да, но накрая завършил с това, че първо там Джордан трябва да стреля с затворни очи от линията, после трябва накрая да играят Чарли и баща му Мартин Шийн, нали? Карлос с тебе си баща му. Чарли Шийн и Мартин Шийн играли и той му казва на баща си, виж сега, единия ще... Много раздалечени ще игра, той не може ни покрие двамата. Както е вкарал Чарли някакъв кош и после след години се снимали в някаква реклама Чарли Шин и Джордан на Хайнц, нали, на сосовете. И той му казал, нали, знаеш, че аз съм те бил на баскетбол. Казал, не е верно. Така, аз го имам заснето на видео. Така, още не ви пука, никога не си ме била. Аз ви бих.
3: Да, това е...
0: И, нали, на майтап всичко, естествено.
3: Това е като великия случай, който съм ви разправил с Атанас Голумея, свето му памет, в който играем на един кош зала Сливница, двама на двама, и се оказа, че аз трябва да го пазя, естествено. Аз не мога да го пазя, обаче той, обаче и него го мързи да се ръга под кош, и той стреля отдалече и стреля, да кажем, някъде от ъгъла на правоъгълник, тогава още беше трапец, стреля, ама аз съм на метър и половина от него, стреля и пропуска. И вика, фал. И аз викам, ама чакай, бе, змей, какъв фал, аз не съм, аз съм на 2 метра от те. Младия Липиев, ти можеш ли да си представиш, че ако не ми направиш фал, аз ще те пропусна. Такива са. Нали, такива са.
1: Хамър.
3: Големите са такива.
1: Гледай, това ново Пепси е супер, а? Азки тъпо озвучена реклама.
0: Е, те бяха... Ма, виж как сме ги запомнили, защото не, началото... Се,
1: тези крака бягат тир... както краката те. Адидас Торшан.
0: Да.
3: Не съм сигурен дали нямаше една за Шакил Онил точно на Пепси, в което той отваря едно Пепси и едно детенце го гледа с много такъв молещ поглед. И той само се обръща и му вика: Don't even think about it.
0: А това беше, за да не го забра, ти бягаш с Adidas Torsion.
1: Да, нали, тези обувки миришат както краката ти.
2: Това беше развитие. Мернахте ли новата реклама на Nike?
1: Не, мернахме новата реклама на БНТ за световното по футбол.
2: Тя е по-интересна от световното по футбол рекламата, със сигурност. Рекламата на БНТ е кошмар.
1: Много хубава.
3: А слушахте ли новия вариант на Jump с Стив Вай за световното първенство по футбол?
2: Рекламата не. На BBC.
3: Ми не е много хубав.
2: И на Netflix, на техните пъндит шоа.
3: Да.
2: БНТ могат да се получат за следващия път и да откраднат това. Просто бреше.
3: Както каза Джеси Пинкман.
0: Аз се нагледал на Nike, да. Защото аз прочетох и хубави неща и някой ви каже, те не могат да се мерят с Адидас.
3: Както каза Джеси Пинкман, бе, само тя дава идеи.
2: Които, включително Ерлинг Холанд, всеки в своята собственост си полза Ерлинг Холанд, медитира през 99% от времето, за да вкара гола, който трябва накрая.
3: Ето го. Кока-кола. Химна на Кока-кола за световното първенство по футбол. Стив Вай, Травис Баркър, Педро Сампайо и...
2: И Шакира, това е май. И ш...
3: Не знам
2: Шакира,
3: кой.
2: Шакира ще пее у Мехико. Мехико.
1: Вие иначе как сте? Няма ли да ходим на бал?
3: Време!
2: Аз отивам да продам книги.

0: умеят да развалят. Предлагам това да е краят.
1: Ами,
0: е,
1: това, това, this is the end.
2: Развалихме всичко с тази побия.
0: В понеделник ще се надявам да поправим нещата.
3: Да. И да гледате в неделя моя плейлист.
2: Ау!
3: Леко Дянко.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Тангра, Мегарок.
2: 20 години Тангра, Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра, Мегарок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

tattoo. Hey! And while my nose has got engine blue,

Здравейте, това е поредното издание на Бас Джамборе и аз за щастие имам малко време да си похортувам с моя прешеф и изключителен приятел и пример в живота Васил Върбанов. Васил Върбейн, както се казва. Слушаме нью-орлински брас бендове, защото времето е точно такова, каквото би било в момента на Бърбан Стрит. Малко полъх на вятъра, малко жега, нагорещен асфалт, танцуващи хора, поне аз така бих искал да си представям, поне от време на време една от улиците в София. Може би ще бъде твърде приятно за хора като Мирослав Боршош да си представя, че така изглежда Шишман, но аз съм си го представил още преди да знам кой е Мирослав Боршош, още когато за първи път слушах нью-орлински бендове, от които подозирам той нищо не разбира. Но ние в това предаване разбираме. Вие няколко пъти сте били свидетели на различните комбинации от парчета, които харесвам в нью-орлинския стил и вайб. Васо, виж каква дума знам, вайб. Благодаря. Така че потапайте се, танцувайте, забавлявайте се, така или иначе има достатъчно много неща, за които да се тревожите. Аз ви предлагам 2 часа, в които това да не е точно така.

В сериозен разговор за необходимостта от критика в българския музикален живот с изключителния Васил Върбанов. Лека по лека забравям, че от време на време трябва да ви кажа здравейте и да ви припомня, че вие слушате Бразд Джамборе по радио Тангра Мега Рок. Също така да ви кажа, че ето сега, докато правя това предаване, си давам сметка, че едно от най-хубавите неща, които мога да направя, е следващата година, ако отново има тази изключително успешна всъщност до сега Джаз Академия в рамките на Банско Джаз Фестивал, мисля да я направя с подзаглавие New Orleans Jazz или Traditional Jazz Music, защото това е едно от нещата, които се опитвам дълги години, се опитвах, сега спрях с Браз Вилич да правя. Искам обаче да видя дали не мога да накарам младите да се чувстват поне за 10 дни по този начин, да се опитат да усетят този баунс. Между другото, сякато казвам баунс, се сещам, че имам един приятел, Борислав Бояджиев. Това е по-малкия син на Румен Бояджиев от ФСБ, изключителната българска музикална фигура, който Борислав Бояджиев, независимо дали свири с Веселин Маринов, един дето пее и е много известен за това, че на гримиране има скули, на който аз не мога да му запомня името, или графа, например, Борката Бояджиев, винаги казва, ще има баунс. И понеже аз много държа на тая дума баунс и не аз свързвам нито с графа, нито с Веселин Маринов, нито с другите музикални извращения, в които е замесен Борето Бъджив, който между другото много обичам, като момче, като дете, като спомен, като част от моя живот. Искам да се концентрирам върху думите баунс и грув и ритъм и фразиране и така нататък, които са толкова характерни за тази музика, където, за разлика от горопоменатите, има и баунс, и грув. Та, сега с тези мисли аз ще продължа да си говоря с изключителния Васил Върбанов off the record, а пък вие продължавате да слушате към момента Do What You Wanna на Rebirth Brass Band, един от техните всъщност най-големи хитове.

That's a rap, G. Между другото, така, докато си слушаме страхотни нью-орлински бендове, ето сега в момента чакайте да си сложа очилата, трябва да отида да си взема новите, което стане с края на прена. Dejans Olympia Brass Band или Dejans Olympia Brass Band слушаме в момента с тяхната версия на I Got A Woman, ето така леко да чувате по-добре. След което отново ще слушаме тях и след това пак Rebirth и след това Stooges Brass Band. Но минавам всъщност между парчетата само за да кажа, че за тези, които ги интересува празника на празниците на изкуствата Аполония 2025, да ви кажа, че ще ги открием с студентският бенд на НМА, Национална музикална академия, Панчо Владигеров под ръководството на Миша Йосифов, моят изключителен приятел. Това ще се случи на 29-ти в Созопол, знаете, на амфитеатъра. Но за тези, които не им се ходи до Созопол, на 17 септември в концертната зала на сградата на старата сграда на академията на булевард Евлоги и Христо Георгиеви, ще има също концерт на биг бенда на академията, който пък ще вода аз, защото Мишо е на турне. И там също може да чуете този изключителен състав, който даже наскоро се шегувахме с Мишо, че бенда на академията свири толкова добре, че като завършат, няма къде да работят, защото трябва да отидат да работят в бенда на радиото, а бенда на радиото не работят толкова добре, т.е. не звучат толкова добре, колкото бенда на академията. Това до някъде в кръга на шегата. Сега продължаваме с Dejans или Dejans Olympias Brass Band.

Oh,

така, вие сте с Брас Жамбуре по радио Танграм Мега Рок и в момента слушате парчето Don't Hate the Groove. Помните, като говорихме за грува, баунса, Веселин Маринов и графа, т.е. абсолютно несъвместими неща. В случая това е изпълнение на The Stooges Brass Band.

Ние тук доста добре си танцуваме с Васил Върбанов, с добре отработени нью-орлински баунс и грув движения. Това предаване лека по лека се устремява към своя край. На мен много ми харесва да, да ви пускам такава музика. Нищо чудно и другия петък да стигнем до там, да послушаме още малко от тази тъй жизнерадостна баунс, както каза Борът Обладжиев за Веселин Маринов и за един, дето има скули и пее отвратително, но някои музиканти твърдат, че било нещо невероятно и аз не мога да му запомня името. Както и да е. Приятно слушане, ще се чуем още веднъж, може би малко преди реалният край на това предаване.

What's My Name на Hot 8 Brass Band. Пускам Knock With Me, Rock With Me на Little Rascals Brass Band и това ще звучи в оставащата около минута на това издание на Brass Jamboree по Радио Тангра. Не, ами Радио Тангра Мега Рок. Весел петък от мене. Чао!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: От създателите на G-Po.
7: Една легенда се завръща.
8: Отново G-Po.
1: Сега.
9: Нариямана и хакшино нака. Оджингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на икото. Окаге сама. Демо соре ва.

0: Нанси Синатра е родена на тази днешна дата, 8 юни.
1: На тази дата дължим адажиото на Албинони, тъй като Албинони е роден на тази дата. Също така.
2: Адажиото на Албинони, между другото, е едно от най-любимите музикални произведения
1: на... Цветана Липиев.
2: Не!
1: Не?
2: На този, дето утре, си, сега, каца, дето утре си каца с солети. Това с солетите. Той викаш само адажиото, адажиото. И сме го слушали до припадък. Ние сме слушали...
0: Бе, може ли този път вместо да. Солети да донесе нещо за пиене?
1: Да бе, пием...
2: Е, нищо, аз съм донесъл сега.
1: Аз не съм отварял дума за тия солети. Да, това страшно досадно стана вече, тия солети.
2: Да, стана, да.
1: Толко верно. Ли па няма какво? Въпреки, че там... Не бе, но, те му плащат, бе.
2: Но той... Сигурно. Да, даже вчера говореше в предаването по радио София.
1: За солети?
2: За солетите. Предизвика го, защото Тодор Кондов... Тодор Кондов попита
1: който
2: дали...
1: Който ни е написал какво в Teams?
2: Здравейте, успех на предаването. А...
1: Не. Вече никой не иска да те слуша.
2: И понеже той беше попитал, да, след снощи едва ли който да било иска да
1: след
2: ме слуша.
1: След като се
2: да?
1: Изложи. Какво беше?
2: Да. Не,
1: след
2: като не, се направи не, направих се на интересен. Да, направих да. Се на интересен. А, и...
0: Аман от солети, да. Пише Антон Райнов.
2: Имаме...
1: И е прав.
2: Абсолютно е прав, Антон. А... Но с Иво имаме няколко неща, които сме слушали до припадък и гледали до припадък. Едното е The Song Remains the Same, филма на Led Zeppelin, който наистина сме го гледали по няколко пъти едно след друго. Заедно
1: то как почваш с Going to California, нали?
0: Spend my days with a woman and kind.
2: И съответно...
0: Drank all my wine.
2: Да,
0: мръсна...
2: мръсен цигани.
1: Айде, чакам 22 юни, за да започваме с Summer Wine, да стартираме предаването.
2: В чест на...
0: Ние започнаме лятото днес предварително с хипи седмица.
1: Добре, край.
2: В чест на Кейси Ангелов отваряме една великолепна
1: говорим
2: черешова
1: ракия. Говорим за жена, да не объркаме
2: ракия,
1: хората.
2: Да. И мисля, че ще си я пием в чашите за вино, нали?
1: Кедър аз ги... не пия, моля ви се.
2: Да.
0: Не, аз ще си ползваме тая.
2: Ние откази, господин Стойнов, днес не приемаме.
0: Кедъра, защото... Кедър, ги обиснощи, макар
1: така случай,
0: и стрига.
1: Предварително казвам това, което ще кажа няколко часа по-късно. Лоши хора, макар да пият.
2: Това...
0: Димитър Узунов, здравейте на всички, използвам възможността.
2: Това е цитат от Момчил
1: Инджов. Да благодаря на господин Алипиев за прекрасната вечер.
0: Не.
1: Не.
0: Не. Да поздравя Камен Алипиев за блестящото му представяне.
1: Е, добре, извинявайте
0: тогава. Абе, това беше тая поредна заря, която наложи 30-минутно закъснение.
2: Не знам, имаше някаква...
0: Заря.
2: Странна, да, заря, която...
0: Пак априлското въстание.
2: Но пък ако не беше тази заря, аз нямаше да гледам толкова хваления се филм Те вълните, от който, честно казвам, с Боряна двамата много се разочаровахме.
0: Върнете.
1: Ето, и аз гледах около половин час, братче, това направо... Както
0: Влада Иванков, да. Здравейте, скъпи приятели, поздрави на господин Алипиев за неговия плейлист.
2: О, здравейте, господин Иванков.
1: Курза цела Варна,
0: да. Това предаване се казва,
1: появи се
0: някакъв...
1: че
0: го гледат.
1: Някой появи гледал, се някакъв страшен човек от ДПС Варна. Да не забравим. Е, Батин, не знам си къв.
2: Да, ти значи, ми го изпрати това специално да не го забравим.
1: Да не го забравим днеска.
0: Това не е лошо име.
1: Да. Значи, просто страхотен човек. Да не го... Значи, винаги, когато казваме Курза Портних, трябва да напомним как името на този човек, за да го добавяме задължително и него, освен онази каква беше там от Общинския съвет.
2: Да,
1: забрахме
2: беше страшна свиня, да.
1: Не Илияна Райва, някакво подобно име беше, да. Окей. И как я забрах? Все едно, добре.
0: Абе, има едно много странно нещо, което се случи в моя плейлист.
2: Сериозно?
0: Да. Кога?
2: Моята прическа.
0: Не, бе, стига, бе. Кедър, не всичко се върти около
1: теб. За друг епизод става дума. Или по принцип предаване.
0: За този епизод. Аз, тъй като не гледах този клип, се оказа, че Бъди какъвто си е без Стенли.
2: Да, уловния войник.
0: Да.
2: Да.
0: И Стенли ми пише, кой е той са. Много се излагате и аз понеже... Нали,
2: ми да, казва, и Боряна ми вика, няма го Стенли, аз викам, не бе, той е там в средата, ама той не е в средата.
0: Не,
2: да.
0: Ники Нанев.
1: В средата на
0: Ники Нанев, като ми каза, нали, защото процедурата е, ти ми ги представяш песните, аз опитвам да ги намеря.
2: Да.
0: И Тангра къде да търса, не мога да се отбада на Косио Марков. Да, ще му звънна, но той няма да ми дигне. Да. Ако ми дигне...
1: Или той се е върнал, или ти си заминал.
0: Много представи ли?
1: Да.
0: И съответно Ники Нанев каза, имаме го, изпрати ми го, аз го пуснах, видях то в началото, нали, има много дълга интродукция. И после аз монтирам звука. И чувам Стенли.
2: Да.
0: Тоест,
2: да,
0: за секунда
2: да.
0: Не съм предположил, че е невъзможно да го има Стенли. И в секундата, в която Стенли ми пише, аз виждам, че нещо не е наред. Първо, че снимат в началото пръсти, ръцете на Валерий Миловански.
1: Ръцете на Стамболов.
0: А после от адски далече снимат цялата група и аз казвам, опа, чакай, това не е Стенли. Mm-hmm. Дани Ганчев се опитва да пее и всъщност той Стенли, нали, заминава за Русия по-късно и съответно те намират
1: Русия,
0: нов певец.
1: В Русия.
2: Да, да.
0: Обаче това си пише отгоре мелодия на годината 1986. Mm-hmm. Така че, Стенли, как я може? И аз му писах, абе, всъщност наистина как мога колегите ти да се отнасят така с теб, но аз не мога да съм отговорен за нещо случило се преди 40 години. Плюс това, какво друго да пусна? Не отвори нито дума, че прозвуча ти го нарече Станислав Станев.
2: Да.
0: Може би
2: е, това...
1: Станислав Станев, Стенли.
2: Това е голяма грешка съм направил.
0: Не, най-якото да. Беше...
1: Е, тук, тук с вратата и стаята не, да. Не е поправено.
0: Трябва да признаеш, че това беше велико с субтитрите отдолу.
1: Трябва да признаеш,
2: че... Това с субтитрите беше
1: да
2: велико.
1: Трябва да признаеш, че аз, когато беше транзицията, която направихте с Лейк, аз свилих копеле.
0: Аз за езерото.
1: Свилих често с тренировките в огреване на пуми. Там съм цвилил.
0: В интерес на истината...
2: Да, да, да. Лейк беше велико.
0: В интерес на истината...
2: Аз между другото чак с нощи го осъзнах това.
0: Не, в интерес на истината това се наложи от факта, че Камен каза почти всичко за Емерсън, Лейк енд Палмър преди парчето. И след това трябваше да започнем нова тема, защото Анри каза как са застроения концерт и как за да не дразним зрителите, минаваме към това.
1: За да няма тресни. Помна, аз го гледах предаването.
0: Аз понеже
1: цялото го изгледах.
0: Адски много съм говорил за това как, нали, Грег Лейк минава през едно кафене, чува селяви и не знае за какво става. И смисъл, пак да припомним тази история, нямаше смисъл. И затова изключително удобно, но това беше
1: уважавам.
0: Както каза
1: ти... Респект и уважение, ей.
0: Не, не, както каза ти в петък, това беше спонтанна хрумка.
1: Аз го казах, да бе.
0: Но всички очевидно са много доволни.
1: Много сме доволни, да.
0: И
1: даже майка ми каза, поздрави Камен, аз го гледах. Баща ти спеше, но аз го гледах.
0: Всъщност
1: така ми каза
0: това
1: тя.
0: Е един очевидно емоционален момент за Камен, защото се задържа за близо час на екрана на своя роден дом.
2: Да,
0: както
2: така,
0: той го нарича.
2: Беше много... Не, то на практика... Знаеш, аз го използвах това нещо за първи път в единственото интервю, което съм дал за BTV Нова едновременно. Когато Шани, Дими, цялата група на деня започва с култура, тогава преди ги прекръстят на култура БГ, бяха излезли пред телевизията в знак на протест срещу идиотската политика на господин Кошуков, още в ролята му на програмен директор на БНТ-1. Той се опита да ги цензурира, опита се да ги кара, да изписват, когато хората гостуват от коя партия са. Да кажем, това стана скандал с Емо Джасим и той искаше отдолу да пише Емил Джасим, да, България, не Емил Джасим учител. И те излязоха пред телевизията и ние единствените разпознаваеми идиоти, които бяхме пред телевизията, сме вечните протестиращи Васо Гюров и аз. Тогава аз застанах, те ме попитаха какво става и телевизията, спортната редакция беше точно зад гърба ми. Аз им казах, това е моят дом. Аз съм прекарал тук много повече от на всяко друго място. В смисъл, не съм живял нито в един апартамент толкова дълго, не съм бил с Боряна толкова дълго, колкото съм бил в БНТ. Вече не е така. Вече с Боряна съм по-дълго, отколкото съм бил в БНТ. Дъщеря ми не е толкова голяма, колкото съм бил в БНТ до ден днес, защото тя е на 32, аз бях там 32 години и половина. И им казах, това е моят дом и това, което прави господин Кошуков в момента е все едно да си поканиш някого на гости и той да ти повърне в хола.
1: Аз мисля, че си казвам да се изсере.
2: Еми, повърна, използвах.
1: Аз
2: и тръгам. И съответно там тръгна това с моят дом и аз наистина го смятам това място за моят дом и адски го обичам и го казах вчера и на Джеси Пинкман, който ми гостуваше, за да говорим за предстоящата програма на Българската национална телевизия за световното по футбол, което започва съвсем скоро в
1: четвъртък
2: на 11-ти и ще го гледаме цели 40 дни, дано да не е Rest in Peace футбол, нали, по случай тия 40 дни.
0: Е, що?
2: Наистина това е моята къща, това е, аз съм бил в тази сграда, още докато се строеше новата високата сграда в БНТ, началото на 70-те години.
0: Обаче, ако разлистим древногръцката трагедия, там е пълно с деца изгонени от дома.
2: Разбира се.
0: Така че пълно
2: и с кръвосмешение. Така че няма
0: проблем. Опа, нещо искаш да ни кажеш ли?
1: Едипе,
0: нещо, което не... Нещо, което не каза по телевизията, тук, нали, в тази относително по-свободна
2: територия. Между другото, разглеждаш много интересна книга, която стои на масата вкъщи също.
0: Това след обед.
2: Луиза е чудесно момиче. Луиза, и аз съм благодарен на дъщеря си, че я познавам покрай нея.
1: Кажете на слушателите, коя е Луиза и коя е книгата?
2: Луиза е написала книгата Britpop историята и е наистина едно от най-интелигентните млади същества, които познавам, с които съм се запознавал в последните години.
0: Днес 14 часа тук в това студио.
2: Понеже ни слуша и Боян Бочев от Радио София, да кажем, че тя му гостува и на него и са близки приятели.
0: А така.
2: И съответно до вечера в 7 часа тя ще има поредната трета премиера за тази книга и аз, независимо от това, че съм пиян още от снощи, ще бъда там.
1: Опиянен от собственето си величие.
2: Нарциси и на тебе. Да, ужасна работа просто.
0: Чакай да се опияния и аз като каза премиера да напомня, че на 23 юни, вторник в 19.30, ако сте пропуснали да гледате филмът В името на Бог ръгби, можете да го направите в кино Одеон. А след това отново в неделя 28 юни в 16 часа заповядайте пак. Не е ясно дали някога пак ще можете да го гледате на голям екран. Разбира се, филмът се излъчва все така онлайн и може да бъде гледан от целия свят в платформата на Netera, но друго си е все пак на голям екран.
1: Така.
0: Някой ще каже ли какво е станало с този джитбол?
2: Започнавай.
1: Присъствието на две телевизионни звезди, аз не мога да взимам инициативата до така степен.
2: Аре, бе, и тебе са те давали на един път по телевизията, не се прави там.
0: Кефи ме, когато някой си знае място.
2: Йоана Гочева, не знам си кой.
0: Кефи ме, когато някой си знае.
1: Know your place.
0: Искате ли да пусна нещо на...
1: Абревиатурата е Know your place, е много добра.
0: Да пусна ли Станислав Станев?
2: Да. Не, бе,
0: учителя стане.
2: Знаеш ли, пусни Sirius на Parsons Project, за да кажем...
1: Ама то няма баскетбол.
0: А не само като фон.
1: Баскетбол. Не, бе, има да кажем за втория мач. Да.
2: Не, бе, не. Да кажем, че си отира Стейси Кинг само на 59 години и той беше коментатора...
0: По-малък от тебе.
2: Коментатора на мачовете на Чикаго Булс и преди това беше част от първата династия на Чикаго, която спечели три титли в NBA между 91 и 93 година. Един от готините гардове в отбора и много симпатичен готин пич.
0: Знаеш, ти си много готин гард.
2: Не знам, що, нали, така се е получило.
1: Така това, се
2: е
1: случило.
2: Да, просто.
1: Да, всъщност, като казах, няма баскетбол, абсолютно не съм прав, защото трябва
0: като цяло,
1: да...
0: Като цяло колко е прав.
1: Като цяло колко е прав, но все пак ние не сме говорили в това предаване за финал номер 5, драматичния финал от български шампионат.
2: Велико
1: по баскетбол.
2: Беше.
1: И също завършили с една точка разлика, втори финален матч в NBA.
2: Да.
1: Господин Алипиев, баскетбол.
2: Ами, първо... Вие знаете, че много емоционално съм свързан с българския баскетбол. Завърши шестия ни сезон
1: в българския баскетбол.
2: Завърши шестия ни сезон в Макс Спорт, в който благодарение на колективни сериозни усилия ние опитахме през всичките тия 6 години да повишаваме нивото и ни се получи. Нещо, което в БНТ никога не ни се получаваше, за съжаление, като продукционно ниво говоря. Сменихме няколко души, с които работихме. Първо започнахме с Румен Ковачев, който се научи на баскетбол и не случайно благодарение на него Апоел Тел Авив имаха такава сериозна продукция тук по време на Евролигата този сезон. След това дойде Влад и Отаво Вижен, който реши, че те са най-великите на света. Аз му казах спокойно, това е много по-трудно от футбол за излъчване. и за съжаление те се провалиха, но останаха ни добрите отношения. Работихме с националния отбор миналото лято и видяхме, че са стигнали те доста по-далеч от преди. И сега работихме с едни пичове, които се казват Bullstream, и които чисто на професионално ниво са много далеч от изискванията за всяка една продукция, с едно камионче, което няма дори нормалния пулт, който се изисква във всеки един ПТС. Но пък за сметка на това бяха толкова големи ентусиасти и са до ден днешен. Млади хора, които искаха да се учат, и направихме страхотна продукция с тях. Им благодаря. И разбира се, тук трябва да кажа няколко думи за великия Димитър Педев, който как е нашия режисьор. Ми Педев, ние си му викаме Педев. Okay. Митко, който в БНТ беше обявен за алкохолик и за какъв ли още не. Не.
1: Просто е един от нас.
2: Човек, който адски много си обича работата, който в момента направи си цялото съдържание в социалните мрежи на Федерацията по баскетбол, с когото направихме великия подкаст, който още е нелегален, с Юлия Барбарян, по случай нейната 80 годишнина, и който наистина вдигна нивото нелегален на баскетболната. Еми, не е минал, още не е публичен в такъв смисъл. Той си остава, по принцип, Маги искаше да остане вътре в семейството.
1: Маги Малки Тайни.
2: Маги Малеева.
1: Да.
2: И съответно обаче с Митко те работят в момента, за да го покрият интервютата с повече кадри, с архив и така нататък, и може би ще излезе някой ден. Митко е изключително момче, и там почнахме Роберт Лазаров, Деян Веселинов, Любо Нешев и аз. Минаха много хора през това нещо. И стигнахме до този сезон, който наистина беше невероятен. Колкото и странно да звучи, нали, аз, знаете, аз обичам понякога да повтарям едни и същи думи, както се видя и снощи. Адски, уникални.
1: Не. Думата сериозно не каза само два-три пъти.
3: Момент. Предстои да бъде преброено честотата на използването на изумително.
2: Да.
1: И на Пуми. Думата Пуми.
3: Аз използвах Пуми, той казваше Елипи.
1: Да.
2: Този сезон беше изключителен. Най-оспорвания сезон в България. Сезон, в който като започнеш от последното 11-то място на Шумен, минеш пред 10-ти отбор Левски, Миньор Перник и всички останали, за които Академик Пловдив и така нататък, всеки надгради по някакъв начин. Докато стигаме до Локомотив Пловдив, които са явлението на сезона, независимо, че загубиха двата финала, в които играха. Но като говорим за уникален сезон, минаваме през Купата на България, в която и четирите, всъщност трите мача, двата полуфинала и финала, завършиха с разлика от една точка. И стигнем до тази финална серия, преди нея полуфинала Рилски спортист срещу Локомотив, в която от пет изиграни матча, четири се решиха наистина в последните секунди с няколко ужасни грешки на Локомотив, особено в матч номер 2, когато те водеха 100 секунди на практика, минута и 39 преди края, водеха с 10 точки и загубиха с продължение. Всичко това беше велико и аз просто съм благодарен, че бях част от този сезон. Заслужен 8-ма титла на Балкан, последните 4 са спечелени от сръбски треньори, 2 от Небойша Видич.
1: Тук завърши интрото, да, което беше по-дълго от интрото на Уловния войник.
2: Да,
1: сега да чуем за матча. Матч номер 5.
2: Матча беше страхотен. Мина в началото с много сериозно надмощие на Балкан, които изненадаха може би с това, че Илян Пищиков, който другата година отива да играе в Националната колежанска атлетическа асоциация NCAA, в стартовата петица. Той има изключителна енергия. Това е едно страхотно момче, което ще стигне много далеч. Надявам се, че това ще бъде истина, което казвам в момента.
1: Запомнете това име.
2: Дръпнах още в началото с 9 точки. Аз в един момент виждах сценария как Балкан го биват Локомотив и бият с 30. Локомотив се върнаха, взеха контрол в свои ръце. Човека с името на хубаво уиски Гранд Синглтън се справи много хубаво. Това беше най-силният матч в тази серия. И съответно се стигна отново до последните секунди. И тук се видя, може би, в известен смисъл тактическата незрялост на пловдивчани, които се учат от грешките си, но това все пак е първият им сезон на такова ниво. Имаха притежанието на топката 24 секунди преди края. Но Деверо Рамзи, техния основен point guard и голяма звезда целия сезон, стреля, направи.
0: Чакай, че като почне, да не се разплачеш пак.
2: Не,
0: с
2: не, не,
0: паузи,
2: няма, няма.
0: Се побъркам.
2: Няма, просто се опитвам да си събера мислите. А, шутира топката 12 секунди и половина преди края. Вкара, поведоха се една точка, но имаше страшно много време. А, Балкани имаха тайм-аут, взеха това прекъсване. Травис Маконико, най-скъпия играч в българското първенство, който би могъл да участва във всеки филм за католически свещеници, защото има много хубава тонзура тук отгоре на главата, много хубава плешивина.
1: Травис, попрекор Урсула.
2: Който стана MVP на финалната серия и си заслужи всяка стотинка от заплатата.
1: Евроцент.
2: Вкара 3 секунди и 4...
1: Той е в долари ли получава или евроцент?
2: В долари.
1: Долари.
2: 3 секунди и 70 преди края вкара. Това беше дежавю, защото във втория матч той вкара през Халил Милър, центъра на Локомотив. Тройка. Сега проби пак през него отдясно. И вкара и 3 секунди и 70 преди края. Вече Асен Николов нямаше прекъсване. Беше си взел последния тайм-аут. Което е много важно, чисто тактически, ако имаш накрая последно прекъсване, да вземеш тайм-аут след Телкош, да поискаш да вкараш топката в предното поле, защото имаш това право. Той не можеше да го използва това и те опитаха да стрелят. Гранд Синглът стреля от сигурно около 10-11 метра.
0: Ма това верно звучи като уиски.
1: Ба как бе?
2: И пропусна.
1: Уиските, даже.
2: И пропусна и така, така завърши сезона на Локомотив. Титла за Балкан. Абсолютно заслужена, между другото, те претърпяха също много сътресения в хода
1: какво
2: на сезона.
1: Какво направи съдията Хорозов преди това?
2: Съдията Хорозов го нямаше на този матч.
1: А все пак беше...
2: Нямаше го. Беше другия ни най-добър съдия Венци Великов, заедно с Калян Костов и с едно младо момче от Бургас, Христо Христов, който е роден 97-ма година, който показа ташаци по време на матча, свири няколко много, много важни и правилни
1: Big
2: неща.
1: Big Ball, SSDC.
2: Което е хубаво, че по някакъв начин младите съдии започват да получават пространство. Но серията беше невероятна и цялото първенство беше супер и се надяваме следващото да бъде още по-добро и пак да продължим да го излъчваме, защото си заслужава. На практика това беше най-интересното първенство в България. Волейболното не беше толкова интересно, футболното много рано знаехме кой ще бъде шампион, независимо от системата на плейофите и така нататък. И твърда го абсолютно отговорно, не защото обичам толкова много баскетбол, това беше най-интересното първенство. И другото, за което колко каза преди да се оттеглим след малко за полезни съобщения, Нью-Йорк мечтае за титла от 1973 година. Те имат 2 шампионски титли, спечелени през 71 и 73-та.
1: Третата чука на вратата.
2: Лот Фрейжер, страхотни звезди, включително Фил Джексън, който тогава е хипар, преди да се превърне след това в най-великият треньор в историята, увлечен от дзен и изкуството да се управлява мотоциклет на Робърт Пърсик и така нататък. И от тогава те мечтават да спечелят титлата. Не са били на финал от 1999 година, когато Джон Старкс, Пат Юинг и много други великани бяха в отбора и пак не успяха да спечелят. И сега с картофа Майк Браун, враг номер 2 на тутраканската селищна система, защото номер 1 винаги ще бъде Роналд Рейган. Те ще станат чемпиони.
1: Роналд Рейган, между другото, практически е кръстника на трикракото пилен. Да. Това е една друга история.
2: И просто играха невероятно. Страхотен скаутинг репорт. Успяха да неутрализират най-сериозните оръжия на Сан Антонио. Нека да не забравяме, че Сан Антонио са изключително млад отбор и преди 3 години бяха последни в NBA. И сега са на финал.
1: Подчертаваме, че говорим за втория домакински мач на Сан Антонио.
2: Да, и за да се изфукаме все пак в традицията на мегаломанията на кедъра, аз ти споменах името Карл Антони Таунс.
1: Да.
2: Че това е човек, който ще спре Уемби, и то не само спира Уемби, а самия той прави невероятни мачове като нападател, въпреки че естествено Джейлън Брънсън е човек, който е топ звездата на Нью-Йорк, с баща му помощник треньор, т.е. има пълния комфорт.
1: Той имаше проблем с контузия в началото на втория матч.
2: Да,
1: така че, да.
2: Но излезе точно когато трябва.
1: Е, да.
2: Точно тогава му се получиха нещата, вкара невероятни неща, невероятни кошове. И до този момент нещата
1: върват... Абе, хората в България, за... които казват голове, казват ли кушове?
2: Голови, да, разбира се.
1: Кушове, нали?
2: Естествено.
1: Да.
0: Те казват и есета, сигурно.
2: И съответно сега ще бъде адски трудно на, на Сан Антонио да обърнат серията. Ако спечелят първия матч в Нью-Йорк, ще стане супер интересно, но нищо чудно да видим измитане, да видим
1: 4-0.
2: Да, да видим 4-0.
1: Потресаващо ще е това.
2: Но ще бъде изумително. Изумително ще бъде.
1: И ще бъде много сериозно.
0: Тази дама съм я чувал някъде.
2: Но, да. Но да, супер. Просто.
1: Добре, в петък ще имаме ли подробности за развитието на колежанския баскетбол в Съединените щати?
2: Надявам се да имаме. Дет си вика да си отдъхнем малко, че дет залепиха ни се устите от толкова говорене.
1: Лимузината на Рангел Шарков?
2: О, тя ще бъде паркирана пред летището. Измита, минала през автомивка, ароматизирана.
1: Добре.
2: За да вземе куфара.
1: А куфара? Куфара с солетите и останалите четири куфара. С маратонките на Иво Иванов.
2: С маратонките и кой знае каква глупост отново ще донесе. Бутони.
1: Нещо пъртящо, да, пак ще бъде. И крещящо.
0: Ама никой няма нищо против ти.
1: Ама, разбира се.
2: Едното все пак, нека да не забравяме, че ни го донесе изумителната Джейми. Джейми миналата година
0: тя каза, че да. Той Иво призна, че тя пазарувала за нас в магазини за 12 години.
1: А ще се радваме ли на нейното присъствие или това не е сезна?
2: Май не.
0: Жалко.
2: Наистина е жалко. Тя миналата година...
0: Аз се запознах не за първи път.
2: Ни показа чудеса.
1: Хаштаг ми ту.
2: Дори включително един от най-великите случаи, преди да пуснем полезните съобщения, да го разкажем, колко ни сервира в Grape Central.
1: Не,
2: Grape Central.
1: Да, вино.
2: Робърт, Биската, там цялата тази група рана
1: да,
2: след обед.
1: Да.
2: И в един момент всеки тръгва да плаща. И се оказва, че още на входа Джейми си е дала кредитната карта на Коко. И ние викаме, тук нещо оставим някакви пари. И Джейми каза на Коко, те пичува и си мислят, че имат големи курове, но моят по-голям от техния. Това беше велико.
1: Точно така, big dicks,
2: да.
1: But mine is bigger.
0: Беше да жесток. Има кредитна карта.
1: А какво прави с Иво Иванов?
0: Изобщо не ме интересува.
2: Това си е нейна работа.
1: Кой отпред, кой отзад, нас не ни вълнува. Кой
0: какво коланче си връзва? Айде малко.
1: Здравейте. Здравейте, изумителни полезни съобщения. Мега час.
4: Този път в Мега час непримиримия хип-хоп на Никап, чепат постпънк от Телехелф, омагьосващата американа на британците Brown Horse, енергичен рок-хаус от Ice Age, радости и тъга от панорамните Bleachers и разтърсващите китарни импресии на Little Barry. Знаете, Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само тук, по Тангра Мега Рок, къде другаде.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

0: Начало на седмицата, след потресаващия световен ден на Slayer и след съсипващата седмица на Slayer по нашото радио.
1: И 12 годишни от сватбата на Васил Върбанов и Даниела Филипова.
2: И съсипващата загуба на Бордо. Бегле! Дещастници!
1: Добре, че не направих... Добре, че не се обадих в петък с прогноза за френското ръгби първенство, защото...
2: Е, аз се обадих, ама какво
1: да,
2: това?
1: Аз ще да кажа, че Бордо ще стана чемпионите. Между другото, другата най-потресаваща загуба от седмицата е тази на Реал Мадрид в четвъртфиналите на испанското баскетболно първенство.
2: Продължаваме с баскетбол.
1: Не, тук само приключваме.
0: Не, колега Елипиев.
2: Накажи, защото говорихме за предишните матчи.
1: Те загубиха от Тенерифе в къщи с 8 точки разлика.
2: Знаеш как е Тенерифе на френски?
1: Не знам, Тенериф?
2: Точно така.
3: Радвам се.
1: Тенериф.
2: Сега чак пак Льо. Това не ти е Льо Биг Мак, е, брат.
1: Или Льо Ругби.
2: Льо Ругби.
1: Льо Ролан Гарос.
2: После.
1: Фак Ролан Гарос. Та нищо. Реал загубиха и аз масъм я досън от гледна точка на това, че Андрей Демирев ми написа, че Сержо Кариоло е провалил испанския национален отбор на последното световно първенство и сега ще да провали Реал Мадрид. Сержо Кариоло е спечелил толкова медали с Испания. И съответно малко ми стана кофти. Все пак съм
2: смисъл, по някакъв начин... Смисъл, загубиха матч или отпаднаха?
1: Отпаднаха.
2: Ага.
1: Отпаднаха с две на една.
2: И съответно,
1: да, съответно това е за първи път от... Не знам колко много години, в които те няма да са дори на полуфинал. По всяка вероятност Валенсия, Памеса, които се бяха класирали. Памеса, Барселона, мисля, че с нощи Баскония отпаднаха.
2: И Тенериф.
1: Да, остава. И Тенерифе ще бъдат на полуфиналите. Ще бъде много интересно. Предстои, между другото, и трети матч от финалите в Гърция. Точно в петък...
2: Което ни подсказва, че да. Олимпиакос се загуби от Панатинайкос.
1: Сериозно паднаха. Добре са дезинфекцирали залата си Панатинайкос. И съответно и там не се знае какво ще се случи. И аз в петък в Ботевград им виках, днеска е зелена вечер. И те бяха много недоволни, защото естествено те всички са за Олимпиакос. Все пак те смятат Сашко за тяхно дете. И майка му, баща му бяха също в залата и аз накрая се поздравих всички, между другото бях окъпан в пот чужда, не собствената, защото прегърнах не знам си колко много потни мъже да ги поздравя. Локомотивците за
2: само
1: достойното представяне Балкан за шампионската титла. Алекс Симеонов, между другото, стана за трета поредна година шампион, два пъти с Рилски спортист, сега с Балкан. Митко Димитров има 4 титли с Балкан. Никой до сега в историята няма 4 спечелени титли с Балкан, освен Димитър Димитров, сина Тина Димитрова и Насо Манолец, бив национал по гребане. Брат на Катето, която също беше страхотна баскетболистка и националка.
2: Лейк.
1: Да, и съответно това беше също много важно и се връщаме все пак да кажем, че да. Развръзката в финалната серия в Гърция предстои. И ще видим какво ще стане. Предстои световното по футбол, завърши и Ролан Гарос.
2: Първо да кажем матч номер 3 в NBA, сряда сутринта българско време.
1: Завърши класдачната обиколка на Италия за жени. Фемке Волеринг спечели в последния етап, тя беше втора в класирането. Да, те бяха две холандки спорка за титлата, те там са номер едно. Кой женското колоездене и това също да го отбележим, просто така, да не мине в
2: небитието. Няма
1: небитието.
2: Бе, как ще мине? То сега има и някакъв многоетап състезание в региона Рон-Алп.
1: Да, предишното критериум Дофин, което сега се казва по друг начин, смениха му тази година името, започна вчера.
2: Либере Дофине.
1: Да, Дофин
2: Либере. Така нареченото Либере Дофине. Така, хокей, третия матч. Мисля, че направихме съвсем точна прогноза, че серията ще продължи да бъде супер оспорвана и както първите два матча бяха много оспорвани, втория завърши с овертайм, третия матч също завърши 5 на 4, също с овертайм.
1: Два! Този път с два овертайма.
2: Да, и 5 на 4 е крайният резултат, така че Вегас повежда с 2 на 1 в серията с Каролина и Каролайна. Да, Вегас Найт срещу Карол

0: Carolina Hurricanes 2-1 победи. Да.
1: Много е яко, че подготвяйки се за G-Ball, за да не седа и да се опитвам да си припомним, си написах нещата.
0: Резултатите от френски шампионат.
1: Цялото събитие, след което се сетих, че мога да ги публикувам в групата Фенове на ръгби културата.
0: Прочети, като... моля те, в такъв случай цялостното съобщение.
1: Бордо шокира всички.
0: С събитията и не само от Франция, нали така?
1: Да. Бордо шокира всички след изключителната си европейска клубна титла в събота вечер на своя земя в последния кръг от френския шампионат. Отборът на Люкю, Пъно и Биел Биаре загуби от Клермон и за първи път от 2019 няма да участва в плейофите за титлата. Другата голяма новина от Франция е завръщането на отбора на Ван в Висшата лига, след като стана шампион в Pro D2. Така след едногодишна пауза в топ 14 отново ще има бретонски отбор. Ван спечелиха сърцата на всички заклети ръгби фенове на планетата още с предишното си участие в френския ръгби елит преди една година. Най-вече с това, че публиката на 12 000 им стадион Ларабин изпадаше в абсолютно пълна тишина. Муха да бръмне, ще се чуе. При изпълненията на наказателните удари нещо все по-нетипично за френските нрави. И още нещо в тази толкова корпоративно развита среда, в която се превърна френският шампионат, Ван продължава да се доверяват на един и същи треньор от 2005 насам, т.е. цели 21 години, Жан-Ноел Спицер, който днес е на 52.
0: И две?
1: Да, значи момчето е почнало на 31.
0: Аз знам, Чарли Шинче е на 60.
1: Да, резюме на част от другите важни ръгби новини от последните дни. Анди Фарел подписа удължение договора си като треньор на Ирландия до 2031. Напомняме, той англичанин и в Англия много се надяваха той да поеме розите, но ето, че той...
0: Сина му още ли играе за...
1: Той се отказа след световното първенство, нали, да, заради онлайн абюз. Да. Всички го наричаха лешник,
0: на татко момчето.
1: Рапон, кофти играч. Е, какво на татко момчето?
0: Да,
1: нали, там е най-най-най. Там, нали, е най-най. Великата снимка, как те се ръкуват, един и като треньор на Ирландия, други като капитан на Англия с кисцери фейсове. Когато осъзнаеш, че треньора на други отбор чука майка ти. В същото време новозеландеца по кръв, великолепния играч номер 11 в отбора на Ирландия, Джеймс Лоу, вероятно няма да продължи договора си и ще спре да играе за техния национален отбор. Голямата новина, свързана с феновете на All Blacks, е, че Маа Ноно миналата седмица изигра вероятно последния си елитен ръгби матч на 44 години. Двукратният световен шампион с All Blacks, с титли от 2011 и 2015, се раздели с Тулон още след матча им с Бордо в предишния кръг и не се появи в събота в състава последната битка с Кастър. Харизматичният Маа отпразнува своя 44-ти рожден ден на 21 май. Това не пречеше, въпреки апострофвания, да се шегуваме как неговите съотборници казват: подай Маа! Подай Маа! В южното полукълбо имаше голям шок. Уолъс Ситити, днешен страхотен играч от третата линия на схватката на All Blacks, той е кръстен, между другото, заради огромното преклонение на своите родители към оня филм за Уолъс, за шотландския герой. Уолъс Ситити беше откаран по спешност в болница, след като получи тежък удар в главата по време на победата на своя Чиевс над Редс, австралийците в супер ръгби, а конвулсиите на тялото му на терена предизвикаха ужас не само в зрителите, но и в играчите на двата отбора. За щастие, новините за състоянието на един от най-обещаващите национари на Нова Зеландия са положителни. В същото време обединеният ръгби шампионат, в който се състезават клубовете на Ирландия, Шотландия, Уелс и Италия.
2: Само
1: се извинявам,
2: че съм те прекъсвам, оказа се, че съм си сипал две чаши едно време.
1: Нормално при тази възраст.
0: Дай Боже всеки му.
1: Всъщност, знаем, че Франция от шесте нации, водещите шест в ръгби в Европа, знаем за турнира шесте нации. Франция и Англия имат своите висши лиги. Останалите четири се състезават клубовете им и така наречените Обединени нации, към които се присъединяват и клубовете от Южна Африка. Стигнахме до финала, който е на 19 юни. Ленстър, които загубиха европейската титла, ще играят с Vodacom Blues в техния полуфинал. Рико Йоани направи бати великото есе, но още по-яко беше това на Джеймсън Гибсън Парк. В Англия се изиграха мачовете от последния кръг и даже имахме представители на матча на БАТ в БАТ, Светлио Василев и неговата великолепна съпруга Албена. И така, ето докторката. Програмата на полуфиналите на 12 юни, сега в петък, Нортхемптън и Лестър, а там ще видим в Нортхемптън онова неприятното момченце.
0: Които хич не са на север, по
1: Хенри.
0: Принцип.
1: А пък на 13 юни в събота същите тези БАТ ще играят в Екзитър и накрая Франция, заради формата с плейофите, първенството е удължено. Тези матчове, които сега ще ви кажа, оказва се, можете да си купите законен абонамент само за 10 евро.
0: И също да така, за 10 евро или за 10 евра, кой както си предпочита.
1: На 13 юни по Расинг, на 14 в неделя, Стад Франсе Ла Рошел. Знаем, че всъщност първи и втори завършили в след редовната фаза, се класират директно за полуфиналите. Играчите, т.е. отборите от трето до шесто включително, играят помежду си плей-офф, за да участват в полуфинала. Поради тази причина Бордо отпаднаха, защото те на практика с актива си точки останаха 8 след тази редовна фаза. Полуфиналите са на 19 и 20 юни. В тях ще участват първи и втори, Тулуза и Монпелие. А на 27 юни в събота е големият финал на Френската висша лига.
0: Три седмици преди Варна Уайнкент.
1: That's all folks, както завършваха. А, сега този уикенд предстоят матчове на мъжете и жените на България в олимпийската блиц дисциплина ръгби 7 в Андора. А пък сега събота и неделя в Требич се играха матчове за деца. Мисля, че първенството до 14 години в България. И аз не успях да отида, защото имах... Някак си предпочетох да гледам тези мачове, за които говорих до този момент.
0: Докато Камен Рипиев предпочете да гледа...
1: Джин, дъното на чаша. Я отвори тая врата да видим нещо.
0: А! Нашио предпочете...
1: Ето я. Да, тя ще стои тук, за да изчака в 2 часа.
0: Нашио предпочете да гледа финалите на Ролан Гарос.
2: Все пак.
1: Да, в крайно време да поговорим за френския емблематичен тенис турнир. Или ти ли искаш?
2: Не, както винаги, както винаги беше красив, както винаги имаше...
0: Кой бе?
2: Турнира. Ролан Гарос. Помислих,
0: че за Зверев говориш.
2: Не, Ролан Гарос е...
1: Той колко е
2: нещо, което е, можем да кажем, все още останало, може би, единственото романтично в тениса. И не случайно Зверев толкова много говори в речта си след финала с едно много приятелско обръщение към Емили Моресмо, която е турнирния директор, и благодари специално за всичко, което правят там за играчите.
0: Може би това все пак е глобално най-големият турнир. Нали?
2: Аз лично винаги съм харесвал най-много Уимбълдън, но
0: не,
2: като...
0: Не, става за харесване. И аз да, харесвам
2: но като...
0: свещената трева,
2: чели,
0: но
2: да,
0: това е най-големият турнир.
2: Като че ли е така, и съответно беше пълен с изключително много изненади, с толкова много отпадания на фаворити. Говорихме в петък и при мъжете, и при жените. Говорихме и за това, че ако Зверев не стане сега шампион, никога сигурно няма да спечели голям шлем. Но все пак Коболи беше Коболи, аз вече в това ударение толкова се оплетох.
0: Флавио Коболи,
2: да,
0: роден
2: беше...
0: май месец 2002 година в Флоренция,
2: толкова,
0: израснал в Рим.
2: Толкова готин...
1: Затова на Хасмо Кар няма никакви проблеми.
2: И благодарен накрая, и много исках да спечели, особено след като взе този тайбрек в четвъртия сет. Но турнира беше супер и емоциите бяха много, много сериозни и за семейството на Зверев, и за целият екип на Флавио, и за публиката беше страхотно.
0: Флавио, чийто баща е и неговият треньор, да. Стефано, който бивш тенисист, но не е...
1: Радвам се.
0: Стигнал
2: каквото,
0: до чак такива върхове.
2: Каквото и да си говорим, двама руснаци спечелиха Ролан Гарос.
0: Да, рускиня и руснак. Макар, че един е роден в Хамбург, а именно Зверев, родителите са му
2: и,
0: къде?
2: Руснат. И пя в Хамбург?
1: Не, на руски как е?
0: Гамбург.
2: Гамбург,
1: а. Да. А какво е, какъв ще бъде падежът?
2: В Гамбург. Он родил се в Гамбурге.
1: Гамбурге.
2: Но пя с цялото си сърце германски химн.
1: Е, не му знам сърцето колко му е голямо, за да преценя дали е с цялото.
0: Да, е добре, все пак да кажем, че при жените Мира Андреева спечели финала срещу полската сензация.
1: У Майя. Сенсацион.
0: Сенсацион.
1: Сенсацион.
0: Латинска ли беше? Как е правилно? Така е правилно, която до този момент дори нямаше спонсор. И във всеки матч се появяваше с някакви нейни си дрехи от различни марки. Сега сигурно ще се надпреварват. Говоря за Полякинята, разбира се, защото Андреева, тя е звезда още откакто беше 16 годишна, т.е. преди 3 години, и някакси пътя и към титлите в големия шлем изглеждаше предначертан и поне за сега го спазва, докато след отпадането на четирикратната шампионка Ига Швьонтек от Полша, поляците изведнъж извадиха друга звезда, непозната, освен на тесните специалисти до този момент.
2: Майя беше изумителна.
0: Майя беше изумителна. Изумителна, да, много сериозно представяне. Регистрира тя на 24 години и изведнъж блесва чак на тая възраст, нали? Защото за тениса това общо взето е необичайно, защото той Коболи е на 24 години, само че той все пак е номер 10 в мъжката ранглиста. А тая мацка започна първия кръг в квалификациите, изигра
2: 114-та
0: тръгна от нулата, от първия кръг на квалификациите и направи невероятен пробив. Самия факт, че от този момент, от този турнир, т.е. че от този турнир спечели двойно повече пари, отколкото в цялата си кариера до този момент от наградни фондове, означава, че е направила нещо изключително, и то няма друга дума. Няма друга дума. Затова беше нормално за цялото това изразходване физическо и психическо от нейна страна, тя да не може да се противопостави достатъчно на Андреева, която е със сигурност и по-добрата тенисистка.
1: Ана не могула противопоставица.
0: Дай мяч!
2: Не,
0: друго трябва да нали, което вече всички
2: Мира,
0: знаят.
2: Мира Андреева е човек, за когото се говори вече толкова много, 3-4 години.
0: Направо мисля, че го казах,
2: да.
1: Си писиш,
0: да, че беше 16 годиш.
2: Да, и просто си...
0: Колко Стойнов нарочно бърка ударенията.
2: Да, стигна си до това, което дете се вика по някакъв начин и се полагаш.
0: Да, другото за Зверев е, че също не е неочаквано, ние го очаквахме със сигурност още откакто и Синер отпадна, и Джокович отпадна, така че най-нормалното нещо беше Зверев да спечели турнира. И подчертаваме това за малцината, които не са разбрали. Той страда от тежка форма на диабет от много години и даже си бие инсулин на корта и го направи, и му се налагаше да го направи
1: по време. Като доктор Дес.
0: По време на финала, да.
1: А добре, а световното по матч четвъртък или в петък започва?
0: Световното по матч започва на 11-ти.
1: Значи в четвъртък.
0: Четвъртък, Мексико, Южна Африка или
1: колко
0: нещо подобно.
1: Колко беге време? Бафана.
0: Не съм следил графика, гледах го,
1: не
0: всичко видях.
1: Не се интересуваше от матч?
0: Интересувам се, ама не
1: ние
0: съм...
1: Ние се отказахме да правим допомна всеки дневно шоу, посветено на световното, защото вече не сме млади.
0: Разгледах часовете, началните часове на всички матчове от групите и си дадох сметка, че много от тях ще ги пропусна.
1: Радвам се. Мислим еднакво.
0: Да, извинявай, няма да ставам в 3 часа да гледам някакъв безумен.
1: Футбола не е това, което беше.
0: Световното започва, както добре е известно, след групите. Това е малумия да се играят 104 мача, за да бъде определен шампиона, но това са реалностите в очността за печелене на все Cash. Повече и повече милиарди. Да се стига до такива безумия. Световно, което ще продължи месец и половина и ще има 4 матча. Но окей.
1: Ако има интерес.
0: Ами сега това е много голям тест, според мен. Още повече, че часовите разлики с Европа и Азия, където се гледа толкова много футбол, са големи, а с Азия на места огромни. И че много хора ще трябва да си обърнат едва ли на биологичния ритъм, за да могат хем да ходят на работа, хем да гледат мачовете, или поне тези, които ги интересуват, ще се видят накрая финансовите резултати, които Това е основното, което интересува и FIFA, и голяма част от организаторите, и по-точно тези Съединените щати, които са основният домакин все пак. Въпреки че това са три страни, нали? Трите големи североамерикански страни, щатите, Мексико и Канада.
1: Аз съм изненадан, че в Канада има такъв футбол.
0: Имат приличен национален отбор. Те имат отбори, които участват в MLS, Major League Soccer. Има добър футбол, се играе в Торонто и в Ванкувър.
1: Очаквах, между другото, да похвалиш мен.
0: Има време, Баско.
1: Че за разлика от теб, Баско, който на най-големи форуми пропуска, някак си бута, замотава под велтера Кирима.
0: Ти два пъти подчерта това, че Камен Алипиев.
1: Единствения!
0: Исках да завърша да завърши предаването с това.
1: Всъщност това беше най-важното нещо.
0: Че два пъти беше изтъкнато, че единственият човек на планетата познал точно
1: аз,
0: резултат.
1: Аз ако можех да го копи-пейсна да е между всички песни, щях да го направя, щеше да стане, все едно се шегуваме с това, то е нещо съвсем сериозно.
0: Значи искам да кажа, че ще разчитаме за...
1: Ще разчитаме на Камен за прогнози.
0: Да. Не знам сега, Дания, тия хора постоянно се случват някакви идиотщини. Кристиан Ериксен, който преживя изключителна драма на терена, и един от хората, които го спасиха тогава, беше доктор Великов, Валю Великов.
1: Пак е припаднал това момче.
0: Да, този път проблема ясно не е чак толкова тежък или сериозен, както ви казал господин
1: Станал
0: Липиев.
1: Станал и ступал се и продължил.
0: Защото успял, нали, на собствен ход да излезе, намира се в болница в стабилно състояние. Много ще е жалко, ако кариерата му, нали, този път наистина бъде сложен край по този начин, но все пак майната и на кариерата, ако здравето му е застрашено, очевидно, че има някакъв по-голям проблем.
1: Имаме една минута за финални думи, вече говоря като в референдум или в история БГ.
0: Колега Липиев, другото,
1: знаеш ли, че като кръстиха имената история БГ, предаванията,
0: култура БГ
1: и култура БГ, специално за култура БГ, през цялото време се сещам за песента на стари Муцуни, Гошо Минчев, реге, реге, българско реге, реге, БГ.
0: Да, аз я знам и аз.
1: Нали?
0: Да.
1: Радвам се. Не си еднакво, значи.
0: Добре, значи петък с вероятното участие на Иво Иванов с новини.
1: Моля ми.
0: Ако някой не е успял да гледа откриването и матча на световното, Камен Алипиев ще ни ги разкаже.
1: Той умее да разказва. Той е сладкодумен разказвач.
0: Освен това, коментира откривания и закривания.
1: Не само закривания.
0: Да.
1: Радвам се.
0: Господин Алипиев, имате последната дума за емоционален финал на това предаване.
1: Здравейте, скъпи приятели!
0: Не е малко.
3: Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Чудесно е началото на тази хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Някак си съвсем закономерно е Jefferson Airplane. Go to her. След което, разбира се, ще има Grateful Dead.

За култа към Джери Гарсия и Грейтфул Дед може много да се говори, но аз просто ще завърша този хипи епизод с друга песен на Грейтфул Дед, изумителната Friend of the Devil.

Sedmiță po Radio Tangra Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
1: Имайте срам! Имайте срам!
2: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Мега час.
7: Този път в Мега час непримиримия хип-хоп на Никап, чепат постпънк от Telehealth, омагьосващата американа на британците Brown Horse, енергичен рок-хаус от Ice Age, радости тъга от панорамните Bleachers и разтърсващите китарни импресии на Little Barry. Знаете, Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само тук, по Тангра Мегарок, къде друг?

0: ました。
1: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

като ви зарадвахме с първия епизод от лудата ви седмица, първата хипи седмица за тази 2026-та. Слушахме нови песни от България на After the Anthem и на Pomorians, а това са Duran Duran, последната им песен със специалното участие на Nile Rodgers, при това съвсем не случайно. Be free. Парчето се казва Free to Love. Да, be free, бъдете свободни в това да правите своя избор в любовта, но всъщност конкретният повод да минем към Duran Duran е факта, че на днешната дата, преди 64 години, се ражда огромният Ник Роудс, клавиристът на Duran Duran, а пък ще продължим веднага след 14 часа по темата с британската поп и рок култура заради Луиза Герова, която ще ни представи своята книга Britpop историята, така че не мърдайте от местата си, дори тази тема да не ви интересува чак толкова. Сега нека продължим с още тематична музика, свързана с днешната дата –

репери, например, че Тери, певецът на нова генерация днес, е адски лут по Simply Red, така че заслужава си поне още една песен сега, посветена на рождения ден на техния певец Мик Хъкнал. If you don't know me by now...

Разбира се, неизбежно е да се върнем и към факта, че на днешния ден е роден страхотната Бони Тайлър, но сега да насочим погледите си и най-вече да наострим ушите си към един предстоящ да излезе този петък нов албум. Това е американската рок банда Dirty Heads. Те са от Huntington Beach, Калифорния, там откъдето се родиха Slayer. Дебютният им албум излезе отдавна, през 2008. Новият се казва Седемте морета. Калифорния на Седем морета. Seven Seas. И ето ви сега една от централните песни в албума. Става дума за сингъла Better. Реге, рок.

bad days will get better. Да, когато е кофти, ще стане по-добре. Напомним ви, че след 14 очакваме тук в нашето студио Луиза Герова, за да поговорим за нейната книга Брит Поп Историята, която, ето, разлиствам я, е 360 страници. До тогава, преди да чуем Same Fucking Feeling на любимите ри абсолютно начинаещи, това е толкова хипнотично ново парче на A Perfect Circle.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мало Барбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мало Барбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Was für eine Heldenstraße!

0: втората част на нашата радиопрограма започна с Oasis, за които в продължение на почти 10 години печално известното британско музикално разписание NME наричаше момчетата, които си носят мустаците над носа. Всъщност, сега започва това, за което ви предупреждавах от самото начало на днешното издание на Супермаркет, не, Молвър Баро вече, а именно Луиза Герова е в нашето студио, за да говорим за новата й книга Брит Поп Историята. Здравейте!
1: Привет, много благодаря за поканата.
0: Много ви моля, нека започнем обаче с конкретния повод. Освен книгата, какво ще се случи по-късно днес?
1: По-късно днес ще се случи едно много специално и тайно събитие, за което ще позволите да не разказвам.
0: Ясно. След като е толкова тайно, би било идиотски да говорим за него. Личният живот за това е личен. Тайните събития за това са тайни, за да не хвърляме светлина върху тях. Кога излезе всъщност книгата? Ние закъсняхме, нали?
1: Не, не, напротив. Всичко е точно. Книгата излезе точно за концерта на Пит Дохърти. Иначе можеше да е излязла още миналата година, но печатният процес, уви, се оказа много по-труден от креативния. Така че с почти година закъснение, но пък точно за Пит Дохърти.
0: Мога ли да ви помоля в качеството си на експерт по тази тема да ми помогнете да разбера защо ние сме единствената медия, както обикновено по принцип в много територии, но тук бяхме единствените, които все пак обявихме концерта, както сме свикнали да го наричаме Пит, а не Питър Дохърти, както включително и организаторите настояваха той да бъде наричан.
1: Ами не мога да кажа, за мен това е скандален концерт, чакам го цял живот, не съм предполагала, че точно в България и в родната си София ще мога да го видя.
0: Мисълта ми, защо те го наричат Питър? Той ли е решил така да се нарича напоследък?
1: Майка му и баща му така са решили на първо време.
0: Ясно, но това няма никакво значение.
1: Пит,
0: нали?
1: Се. Да.
0: Ако говорим за търговския продукт, защото неизменно в музиката стигаме до това, че тя трябва да бъде продавана, включително купуването на билети за концерт на даден артист го превръща в търговски продукт. Търговски продукт е Пит, а не Питър.
1: Абсолютно.
0: Може би и звука Р сам по себе си на някого ще се стори незначителен, но всъщност тия неща са много важни.
1: Така е.
0: Какво ви накара да напишете тази книга и на практика колко години ви отне тя?
1: Има хиляди поводи да я напиша. Отне ми около 3 години вече съвсем, съвсем канализиран и умишлен труд.
0: 360 страници?
1: 367, ако сме буквалисти.
0: Ако дори влиза там онова отзад Луиза Григорова, да, българска първо издание, Корицата, Ръбъра и така нататък.
1: Бях твърде въвлечена в предпечатния процес, което принципно не бива да се случва на един автор.
0: Добре дошли в България.
1: Да, какво да се прави. Иначе Луиза Григорова е една друга дама.
0: Аз какво казах?
1: Григорова, в момента Генова е тук.
0: Значи дори съм забрал и да чета. Извинявайте много.
1: Няма проблем.
0: Наистина изчервих се от срам. Но, все пак, това не е обидно. То е обидно само за мен, че не мога да чета. Ако трябва с две изречения да се опитате да продадете книгата си, която струва 18 евро, на хора, с които ще се разминете на улицата или ги причаквате на хотспот място на един площад, кои са те?
1: Ами, единствената мисия на тази книга е да покаже, че можем да четем история и това да бъде едно много приятно занимание. Претендирам, че книгата е написана на доста лек и приятен език, т.е. дори абсолютно нищо да не знаете за Бритпопа. Това е супер за мен, аз точно такива хора искам да стигна. Тези, които знаят какво е Бритпоп, вече имам честа да са ми приятели, фокусирам се върху останалите.
0: Може би не всички.
1: Така е, но да, книгата засяга политика, история, мода, музика, визуални изкуства, терасната култура, киното на Великобритания, така че дори да имате някакъв частичен интерес някой от тези теми, мисля, че книгата ще бъде интересна.
0: Това, тъй като аз съм съгласен напълно с вашата претенция, че езикът е много достъпен и всъщност много лесно се чете, което е изключително важно за една книга, защото ако е изпълнена със сложни изречения, ще загубите много бързо интереса на много от хората в съвременното поколение. И все пак мога да кажа, че на мен това ми звучи като дипломна работа. все
1: да,
0: едно.
1: Да, но умишлено не е. Това е антидипломна работа. Спокойно можеше да бъде, но категорично не желаех да бъде такава.
0: Мисълта ми е, че има една част, нали, давате си сметка къде сте попаднали, тоест няма да ви бъдат спестени някои укори, като има една малко отекчителна част в началото, която ме връща в 1987 година и книгата на Йордан Рубчев АБВ в поп-музиката, в която има едно обяснение на стиловете, което в съвременния свят ми се струва малко излишно, но пък може би аз надценявам читателската публика. Затова помислих, че е напълно възможно това да е труд, който вие от една страна сте защитили в някое учебно заведение и в същото време щрак с няколко редакции и ки го пускате на пазара.
1: Не, не, нищо подобно. Защитата е единствено пред бъдещата ми публика, така че аз не бих казала, че подценявам и за това съм била толкова педантична. Просто искам всичко, което може да се каже по темата, без да става отекчително, да се каже.
0: Но аз тук си признавам, че някои от тези страници, поради горе изброените причини, ги прескочих, без да ми мигна окото. Затова искам сега, за да поддържаме не просто съспенс в ритъма на нашия разговор, но и да има музика, коя песен искате да пусна сега?
1: Какъв сложен въпрос. Опитвам да съм бърза.
0: Не бързаме за никъде. Ако искате, можем да изненадаме, например, с зашеметяващия албум, с който Суейд се завърнаха миналата година.
1: Разбира се, Суейд винаги е добра.
0: Защото, освен всичко, той се оказа много по-мрачен, отколкото всички ние очаквахме. Disintegrate е първото парче в продукцията, общо озаглавена Антидепресанти.

0: Луиза Герова. Това обаче не е нейната първа книга. Бритпоп историята. Нищо, че тя е повод да говорим двамата в нашето студио сега. Има една друга от преди 3 години или може би 2 и половина, която е привидно геометрически и физически малко по-малка, но е също толкова интересна. За мен даже е повече, защото е посветена на Шарлемань или Карл Велики. И ето отварям какво пише отстрани на втора корица, т.е. можем да използваме това като официалната ви визитка. Луиза Герова е родена в София, където живее и работи. Завършва средното си образование в класическата гимназия, след което завършва психология и политически науки в Нов български университет. Каква е връзката и какъв е пътят, който човек извървява между един от най-великите европейски политически и културни персонажи Карл Велики към Джарвис Кокър, Деймър Олбарн, братята Галахър и така нататък?
1: Освен видните 12 века разлика, за мен всички тия персонажи, и Карл, и споменатите банди, това са един вид просветители.
0: Когато пишехте книгата си за Карл Велики, вероятно, тъй като е било почти невъзможно да слушате автентична музика от епохата, може би сте извършили нещо, за което френски националистически партии биха ви прерязали гърлото с въже, сте слушали бритпоп.
1: Не, тогава слушах страшно много техно, тъй като в Германия, докато учех и живеех там, се възползвах от техно. О, напротив,
0: това,
1: има...
0: Не, тук това не го прочетох.
1: Напротив, в края на Карл Велики, когато чат GPT беше в своята абсолютна зора, даже го помолих да напише стихотворение за Карл Велики, но да инкорпорира обсесията ми по техно-музиката.
0: В кой германски град?
1: Е, в Ахен. Там има един страхотен клуб, казва се Музик Бункер. И наистина е бункер. И
0: как
1: там...
0: да се казва в Германия?
1: Да, имаше невероятни техноконцерти, продължаващи по между 48 и 72 часа, както си се прави в Германия.
0: Един, може би, не чак толкова неочакван въпрос, но как германците... Това, кои години всъщност?
1: Това, ами всичко започва 2017, когато попаднах в Ахен.
0: Добре, а германците как гледаха на брит-поп вълната и това, че Британия всъщност е нещо готино?
1: По никакъв начин, абсолютно никакъв интерес нямаше в германците по тази тема. То нямаше дори по тема на Карл Велики, тъй като това, нали, си е някак нещо тяхно и...
0: Ема те все пак, французите някак си са го изсмукали и едва ли не, той е френски човек.
1: Ами, питах доста германци какво мислите за Карл Велики. Той е повече ваш, повече френски, и те се смеят, естествено, че е наш. Питах и французи, и те също го смятат за техен, така че...
0: Ако може би трябва да се направи сравнително изследване на образователните системи, Карл Велики е силно застъпен в френската образователна система, за
1: също,
0: германската няма представа.
1: Също бих се радвала, ако в България малко повече внимание му се обърне.
0: Още
1: така, повече
0: че в един
1: минути.
0: Момент българската империя е граничила с...
1: Абсолютно да. За мен е много важно да правя тези връзки с България и с Бритпопа, и с Карл Велики. Искам да обясня, да разкажа на хората, да им предложа историята, така че да видят тясната връзка и на двете културни течения с България.
0: Вашата книга е всъщност наистина едно изследване, което, защото музиката никога не е просто музика, при положение, че за всички нас е ясно, че тази популярна музика е популярна, защото контролира и въздейства на всички параметри на нашия живот. Много хора са успели да намерят половинката на своя живот, от която да се появят техните потомци, именно благодарение на една единствена песен. Какво мислите, че все пак липсва във вашата книга?
1: Това мисля, че трябва да каже публиката. Аз написах реално доста по-дълъг труд, но се наложи да го посъкратя, тъй като не искам да отекчавам хората. Идеята на тази история е да бъде разказана по-накратко и малко по-леко, и хората сами да започнат да си задават въпроси и евентуално да си дообогатят знанията.
0: На мен това, което ми липсва в известен смисъл, е, че само е загатнато, без да има специално внимание върху огромната роля на медиите, които всъщност наложиха не просто наложиха, но направиха така, че този много специфичен и първично регионален стил да стигне дори до такива места полузабравени в онази епоха от Бога, като България. Сега ще си позволя да отворя и да прочета съдържанието след встъпителните думи и въведение, глава първа Вдъхновение. Тук са много дълго. След това има глава втора Кул Британия, създаването на сцената, т.е. мотивацията. За това глава трета музиката, как звучи брит попа, най-големите звезди, Pearl, Blur, Oasis, Suede и Elastica, Justin Frischman, това е женска банда. Глава 4 изкуствата, т.е. как са вплетели в цялата тази обща вълна, културна, визуалните изкуства, младите български артисти, младите британски артисти и разбира се, това неизбежно при положение, че е начин на живот, а особено в Великобритания, много пряко и тясно свързано с модата. Нека си припомним, че всъщност най-известната британска пънк група от 76-та практически е родена в зад тезгяха на един магазин за мода в Лондон. И глава 6-та, ние и брит попа. Това, което искам да кажа, е, че на мен ми липсва, въпреки че прочетох, че пише, че без MTV никой нямаше да знае кои са братята Галахър, в същото време, тъй като обаче вие все пак захапвате вълната малко по-късно и тук в България, и има в началото ми се едно съвсем правдиво един правдиво установен факт, регистриран от вас още в началните ви думи, че в България модите и в музиката обикновено идват 10.
1: Като по часовник.
0: 15 години по-късно. Днес обаче вече не е така.
1: Така е.
0: Защото Анжин де Пуатрин, например, канадския феномен, децата са полудели по тях, както и техните родители. Техните родители оттам се подведох. Но всъщност трябва да отдадем дължимото основно на Радио FM+, което ако в епохата на 90-те, които вие няма как да помните, в страни или по-скоро успоредно с въздействието на MTV, бяха тези, които излъчваха най-много брит-поп музика. Отговорът на въпроса защо е лесен, защото от една страна Радио Експрес имаха по... То вече не съществува, така че вие даже вероятно не сте и чували за него. Нищо, че там избухна предаването на Ясен Петров до границата за вирене за алтернативна музика, но в общата им дневна програма те имаха по-широко виждане и наблягаха повече на класически рок. Нашето радио Тангра винаги е било по... Това, което сега ще се върнем към това, вие твърдите, че една от причините да се появи и да избухне брит-попа, именно реакция срещу американската алтернативна грънж вълна от началото на 90-те. А пък FM Plus имаха даже английски такъв съветник, който не знам дали е бил дори със собственик, но беше част от програмната им система, така че всъщност много от британския топ 40, не само музиката, която е в сърцето на вашата книга, но и Spice Girls дори, за които вие пишете също, но това беше основата на тяхната програма. Това комбинирано с огромното въздействие в самата Великобритания на списания Q, Melody Maker и NME, които бяха достъпни за всеки в британския съвет, което беше огромна революция за поколенията ни, които бяхме свикнали да се задоволяваме с лошо преснимани снимки в стрелбищата на Iron Maiden и Judas Priest. Но, всъщност, тази книга, разбира се, не може да разкаже всичко. Кажете ми, в крайна сметка, наистина, Oasis ли е най-любимата ви група?
1: Трудно ми е да отговоря на този въпрос, тъй като аз обожавам и Blur, и това е все едно да ме питате дали дясната или лявата ръка си обичам повече. Обожавам и Oasis и Blur, но все пак ако има отворен нож до сънната ми...
0: Вие, между другото, левичар ли сте?
1: Не, с дясна ръка пише.
0: Значи, коя ръка използвате повече е по-точния въпрос. Подайте ми с дясната си ръка този американски нож, за да го затворя, защото малко по-рано днес Камен Рипиев отвори една бутилка с него, а то е... Тактически нож, адски остари, да, се затваря по специфичен начин. Благодаря, че ме подсетихте.
1: Та, все пак, ако имам подобен нож в близост до сънната артерия, ще избера Oasis-та.
0: сензационното турне за събирането на двамата братя миналата година постави нещата така, че всъщност Blur бяха в подчинена позиция на Oasis. Те откриваха някои от концертите, което означава, че Oasis, погледнато общо, е по-голямата група.
1: Така е, да, но мисля, че Дейман Олбърн много отдавна е надживял всички тези неща и е достатъчно кул човек, да не се занимава повече с такива дербита и това беше отдавна.
0: Да, да. Моите предпочитания са към него и неговите проекти, но това е абсолютно съвсем различна тема на разговор, която няма никакво място тук. Къде се продава тази книга и къде мога да намерят изкушерите да прочетат вашите 300, колко казахте, 77 страници?
1: 367. Ами, първо могат да се здобият бъдещите читатели на представения на книгата, които далеч ще надвишат едно или две. Планирам да има доста, даже дори извън България. Обявявам ги регулярно в Instagram акаунта, който е създаден специално към книгата. Казва се Britpop Now. Ясно защо е Now.
0: Mm-hmm.
1: Може да бъде, разби да се открите по олдскул начина, в книжарници, но само в три на брой към момента. Mm-hmm. В български книжици, в A Vertical. Това е книжарница по-скоро с фокус към чуждестранната дизайн литература, но проявиха интерес към книгата. Също, разбира се, в Центъра за книгата на Нов български университет. А вероятно предстои от утре да я има и в Umberto & Co. Но това утре ще потвърдя.
0: А тук има съвсем наблизо до нашото радио един магазин, който е с подчертана британска насоченост. Те продават и на Ясен Гюзелев графиките, на Шишман. Там говорили ли сте с тях?
1: Не, не съм още, но това е страхотна идея.
0: Аз мисля, че всъщност, тъй като там няма как хората, които отиват, защото той целият магазин е, знам дали думата киоск е подходяща в случай, по-скоро не, е, мисля, много подходяща, защото просто хората, които отиват там, е вашата мишена. И би било добре. Нали нямате нищо против да пусна още една песен?
1: Разбира се, че не.
0: Това е моята, без да искам да занимавам всички с това и в този момент, но аз много често говоря за това по нашето радио, че групата, която най-много харесвам от цялото Britpop поколение, някак си не успя да стане популярна в България. Това са фантастичните Cast на Джон Пауър, които наследиха The Last с онази песен There She Goes. Но Cast всъщност са нещо много по-яко, защото Пауър свири убийствено на китара и пее в същото време. I guess I...

0: Нека продължим пряката реч с Луиза Герова по повод книгата Britpop Историята, която, както разбираме, ще има премиери и в други градове в България, но не само. И че трябва да следим в Instagram, как се каже страницата?
1: Britpop Now.
0: Britpop Now. Кажете ми, защо всъщност това беше за мен, може би, най-големия шок? На 59-та страница, когато говорите за фолк-рок, намесихте групите Балканджи и Епизод, което какво общо има с Britpop-а?
1: Има общо с жанра.
0: Аха!
1: Просто ми се стори редно да ги спомена. Както казах, за мен е важно да правя връзки с България, така че където има такава, мисля, че си струва да се спомене.
0: Надявам се да е печатна грешка, не да е подминаване на истинското име на един от изумителните артисти на 56-та страница, Howlin' Wolf, не Halloween Wolf, но подозирам, че е печатна грешка.
1: Опасявам се, че да.
0: Тук обаче, тъй като има една теза, която звучи изключително исторически достоверна, за това, че практически появата на Britpop-а в началото на 90-те, вие много добре сте изредили политическите причини. Аз разполагам с няколко страхотни звукови документи, как, например, Лоти от Exploited. Нищо, че те са от Единбра. То пак е част от разклоненията на Britpop вълната. Fuck Maggie Thatcher. Вие говорите всъщност точно за като реакция, от една страна политическа, на консервативното управление на Тачър в продължение на повече от десетилетия, което значително обърква тази всъщност доста кастово разделена държава, в която знаем, че не всеки, колкото и блестящ ученик да е, може да стигне до Оксфорд. И в същото време една от другите ви тези е, че британската публика е изморена от доминацията на американизираната поп-музика до този момент. Какво имате предвид?
1: Имам предвид, че и самите банди и младежите по това време са имали нужда вече да се почувстват националистически горди с потенциала, който имат и зад микрофони, и зад китари. И започва една културна революция, в която страшно много банди започва да се появяват и немалка част от тях слушаме и до днес.
0: Но, като се има предвид, че 80-те в поп-музиката, и тук дори не говорим за нещо, което ми се струва, че аз съм прочел 2/3 от книгата ви, тук нали отварям една скоба, националистически погледнато в добрия смисъл на думата, защото точно в момента да се говори за национализъм, точно в момента за Британия е много...
1: Да, в стария смисъл на думата.
0: Е много, много такава експлозивна територия за онова момче Нова, което беше наръгано многократно от някакъв СИК. Така е. Затова моля всички, които ни слушат, да не

0: Клентън, без Дюран, Дюран Депеш Моут или без Фил Колинс. Тоест, аз не съм 100% съгласен с тезата, че британците до този момент са били натиск. Кой американец са слушали? Уитни Хюстън.
1: Да, да, така е. Аз говоря за по-младото тогава поколение, което е искало да има повече китарни банди, които да се противопоставят на грънч вълната, иначе за тези икони, за които говорите. Разбира се, че са се слушали тогава мощно.
0: Но те нямаше да разберат за американската грънч вълна, ако не беше американската телевизия MTV.
1: Така е.
0: И все пак много от тези националистически, културно настроени хора се снимаха непрекъснато музиканти с германски анцузи. Защото Адидас доминираше не само в Корн по-късно, но и емблематични са снимките и на Деймон Олбарн, и на братята Галахър.
1: Така е, абсолютно.
0: Вие успяхте ли да отидете на повече от един концерт на Oasis миналата година?
1: Не, миналата година не. Той на един беше достатъчно сложно да се отиде. Mm-hmm. Не знам дали сте стигнал до историята как съм се здобила с билетите. Mm-mm. Беше много кървава битка, но абсолютно успешна.
0: Къде ходихте?
1: Ходих на Уембли, на рождения си ден. Нямаше по-добър начин да отпразнувам новата си лична година. 17 години чаках за този концерт. И мисля, че около 7 часа общо ми отне здобиването с билети. Бях достатъчно хитра да се наредя на опашка за опашката.
0: Това не е много.
1: Така е, но... Но все пак... Имаше опашка за опашката. Mm-hmm. Имах честа да изчакам само 148 000 души. Мисля, че беше точната цифра. И още в момента, в който я видях, си казах, че в кърпа са ми вързани билетите. Слава Богу, точно така и стана.
0: Няма много текст за Rolling Stones за вашата книга. Има предимно за Beatles от онази епоха.
1: Така е, да.
0: Бихте ли мотивирали това си решение?
1: Ами, Oasis са абсолютно обсебени от Beatles, никога не са го крили. Лиам стига до там, че дори кръщава първородния си син, да, Ленън, като първо име, mm-hmm, Ленън Галахър. Аз също обожавам Beatles, не бих казал, че чак толкова много Rolling Stones. Разбира се, са, мисля, подобаващо споменати, просто без свръх много фиксация по тях.
0: Mm-hmm.
1: Мисля, че достатъчно много се е говорило в България за Rolling Stones. Имам далеч по-добри специалисти.
0: Той и за Beatles доста се е говорил.
1: Така е, но не, може би, през призмата на Britpop движението. Защото те и без него са си, нали, достатъчни емблеми.
0: Тоест, искате да кажете, че Rolling Stones са прекалено блуз група, тоест корените им са много дълбоко в американския юг, за разлика от това Penny Lane явление Beatles.
1: Ами да, да. Beatles са споменати основно в контекста на Britpop-а, а не просто сами по себе си, което също заслужават, разбира се.
0: Добре, а защо отидохте да учите в Германия, не в Англия, при тази своя фиксация към музиката, произведена в Cool Britain?
1: Защото, ако мога пак да направя това буквално сравнение, за мен Англия, Великобритания и Германия пак са като двете ми ръце, дясна и лява. Не мога без нито едно от двете. Това са двете ми главни обсесии. И винаги съм мечтала да бъда немска студентка. Не успях да уча в немската гимназия, за сметка на това в класическата, където пях с профил немски език, така че немското винаги е било страшно близко и страшно важно за мен.
0: Какъв е вариантът вече да сте показали своят манускрипт? Енгедек ме подсети за тази дума, на един истински британец. Така че той да го оцени. Как биха приели англичани, британци, айде, да не казвам, уелсци, шотландци, mm-hmm, вашата книга? Интересно ли ви?
1: Разбира се, да. И не е да не съм го правила. Вече съм показала и черновата, и почти официалния вариант на трима британци от най-различни точки на Англия. И то с известно притеснение, защото, нали, младо източноевропейско момиче от България да седне да разправя за Britpop на британци, нали, звучи, меко казано, смехотворно, но
0: не,
1: те
0: и тримата
1: така подходиха с абсолютен интерес, много бяха любопитни да чуят толкова далечна гледна точка, бяха поласкани, че някой толкова се интересува от тяхната култура. Даже има интервюта с тях, но в по-дългата версия. Все пак, за да може тази книга да се затваря, аз съм публикувала, може би, не повече от 30-40 интервюта, докато

0: С един QR код се стига до дългата версия, която предлага 160 страници, абсолютно нередактирани, недокосвани интервюта, където участват и тези трима британци, които са много известни геометрични артисти.
1: Какво значи геометрични артисти?
0: Означава артисти, които се занимават с безпредметно, конкретно, абстрактно геометрично изкуство.
1: Искам да ви помоля да поемете дъх, за да ви покажа нещо, което пак е свързано с британската култура, но този път по-конкретно с футбола, за който също става дума. Даже има малко ръгби във вашата книга. За да разберете, че не сте направили нищо, една книга, която е за мъгливи Албион и футбола от едни пичове, които родом са от Горна Оряховица. Обърнете се наляво и вижте Албионика. Тази книга, която тежи 5 кг и 800 грама и е сигурно колко няколко хиляди страници. Тоест, ако искате да впечатлите с обем, няма да ви е лесно.
0: Нищо подобно, искам да направя точно обратното. Точно затова и Карел Велики е в джобен формат.
1: Мисълта ми е, че всъщност аз се сетих за това, че за да може книгата да се затваря, вижте, тази може да се затвори. Да, да. А колкото и да е странно, това се е получило абсолютно случайно, че книгата за английския футбол е затисната в нашето студио от малка реплика, топка на ирландската ръгби федерация. Има и за Ирландия, и за Шотландия, и за Уелс във вашата книга.
0: На това.
1: Позволете ми да пусна една страхотна група, чийто основен човек изчезна мистериозно на един 2 февруари. Мисля, че в крайна сметка беше намерено достатъчно убедително доказателство, че той наистина е умрял. If you tolerate this, your children will be next Manic Street Preachers.

0: Луиза Герова за книгата Бритпоп и историята на български език. Между другото, има ли група от цялото това движение, което всъщност то в известен смисъл естествено е малко изкуствено, защото обхваща един период, но това не означава, че има групи, които макар и причислявани към движението от не винаги почтенните британски журналисти, те са известни за това, че хващат едно явление за косата, вдигат го във въздуха, само за да го размажат като жаба в тротуара. Група, която адски да ви е дразнела. И ако аз сега позагаш, не, сприя, защото веднага излизам.
1: Ми не, така на първо четене не се сещам за група, която чак пък толкова не.
0: Защото всъщност не само британската сцена, но и светът на музиката е пълен с адски тъпоти.
1: Да.
0: Тук в това ми се струва, че можем да се съгласим.
1: До такава степен, че чак... Всъщност сещам се сега за една, на която не съм фен. Block Party. Това е група, която изобщо не успях да харесам. Всеки път, като отида на музикален фестивал, това са доста фестивали, винаги се опитвам да ги изпусна. И тогава е време за храна, за общуване, за туалетна и всякакви други.
0: Кой е най-любимият ви британски фестивал?
1: Е, Гластънбъри, разбира се.
0: Той е най-големия.
1: Да, но и най-любим. Там си прекарах абсолютно феноменално. И ако не беше гадната британска политика, нямаше в същия ден да се обяви, че Брекзит вече е факт и това е положението. Просто абсолютно гадно засичане на събитията най-накрая на Гластънбъри и със самите британци да чуя, че финално Брекзит ще има.
0: И да трябва от февруари да попълвате ETA UK за 20 паунда вече.
1: Да, то това дойде 10 години по-късно, но все пак страхотна тъга ме обзе с още от 250 000 души. Не знам, сигурно с поне 200 от тях.
0: Не е ясно дали всъщност нещата ще останат такива, защото много се говори за ревизия и така, за желанието на британците.
1: Капки разум почват да прокапват от тук и от там.
0: Светът стана по принцип значително по-враждебен, отколкото все пак нека не забравяме, че това, за което вие сте посветили, на което вие сте посветили една съществена част от живота си, защото, извинете, но 3 години не е малко.
1: А 7? 7 отнеха годините за Карел Велики, така че общо едно десетилетие седя на бюрото си и
0: така
1: пиша.
0: Така или иначе, това, което исках да кажа е, че нещата може би ще се променят, но кажете ми, много от хората, не само от моето, не само от по-предишните, но и от вашето поколение не са много щастливи от начина, по който се разви нашата цивилизация в последните години, включително и на ниво музик. Вие като очевидно вече специалист по брит-поп вълната от 90-те години, тук ще отворя тая скоба, с която исках да започна, това беше времето на най-големите надежди. Планетата беше наричана планетарното село, т.е. границите падаха, нямаше Берлинска стена, започнахме да си общуваме ние, източноевропейците, с тях. Не случайно, точно по това време Лондон се напълни с полски водопроводчици поради падането на тези връзки. Тези хора, ние обикновено казваме, бе, музиката днес не става. Вие в този негативен вариант на носталгията ли сте включена? Или продължавате да имате нови открития, чисто нови британски музиканти, които ви харесват може би дори повече от тези Oasis, Blur, Pulp и така нататък?
1: Абсолютно е второто. При мен няма нито носталгия, нито има песимизъм. Да, има тонове музика, която не ставам. Аз просто ни обръщам внимание и гледам да се фокусирам върху тази, която харесвам и бих искала да слушам със свои приятели. Така че да, относно новите надежди, за мен група като Fontaines DC, тези дъблински вече емблеми и икони, които...
0: Така ли се произнасят?
1: Да.
0: Аз винаги съм викал Fontaines DC.
1: Ами те самите така се наричат, така че... Да, за мен, примерно, това са новите Oasis и главата си залагам, че тези хора ще остареят като Oasis. Това е много, много грамадна нова група, която само по-голяма ще става.
0: без да забравяме, разбира се, че най-важното е, и вие го казвате в своята книга, че без еди кои си групи нямаше да има еди кои си. Тоест, че най-важното в културата, а музиката като много първична и поради тази причина въздействаща част от културната палитра, е пряко свързана с приемствеността и културните връзки вътре.
1: Разбира се, да. Но... Нали знаем всички, че тази дума Britpop е страшно мразена от реално всички звезди на Britpop-а. И от Oasis, и от Blur, и от Suede, и от Pulp. Просто няма банда, която да казва, че е окей с този термин, наистина абсолютно изфабрикуван от музикалните журналисти. Но въпреки това такъв жанр има. Милиони млади хора са вдъхновени от него, включително днешни младежи. Сега в Britpop Now продължавам всеки ден да получавам много мили съобщения от млади британски банди. Ма такива на по 16-17 годишни хора, които ми пишат дали може да чуете новата ни песен. И те звучат толкова Britpop, че са по-Britpop от класическия Britpop. Така че има свежа кръв, която се е посветила на тези ритми.
0: Самия факт, че само преди 15 години, т.е. до ден на днешен, вероятно, данните са, аз няма да се изморя да повтарям своето изумление от този факт, че преди 15 години на острова, и тук не говорим даже за Ирландия, нали, само за острова, бяха регистрирани продажба на китари от 800 хиляди души, което означава 800 хиляди китари, което означава, че всъщност в Великобритания хората се интересуват от китарната музика.
1: Така е.
0: И тук не става дума за електрически китари, а става дума за предимно за китари за правене на такава музика. Искам също така да напомня на нашите слушатели, че вероятно още преди Iron Maiden да започнат да веят Union Jack, знамето на Великобритания на своите концерти, Def Leppard през 83-та се снимаха Джо Елиот с потник и гащи с въпросното знаме, така че англичаните знаят как да защитават своята идентичност, не просто културна, но и нека не забравяме, че въпреки тъгата, че това е една бивша империя, защото нали, в този свят няма нищо по-тъжно от това да си бивш, те са изключително витална сцена с страхотни фестивали, успяха да запазят по-голямата част от своите клубове в изключително критичната ситуация на пандемията и продължават да са един от може би основният даже извор на много интересна музика. Луиза, последният ми въпрос е, а коя е следващата книга?
1: Ами защо не някоя фикция, в която да срещна Карел Велики и Маргарет Тачър и да си поговорят двамата? Така да си задават въпроси и да си им говорят.
0: Тук пак стигаме до песента на Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Благодаря.
1: Аз също.
0: Чакам я тази среща, в която Маргарет, Маргото и Шарлеман се срещат. Потърсете книгата на Луиза Герова Britpop История, за да не ви потърси тя.

sedmice po Radio Tangra Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Panic, Majesty's Request. Rolling Stones издават този албум през 1967 и то в края на 8 декември. Това парче, което чухме сега, 2000 Man, е едно от най-най-известните. Преди да чуем друго много известно, She is a Rainbow, междинната 8-минутна композиция Sing This All Together. Пейте това всички заедно и ще видите какво ще стане. See what happens.

Разбира се, няма как да не ви пусна и 2000 light years from home. По простата причина, че това е легендарна песен. Rolling Stones, 1967.

sedmiță po Radio Tangra Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: Pen of Mine,
1: можеше да е рето текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Имайте срам! Имайте срам!
3: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
4: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Тибис.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Мега час.
10: Този път в Мега час непримиримия хип-хоп на Никап, чепат постпънк от Телехелф, омагьосващата американа на британците Brown Horse, енергичен рок-хаус от Ice Age, радости тъга от панорамните Bleachers и разтърсващите китарни импресии на Little Barry. Знаете, Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само тук по Тангра Мегарок 107.2.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Bonnie Tyler. И тя като Стивън Тайлър, не е Тейлър, а Тайлър, и години наред я наричахме така, заблудени, но разбира се, не можем никога да сбъркаме гласа й. Родена е на тази дата, 8 юни, и тя като Мик Хъкнал и като страхотния клавирист на Дюран Дюран, за които говорихме по-рано днес, та въпросната страхотна Бони Тайлър празнува днес 73-я си рожден ден. И ние с нея, с още едно парче, може би дори още по-популярно у нас. It's a heartache, nothing but a heart.

тази седмица за вас може би означава вълнение по повод началото на световното първенство по футбол. За нас е по-скоро очакване на нашия приятел Иво Иваров, който трябва да кацне утре. И все пак, сега почти към края на първото издание на Мол Върбаров днес. Днес е понеделник. Пак малко футбол след този Бриджит Бол, с който започна всичко 12 на обяд. Ерик Кантона. Man of your age, at the end of misery, a quick look over the sea.

днешната ни среща. О, да. Не можем да не подчертаем и че тази дата днес на 86 години става Нанси Синатра. Това е най-голямото дете от първия брак на големия... Окей, нека се придържаме към клишето. Певец, приятел на мафията. Нанси Синатра, родена в Джерси Сити на 8 юни 1940 година. И всъщност има наистина превъзходни парчета. Използваме Bang Bang, My Baby Shot Me Down като фон в този миг, в който ще се разделим. Има и други много известни, като Summer Wine. Изобщо страхотен каталог има тази певица. Искам да ви напомня, че срещата ни утре ще започне в 12 часа. Дори ще ви предложим и радио вариант на нашата среща с Камен Рипиев в Кедъра, с която снощи приключи сезонът на моя плейлист по Българската национална телевизия, което означава, че вашия приятел е в телевизионна ваканция. Юху! О, я! А пък последната песен, с която ще се разделим, е страхотното парче на Нанси Синатра, These Boots Are Made For Walking. Андрей Владов е подготвил невероятен мегачас.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам.

0: virtual appointments and phone calls. Date with my prescriptions. And telehealth options too.
1: Telehealth made that possible.
2: Уцията, това бяха Telehealth, майстори на модерния постпънк. Заредил съм още едни американци днес, панорамните Bleachers, като и за британски банди Little Barry, група на един от най-добрите съвременни рок-китаристи Barry Cadogan. Другата група се казва Brown Horse и макар да са англичани, правят доста добра американа, смесена с инди рок. Ще слушам още хип-хоп от непримиримите ирландци Kneecap, но сега нещо от Дания. Здравейте от Лондон, това е Мегачас Андрей Водов. Тези образи се казват Ice Age.

нова музика от Bleachers. През 26-та издадоха петия си албум Everyone for 10 Minutes. Бандата е вероятно основният и най-важен проект за техния лидер, известният композитор и още по-известен американски продуцент Джак Антонов. Оформил е саунда на мегазвезди като Taylor Swift, Lana Del Rey, Lordi, Sabrina Carpenter. Но Джак Антонов е и сред малкото хора печелили грами за албум на годината, песен на годината, запис на годината и най-добър нов изпълнител. И то заради собствената си музика. А тя грее най-ярко с Bleachers, бандата, която той създаде през 2014-та. Техните песни се различават адски много от излъскания саунд на някои от неговите продуцентски проекти и се родеят повече с инди-рок, но прекаран през мега-мелодичен поп-филтър. Ето още едно парче на Bleachers от 26-та, от албума им Everyone for 10 Minutes. Това е We Should Talk.

More Bad Miles of Road, u tu albumu na британците Little Barry, Gravity Freeze, белязан от китарата на техния фронтмен Барри Кадоган. Още английски китари, но в едно малко по-шумно и по-забързано темпо и подкрепени с доста брас. Това са Jim Jones All Stars. One and the two and the buckle my shoe.

Yeah, Jim Jones All Stars s Catfight, парчето Da Women е последния им албум. Ето още нещо от острова с марка 26-та. Това са Brown Horse, група от Норич в Източна Англия.

0: Паник атак.
1: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Лудата хипи седмица по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

Ирландското рап трио Kneecap с парче от третия им албум, издадения през 26-та Fenian, пълен с ударни, гневни и адски добри денс парчета. Kneecap са от Белфаст в Северна Ирландия, което е част от Обединеното кралство, но групата определено е политически антибританска и заради техните остри текстове е смятана за скандална. Kneecap пеят и на английски, и на ирландски, като недоволстват не само от вътрешни проблеми, но имат и ясно изразени силни становища и поредица международни кризи, като тази в Близкия изток. Заради пропалестинските позиции на Kneecap, тяхното изпълнение на фестивала в Гластънбъри през 25-та не беше показано на живо по британската телевизия, а британските власти обвиниха един от членовете на Kneecap в тероризъм заради друго изпълнение същата година, но на фестивала в Коачела, където бандата протестира против войната в Газа. Британски съд после отхвърли обвинението като несъстоятелно. И именно за тази случка се разказва в тази нова песен на Kneecap, Carnival.

0: me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band Kneecap, Leonogo Hani, has been thrown out of court.
1: Kneecaps is Carnival от третия албум на северноирландската група Fenian. Fenian е наименование, давано на войните в Древна Ирландия, което в по-ново време се използва и като определение за ирландските републиканци, които искат да скъсат с британската корона. В музикален смисъл обаче, така се наричат и феновете на Kneecap. Liar's Tale е това тяхно парче от албума Fenian. Kneecap вече могат да се видят на живо в България на фестивала Feel Good в Пловдив.

бандата от Лос Анджелес, The Softs. Blitz Again беше това парче от дебюта им Gold Star. Следващите образи са от

британски инди рок и альтернативно кънтри. Това обединява музиката на тази група от английския град Норич, Brown Horse. Чухме Total Dive, парчето дало име и на третия им албум. Brown Horse са квартет и четиримата музиканти в групата композират и сякаш се надпреварват да пишат парчета, пропити с много така. В тях се разказва за предателства, за разбита любов, загуба, разруха, и въпреки това музиката не депресира, а мелодиите галят с една спокойна, нежно тлееща меланхолия. Това парче Twisters на Brown Horse дори може да се нарече оптимистично.

Ниското трио Little Barry могат да свирят всичко, бусиран тежък рок, но и сол, могат да фанкират, могат да джазират. Не са спирали откакто издадоха дебютния си албум We Are Little Barry през 2005. В основата на групата са Барри Кадоган, китара и вокали, и басиста Луис Уортън. През годините са свирили с различни барабанисти. Последните два албума на Little Barry бяха записани с виртуозен ударни Малкъм Катъл, в който импровизираха като бесни. Този нов техен албум от 26-та Gravity Freeze е с друг барабанист Тони Кут. Тук парчетата са по-стегнати, с по-спокоен, но и не по-малко готин грув. Като ритъм секцията, сами чухте, дава предостатъчно чудесни възможности на китарата на Барри Кадоган да взривява добре прецелени електрически струнни заряди. Следващата композиция, която ще чуем, е по-психеделична и на нея е наречен нови албум на Little Barry Gravity Freeze, гравитационно замръзване, състоянието, в което сме се събудили, но още не сме сигурни дали не продължаваме да сънуваме.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мегачас.

за първи път чух тази банда, си помислих каква готина смес от нов американски рок ала Strokes и британско инди, а всъщност Ice Age са датска група от Копенхаген, създадена през 2011 от ученици в последния клас на гимназията. Вече обаче са пораснали и сега слушаме неща от шести албум на Ice Age, For Love of Grace and Hereafter. В него има 12 супер енергични парчета, продуцирани от самите тях, записвани на един дъх, с спартански аранжименти и грабващи мелодии.

Franski бусиран Soul Tiwayo. Mama Gave Me The Will от последния му албум Outsider, който слушахме неотдавна в Мега Час. Наред сега са северноирландците Kneecap.

постпънк или панкираш денс рок, има много определения за пучкачещия ударен саунд на тази американска банда от Сиатъл, Telehealth. В мега час пускам неща от техния втори албум Green World Image. Telehealth са доста нови, създадени са през 22-ро от съпрузите Alexander Attitude и Kendra Cox. И двамата пеят и свирят на синтезатори. В бандата има още трима, бас, китара и барабани. Песните на Telehealth, колкото и радостно да ви звучат, са всъщност социална критика на консуматорството, стресовото ежедневие, скъпото здравеопазване, изкатаването на данъци от големите корпорации, както се пее именно в тази песен Donor Country.

трескавия ритъм на постпънкарите Telehealth, усещам, че имаме нужда от лека доза готин сол, облечен като гараж рок. Тези образи са на надминати майстори на именно такъв хибрид. The Jim Jones All Stars.

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Усилените китарни импресии на Barry Cadogan. Това бяха Little Barry с Talk It Up Like It's Wanted от новия албум Gravity Freeze. Пренасяме се сега в нежния, носталгичен свят на Bleachers, които в това парче си спомнят как някога са пиели алкохол, легнали на покрива на нечия къща с поглед вперен в звездите.

seated bleachers is upstairs at the house. Песен за поркана вечер на покрива с приятел. Ето още едно парче от Everyone for 10 Minutes, нови албум на Bleachers, изцапаната сватбена рокля Dirty Wedding Dress.

Cost of Inaction, цената на бездействието, насечения постпънк на Telehealth. Радваха ни днес заедно с Ice Age, с Brown Horse, Kneecap, Bleachers и Little Barry. Ей, да имате страхотна седмица. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Водов. Последното парче днес е на Brown Horse. Comeback Loading.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Тангра, Мегарок.
2: 20 години Тангра, Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра, Мегарок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мотел Хентай! Йоу!
7: Hello.
6: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Лоскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
7: Але мюсен мал капиран.
6: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мегарок.
8: Мотел Хентай. Събичите се. Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Я! Събличайте се. Тук някой е изключил колоните в студиото. Кой го направи? Няма да почнем предаването, докато не се разбере, докато не се обадат те, които водеха преди нас, за да кажат кой от тях е изключил колоните. Един от тях имаше едната и тя имаше рожден ден. Но това пак не е оправдание. Какво оправдание е това? Като имаш рожден ден, пусни колоните. Може да не си ти обаче. Може да се унези от кръчетало. Не, джитбол. От джитбол. Какво? Какво правим? Колеги, какво става тук? Що не чуваме колоните? Къде са колоните? I'm not starting. I'm not fucking starting. I'm not fucking starting here. We're not starting anymore. Mm-hmm. Може би да изикаме някой, примерно, режисьор. Да ги оправи колоните. Бележития Светлю Ди. Светлю Ебизулев Драганов. Ако не знаете етимологията на това име, аз ще ви обясня после. Хей! Мотел Хентай започва. Въпреки вашето опит да го

5 5 5 5 5 5. Това бяха принудени Силов и Свет Люди да го изслушат без музика, само във вокала, моя вокал, което е съвсем друго. Нали знаете как някой крещи, като е със слушалки и после такъв: чувам ли се? Чувате ли ме? Е, само това искам да кажа. Само това искам. I just wanted to say. Сега слушаме един страхотен нов албум. Албумът на Tobias Freund.

Диаволите. Оп, хей, хей. И така, това е новия соулф албум на Тобиас Фройнд, който е доста легендарен берлински технопродуцент, също така изобщо музикален продуцент и тонен инженер, който е работил с всякакви андерграунд алтернативни легенди и с хора като Meatloaf и Milli Vanilli. Тоест, той не е случайен. В албума има около, колко са? Я да видим, 10 парчета. Повечето са кавери на малко, много малко известни песни, на някои известни и на някои не толкова известни формации. Изпяти от гост вокалисти, като Gudrun Good, която доста харесваме и сме пускали тук. Барби Уилямс, която е страхота и чуем се ей сега. Атъм, Алтенис Брито и Атанас Илиев Русков и Сибила Серафим от Лезари Мосова, защото цели два парчета. Чест е за нас. Така или иначе, сега ще чуем този албум, който е доста разнообразен, освен всичко останало. Това е Cruel When Complete. Really cool song.

Просто да, това е музика от албума на Tobias Freund, който се нарича... Какво беше? Забрави. Plenty of time with nothing to do. Докато тук си припомням в училище цомбене. Ако са ви цомбили в училище, дигнете ръка. То не става въпрос, може да не сте непременно момиче. Аз мен ме беше винаги много срам. Това да го правя, бях много срамжливо момче и много не съм участвал в такива неща. Даже почти не се сещам. Мисля, че само един единствен път тук в двора, вече понеже всички участваха, и аз накрая, за да не остана съвсем пък да не ми се подиграват, тръгнах и аз съм такъв, както се казва на английски, half-hearted. С адско нежелание, нещо посегнах на ръка и след това ми беше адски срамно и тъпо, нали, колко как тъпо съм се отнесъл към едно доста яко момиче, между другото. И това всъщност са големи идиотщини. Само това искам да кажа. Така че, момчета, дори да сте на 12, don't do this, you fucking little wankers, or you're gonna get fucking slapped. И така. Често ядяха шамари, което беше голям кеф. И на мен това повече ми харесваше. Не на мен да ми удрят, но да ги гледам как на тях. И така, защото това... Какво си мислиш, че това ти се полага ли? Между другото, мога да продължа още поне половин час с тая реч, но няма да го направя. Слушам албума на Tobias Freund, който и ние с Сибила участвахме. Неговото студио е в Candy Bomber комплекса в Темпелхоф, огромната нацистска сграда в Берлин, която е сигурно 2 км. Вътре се разказват много интересни неща. Как фюрер е още долу в подземието и ако срещ, можеш да го срещнеш. Но якото е, че сграда, която на времето била строена от нацисти, сега е пълна с музикални студия и там се създава изкуство. Доста от което те, ако бяха живи, нямаше изобщо да разрешат. Така че две от парчетата, които ние записахме, едното, ето го, Losers in a Lost Land, оригинал е на групата на Hugh Cornwell от Stranglers, Nosferatu, страхотен албум, един единствен, който той е направил през 79-та година, и по-трудните вокали бяха за Сибила, така че аз имам късмет, нейните бяха адски трудни, ще ги чуете, както и да, Losers in a Lost Land. City Actors, Leaving Stratford.

умеете да сменяте гуми на колела, но има и некадърници, които изобщо не могат такива неща и един от тях съм аз. Ужас! Но аз и не съм пукал много гуми, карах колело като малък, някой кара колело, обаче аз карах, аз бях такъв conscious driver и никога не съм карал като малък, например, другиран или пиян и не съм се бутал с никой, докато имаше много големи стораци в нашия двор, които караха тия малките колела, школници, и те летяха там през всякакви малки процепи, пребиваха се, ставаха, продължаваха, изобщо бяха много така рискови и на ръба. И тя ги харесаха повече, което аз страдах. Затова станах рок-певец. Защото няма нужда да карам колело. Или може би има. Не знам. Това е албума на Tobias Freund, но ако ви трябва френски ключ, не се обръщайте към него, към Свет Люди, който има цели два. И то от Амстердам. Неговите са вносни. Вносни френски ключове. Ха-ха! Представяш си български френски ключ.

Има някои неща, за които в ефир не се говори. Освен ако не си много тъп. А и ако те смятат пък за много тъп, те те предупреждават. Не го казвай в ефир. Whoever thinks I'm dumb, well, you know, I'm not that fucking dumb. Продължаваме с нещо, което този гост ми е познат. Because it's mine. Dark Times. Прочетено на The Passage.

0: Цвета на Сил.
1: Здравейте, скъпи слушатели на радио Tangram Mega Rock. Това е Мотел Хентай, това е Селекцията на Силв. Започваме!

Да, да, много интересно, но оставете сега всичко, с което сте се захванали. Запазете си целият уикенд, за да циклите след това на репит. Може би това ще го направя само аз, може би и вие ще го направите, но ново парче от нашата толкова обичана Емаро Тръндъл от предстоящия да излезе на 18 август албум This Killing Times. You had my trust.

Ема Рут Ръндъл, богиня в нашите очи. Plyage Records издават сборна компилация с кавъри и разни редки парчета. Издавят я скоро, но са пуснали една красота. Създали са си супер група Plyage United and Friends, в която участват членове на Розета, Лоу, Шай, Spotlights и разни други хора. И това е кавъра Soon от My Bloody Valentine. Насладете се!

класките на My Bloody Valentine. Черпик са една сравнително нова група с такива млади готини хора. Имат нов албум. Ще чуем няколко неща от него.

just remember.

пуснаха нов сингъл миналата седмица. Имат нов сингъл и тази седмица. И ще го чуем, разбира се. Точно сега. Това е Кобра.

о чем така. Продължаваме с Strange Love на Non-Human. Един от по-яките нови проекти на електросцената. След тях слушаме Let's Love.

французите Lost in Kiev в компанията на Rebecca Neat Miner чухме току-що и стигнахме до края на селекцията. Това беше всичко за тази седмица. Утре е световния ден на Slayer. Да си ги пуснете. Забавлявайте се. Отидете да танцувате някъде. Радвайте се на предстоящото лято. Пазете се от потопите и всички останали глупости. Чао! Това са Hammock.

Яко пас, яко пас. Улицата взима от всекиго по нещо. Ти конкретно доста си дал. Стани ли искаш прясно боядисани?

0: Atac. Panic, atac, panic, atac, panic, atac. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
4: 0382272244.
5: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

0: virtual appointments and phone calls. Date with my prescriptions. And telehealth options, too.
1: Telehealth made that possible.
2: Уцията, това бяха Telehealth, майстори на модерния постпънк. Заредил съм още едни американци днес, панорамните Bleachers, като и за британски банди Little Barry, група на един от най-добрите съвременни рок-китаристи Барри Кадоган. Другата група се казва Brown Horse и макар да са англичани, правят доста добра американа, смесена с инди-рок. Ще слушам още хип-хоп от непримиримите ирландци Kneecap, но сега нещо от Дания. Здравейте от Лондон, това е Мегачас Андрей Водов. Тези образи се казват Ice Age.

нова музика от Bleachers. През 26-та издадоха петия си албум Everyone for 10 Minutes. Бандата е вероятно основния и най-важен проект за техния лидер, известният композитор и още по-известен американски продуцент Джак Антонов. Оформил е саунда на мегазвезди като Тейлор Свифт, Лана Дел Рей, Лорди, Сабрина Карпентер. Но Джак Антонов е и сред малкото хора печелили грами за албум на годината, песен на годината, запис на годината и най-добър нов изпълнител. И то заради собствената си музика. А тя грее най-ярко с Bleachers, бандата, която той създаде през 2014. Техните песни се различават адски много от излъскания саунд на някои от неговите продуцентски проекти и се родеят повече с инди-рок, но прекаран през мега-мелодичен поп-филтър. Ето още едно парче на Bleachers от 26-та, от албума им Everyone for 10 Minutes. Това е We Should Talk.

More Bad Miles of Road от албума на британците Little Barry, Gravity Freeze, белязан от китарата на техния фронтмен Барри Кадоган. Още английски китари, но в едно малко по-шумно и по-забързано темпо и подкрепени с доста брас. Това са Jim Jones All Stars. One and a two and a buckle my shoe.

Yeah, James Jones All Stars z Catfight, парчето Da Women е последния им албум. Ето още нещо от острова с марка 26. Това са Brown Horse, група от Норич в Източна Англия.

ирландското рап трио Kneecap с парче от третия им албум, издадения през 26-та Fenian. Пренесударни, гневни и адски добри денс парчета. Kneecap са от Белфаст в Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, но групата определено е политически антибританска и заради техните остри текстове е смятана за скандална. Kneecap пеят и на английски, и на ирландски, като недоволстват не само от вътрешни проблеми, но имат и ясно изразени силни становища и по редица международни кризи, като тази в Близкия изток. Заради пропалестинските позиции на Kneecap, тяхното изпълнение на фестивала в Гластънбъри през 25-та не беше показано на живо по британската телевизия, а британските власти обвиниха един от членовете на Kneecap в тероризъм заради друго изпълнение същата година, но на фестивала в Коачела, където бандата протестира против войната в Газа. Британски съд после отхвърли обвинението като несъстоятелно. И именно за тази случка се разказва в тази нова песен на Kneecap, Carnival.

0: just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Kneecaps is Carnival, od трети албум на северноирландската група Fenian. Fenian е наименование, давано на войните в Древна Ирландия, което в по-ново време се използва и като определение за ирландските републиканци, които искат да скъсат с британската корона. В музикален смисъл обаче, така се наричат и феновете на Kneecap, Liar's Tale е това тяхно парче от албума Fenian. Kneecap вече могат да се видят на живо в България на фестивала Feel Good в Пловдив.

бандата от Лос Анджелес, The Softs. Blitz Again беше това парче от дебюта им Gold Star. Следващите образи са от Англия. Нищо, че звучат американски. Brown Horse.

британски инди рок и альтернативно кантри. Това обединява музиката на тази група от английския град Норич, Brown Horse. Чухме Total Dive, парчето дало име и на третия им албум. Brown Horse са квартет и четиримата музиканти в групата композират и сякаш се надпреварват да пишат парчета, пропити с много така. В тях се разказва за предателства, за разбита любов, загуба, разруха и въпреки това музиката не депресира, а мелодиите галят с една спокойна, нежно тлееща меланхолия. Това парче Twisters на Brown Horse дори може да се нарече оптимистично.

диското Trio Little Barry. Могат да свирят всичко, бусиран тежък рок, но и сол. Могат да фанкират, могат да джазират. Не са спирали, откакто издадоха дебютния си албум We Are Little Barry през 2005-та. В основата на групата са Барри Кадоган, китара и вокали, и басиста Луис Уортън. През годините са свирили с различни барабанисти. Последните два албума на Little Barry бяха записани с виртуозен ударни Малкъм Катъл, в който импровизираха като бесни. Този нов техен албум от 26-та Gravity Freeze е с друг барабанист Тони Култ. Тук парчетата са по-стегнати, с по-спокоен, но и не по-малко готин грув. Като ритъм в секцията, сами чухте, дава предостатъчно чудесни възможности на китарата на Барри Кадоган да взривява добре прецелени електрически струнни заряди. Следващата композиция, която ще чуем, е по-психеделична и на нея е наречен новия албум на Little Barry Graffiti Freeze, гравитационно замръзване, състоянието, в което сме се събудили, но още не сме сигурни дали не продължаваме да сънуваме.

0: Мейсън.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я сос агапити мас филес.
3: Ола, керитос амигос!
2: Хелло, експенсив френдс!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозы приятели!
7: Сиосток, кедвеш, баратоим!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
9: Ама той... той не е...
10: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
12: Имайте срам! Имайте срам!
13: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
14: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
15: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
16: Адам!
15: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
17: 0-3-8-227-224.
18: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

за първи път чух тази банда, си помислих каква готина смес от нов американски рок ала Strokes и британско инди, а всъщност Ice Age са датска група от Копенхаген, създадена през 2011 от ученици в последния клас на гимназията. Вече обаче са пораснали и сега слушаме неща от шести албум на Ice Age, For Love of Grace and Hereafter. В него има 12 супер енергични парчета, продуцирани от самите тях, записвани на един дъх, с спартански аранжименти и грабващи мелодии.

Frensky Бусиран Soul Тилайо. Mama Gave Me The Will от последния му албум Outsider, който слушахме отдавна в Мега Час. Наред сега са северноирландците Kneecap.

Постпънк или панкираш денс рок, има много определения за подскачащия ударен саунд на тази американска банда от Сиатъл, Telehealth. В мега час пускам неща от техния втори албум Green World Image. Telehealth са доста нови, създадени са през 22-ро от съпрузите Alexander Attitude и Kendra Cox, и двамата пеят и свирят на синтезатори. В бандата има още трима, бас, китара и барабани. Песните на Telehealth, колкото и радостно да ви звучат, са всъщност социална критика на консуматорството, стресовото ежедневие, скъпото здравеопазване, изкатаването на данъци от големите корпорации, както се пее именно в тази песен Donor Country.

трескавия ритъм на постпанкарите Telehealth, усещам, че имаме нужда от лека доза готин сол, облечен като Garage Rock. Тези образи са на надминати майстори на именно такъв хибрид. The Jim Jones All Stars.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

бусираните китарни импресии на Barry Cadogan. Това бяха Little Barry с Talk It Up, Like It's Wanted от новия албум Gravity Freeze. Пренасиме се сега в нежния, носталгичен свят на Bleachers, които в това парче си спомнят как някога са пиели алкохол, легнали на покрива на нечия къща с поглед вперен в звездите.

seated bleachers is upstairs at the house. Песен за поркана вечер на покрива с приятел. Ето още едно парче от Everyone for 10 Minutes, нови албум на Bleachers, изцапаната сватбена рокля Dirty Wedding Dress.

Cost of Inaction, цената на бездействието, насечения постпънк на Telehealth. Радваха ни днес заедно с Ice Age, с Brown Horse, Kneecap, Bleachers и Little Barry. Ей, да имате страхотна седмица. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Водов. Последното парче днес е на Brown Horse. Come Back Loading.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

можеш ли изобщо някой изобщо да допусне в разгара на седмицата Разслеер по радиото друго начало на специализираната ни екстремна програма? Но всъщност, освен постоянно Slayer, тук днес имаме и две други важни теми. Новите албуми на британските зверове Cat and Drowned и на нашия най-любим канадски приятел Девин Таунсенд. Също и различни диаманти в програмата наоколо, като например ето тази композиция от предстоящия да излезе след няколко часа нов солов албум на огромния Шейн Ембъри, басистъра на Napalm Death, и в едни моменти и в брухерия Bridge to Resolution.

Ето сега музика и от предстоящия нов албум на американската металкор банда от Connecticut, 100 Demons. Парчето се казва Meat for the Beast. Злоба. Ярост. Meat for the Beast.

Hecate Entrond се завръщат с този свой чисто нов студиен албум с много дългото заглавие The Corpse of a Titan, A Lament Long Buried, 7 години след предишното им произведение. Всъщност, това е общо седмия в тяхната дискография и след първата композиция Spirits Still Within Our Ancestors Tombs продължаваме с The Arcane Golem. Hecate Entrond са от района на Ливърпул, Мърсисайд, и успяват да комбинират ловко вече толкова години, 33 умело елементи на дет и блек метала. Първоначално името им беше Аметист. След малко ще говорим за Hecate Entrond. Име, което те възприеха през 1995-та.

Години наред имах приятели, които очевидно незапознати с древногръцката митология се чудеха какво е Хеката. Всъщност, това е богиня, свързана с Луната и се свързва не само с фазите на Луната, но и с нощните тайни, магиите, духовете и така наречения троен кръстопът. Хеката е богиня на магията, на магиосничеството, на нощта, на луната, на духовете и, разбира се, на некромантията. Пътува с колесница, между другото. Хекатен Траунд в своя мистицизъм сега ни представят две страхотни композиции от новия албум Deathless in the Dryad Glade, а преди това Steed of the Steel Water. Ето, точно това парче сега се движи. Те са общо шестима. Половината са уелсци, всъщност. Другата са англичари.

Трябва да прочетем с уважение имената на тези шестима мъже. Джо Стемпс, звукари, двамата китаристи Найч Денън и Анди Милнс, на басе Дилан Хюз, пиано и всякакви клавишни инструменти Пит Уайт и барабаристът Мат Холмс. Хекат енд Троун с песен от техния страхотен нов албум The Corpse of a Titan сега, с заглавие The Boreal Monastery. И след това ще завършим пътешествието си в този мрачен свят с композицията Into a Veil of Endless Snow в Тангра Metal Shock. По първото единствено независимо рок-радио в България.

Slayer, за всички сила. А сега, крайно време е за нещо, което Девин Таунсънд определя за работата, труда, произведението на своя живот. The Moth, един изключителен албум, който стана факт преди броени дни –

Още през 2017 започва да работи по този толкова мащабен свой проект Нощната пеперуда. Сега ще чуем за главното произведение, което е минута и 46 секунди. Ще минем през Ode to My Eye, Enter the City, се къси интерлюди, за да стигнем до мащабната Covered by Causes.

Има една песен, която за нашите служатели изпъква от този нов дълъг Девин Таунсънд и това е Home at Night, защото тя все така участва в класацията Тангра Топ 40. Преди да стигнем до нея обаче, нека слушаме Орион и междинната Stay There.

фантастично. Home at Night. Втората част на албума на Девин Таунсенд предлага различни версии на някои от тези песни, така да речените The Afterlife варианти. Преди да чуем как звучи Home at Night в такъв The Afterlife вариант, нека да приемем това, което слушахме преди малко, пак в Afterlife вариант, композицията Orion. Орион.

Разбира се, еднократно слушане на този толкова монументален труд на Девин Таунсънд е напълно невъзможно, защото практически е продукция, която продължава 2 часа и 20 минути. Изцяло трябва да се потопи в него продължение на седмица 2, за да разбере къде точно стои това в вселената на този велик луд, в най-добрия смисъл на думата, човек. Сега, почти към края на днешната ни среща в Tangram Metal Shock, песен от предстоящия нов албум на една от най-яките doom metal банди на Америка, Chemist от Денвър, щата Колорадо. Този албум се очаква след няколко часа. Тази песен от него, Beneath

И разбира се, започнахме, разсякохме шоуто по средата с Slayer. В седмицата на тези титари няма как да не завършим Tangra Metal Shock с Slayer, защото, както беше казал не чак толкова старият мъдрец, Том Арая е нашият Елвис. Бъдете здрави, пазете се, но все пак се радвайте с пълни шепи на живота. Това е краят на Tangra Metal Shock, където всъщност, освен Slayer, главните герои бяха Hecaten Traunt и Devin Townsend. Вали. Разбира се, че вали. А на 6-ти и ние ще се постараем да гърми и да трещи по радио Tangra Mega Rock, както обикновено. Думът на Slayer по нашите зели. Хайде!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Hello.
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але ми се респектиран.
6: Але ми се мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
7: Мотел Хентай.
5: Събичите се.
7: Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Я! Събличайте се. Тук някой е изключил колоните в студиото. Кой го направи? Няма да почнем предаването, докато не се разбере, докато не се обадат те, които водеха преди нас, за да кажат кой от тях е изключил колоните. Един от тях имаше едната и тя имаше рожден ден. Но това пак не е оправдание. Какво оправдание е това? Като имаш рожден ден, пусни колоните. Може да не си ти обаче. Може да се унези от кръчетало. Не, джитбол. От джитбол. Какво? Какво правим? Колеги, какво става тук? Що не чуваме колоните? Къде са колоните? I'm not starting. I'm not fucking starting. I'm not fucking starting here. We're not starting anymore. Mm-hmm. Може би да изикаме някой, примерно, режисьор да ги оправи колоните. Бележития Светлю Ди. Светлю Ебизулев Драганов. Ако не знаете етимологията на това име, аз ще ви обясня после.
2: Хей! Мотел Хентай започва. Въпреки вашето опит да го

Е, това бяха принудени Силов и Светлю Ди да го изслушат без музика, само във вокала, моя вокал, което е съвсем друго. Нали знаете как някой крещи, като е със слушалки и после такъв, чувам ли се, чувате ли ме? Е, само това искам да кажа, само това искам. I just wanted to say. Сега слушаме един страхотен нов албум. Албумът на Тобиас Фройнд.

по дяволите. Оп, хей, хей. И така, това е новия солф албум на Tobias Freund, който е доста легендарен берлински технопродуцент, също така изобщо музикален продуцент и тонен инженер, който е работил с всякакви underground алтернативни легенди и с хора като Meatloaf и Milli Vanilli. Тоест, той не е случайен. В албума има около, колко са? Я да видим, 10 парчета. Повечето са кавери на малко, много малко известни песни, на някои известни и на някои не толкова известни формации. Изпяти от гост вокалисти, като Gudrun Good, която доста харесваме и сме пускали тук. Барби Уилямс, която е страхота и чуем се ей сега. Атъм, Алтенис Брито и Атанас Илиев Русков и Сибила Серафим от Лезари Мосова, защото цели два парчета. Чест е за нас. Така или иначе, сега ще чуваме този албум, който е доста разнообразен, освен всичко останало. Това е Cruel When Complete. Really cool song.

Просто да, това е музика от албума на Tobias Freund, който се нарича... Какво беше? Забрави. Plenty of time with nothing to do. Докато тук си припомням в училище цомбене. Ако са ви цомбили в училище, дигнете ръка. То не става въпрос. Може да не сте непременно момиче. Аз мен ме беше винаги много срам това да го правя, бях много срамжливо момче и много не съм участвал в такива неща, даже почти не се сещам. Мисля, че само един единствен път тук в двора, вече понеже всички участваха и аз накрая, за да не остана съвсем пък да не ми се подиграват, тръгнах и аз съм такъв, както се казва на английски, half-hearted, с адско нежелание, нещо посегнах на ръка и след това ми беше адски срамно и тъпо, нали, колко как тъпо съм се отнесъл към едно доста яко момиче, между другото. И това всъщност са големи идиотщини. Само това искам да кажа. Така че, момчета, дори да сте на 12, don't do this, you fucking little wankers, or you're gonna get fucking slapped. И така. Често ядяха шамари, което беше голям кеф. И на мен това повече ми харесваше. Не на мен да ми удрят, но да ги гледам как на тях. И така, защото това... Какво си мислиш, че това ти се полага ли? Между другото, мога да продължа още поне половин час с тая реч, но няма да го направя. Слушаме албума на Tobias Freund, който и ние с Сибила участвахме. Неговото студио е в Candy Bomber комплекса в Темпелхоф, огромната нацистска сграда в Берлин, която е сигурно 2 км. Вътре се разказват много интересни неща. Как фюрер е още долу в подземието и ако срещаш, можеш да го срещнеш. Но якото е, че сграда, която на времето била строена от нацисти, сега е пълна с музикални студия и там се създава изкуство. Доста от което те, ако бяха живи, нямаше изобщо да разрешат. Така че две от парчетата, които ние записахме, едното, ето го, Losers in a Lost Land, оригинал е на групата на Hugh Cornwell от Stranglers, Nosferatu, страхотен албум, един единствен, който той е направил през 79-та година, и по-трудните вокали бяха за Сибила, така че аз имам късмет, нейните бяха адски трудни, ще ги чуете, както и да, Losers in a Lost Land. City Actors, Leaving Stratford.

момента да сменяте гуми на колела, но има некадърници, които изобщо не могат такива неща и един от тях съм аз. Ужас! Но аз не съм пукал много гуми, карах колело като малък, някой кара обаче аз бях такъв conscious driver и никога не съм карал като малък, например, другиран или пиян и не съм се бутал с никой, докато имаше много големи стораци в нашия двор, които караха тия малките колела школници и те летяха там през всякакви малки процепи, пребиваха се, ставаха, продължаваха и изобщо бяха много така рискови и на ръба. И тя ги харесаха повече, което аз страдах. Затова станах рок-певец. Защото няма нужда да карам колело. Или може би има. Не знам. Това е албума на Tobias Freund, но ако ви трябва френски ключ, не се обръщайте към него, към Светлю Ди, който има цели два. И то от Амстердам. Неговите са вносни. Вносни френски ключове. Ха-ха! Представяш си български френски ключ?

Има някои неща, за които в ефир не се говори. Освен ако не си много тъп. А и ако те смятат пък за много тъп, те те предупреждават. Не го казвай в ефир. Whoever thinks I'm dumb, well, you know, I'm not that fucking dumb. Продължаваме с нещо, което този глас ми е познат. Because it's mine. Dark Times. Прочетено на The Passage.